همصدایی پکن با واشنگتن، مهار برنامه اتمی جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز. بسیاری از کشورهای جهان میگویند تنگه هرمز باید باز شود و عباس عراقچی هنگام ترک نشست بریکس متعهد شد تا آنجا که جمهوری اسلامی مربوط است تنگه هرمز باز است. افزایش فشار جهانی بر حکومت ایران در پی سفر پرزیدنت ترامپ به چین تا کجا ادامه خواهد یافت؟

0: مقامات آمریکایی و چینی در پایان سفر ترامپ به چین میگن واشنگتن و پکن درباره جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و بازگرداندن جریان دریانوردی به طور عادی به تنگه هرمز مواضع مشترکی دارند. در سوی دیگه 26 کشور جهان خواستار تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شدند. تهران اما عقب نشینی نمی کنه. از عبور گزینشی شناورها با پرداخت عوارض خارج از عرف جهانی میگه، شروط تازه‌ای برای مذاکره با آمریکا مطرح میکنه و به تنش با کشورهای عربی خلیج فارس و خصوصا امارات متحده عربی دامن میزنه. اما پیش از آغاز بحث امشب، نخست همکارم نرگس سبا مروری داره بر سفر پرزیدنت ترامپ به چین و تشدید فشار جهانی بر جمهوری اسلامی به پیامد این سفر.
1: آمریکا با تشدید محاصره دریایی و تمرکز بر تنگه هرمز فشار مستقیم بر جمهوری اسلامی را وارد مرحله‌ای تازه کرده. واشنگتن تلاش کرده کنترل مسیر انرژی را به محور اصلی مهار باقی مانده حکومت ایران تبدیل کند. ترامپ در اوج تنش در خاورمیانه به پکن رفت و جمهوری اسلامی به یکی از محورهای گفتگوی او با شی جین پینگ تبدیل شد. چین در کنار آمریکا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز تاکید کرد. همزمان توافق‌های بزرگ اقتصادی میان واشنگتن و پکن نشانه ای از شکل‌گیری یک همسویی تازه بود. در نشست بریکس در دهلی نو فضای سیاسی بر خلاف انتظار تهران پیش رفت. تمرکز اصلی بر امنیت انرژی و باز شدن تنگه هرمز بود، نه حمایت از جمهوری اسلامی. حتی قدرت‌هایی که تهران روی آنها حساب می‌کرد وارد تقابل با موضوع آمریکا نشدند. کشورهای عربی خلیج فارس با نامه‌نگاری رسمی به شورای امنیت مواضع تهران درباره اداره هرمز را محکوم کردند. آنها هشدار دادند جمهوری اسلامی حق تعیین قواعد یک جانبه را برای این آبراه بین‌المللی ندارد. همزمان امارات نیز ایران را به حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی متهم کرد. رهبران 26 کشور جهان از جمله بریتانیا، فرانسه، بحرین، کانادا، آلمان، ژاپن، قطر و کره جنوبی با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر خواستار بازگشت وضعیت عادی دریانوردی در تنگه هرمز شدند. تکثیر صدای واحدی که در پکن از رؤسای جمهوری آمریکا و چین شنیده شد، جمهوری اسلامی را در تنگنایی سخت تر قرار داده.
0: به صدای آمریکا خوش آمدید. مهدی آقازمانی هستم و در این شامگاه جمعه 25 اردیبهشت ماه در خدمت شما هستم و مهمانانی که به ما خواهند پیوست. اما قبل از معرفی مهمانان اجازه میخوام یادآوری کنم که دو اتفاق امروز یعنی 15 ماه می در آمریکا در حال اتفاق است. نخستین در نیویورک از ساعتی پیشتر شاهد تصویر زنده ای از اون هم بودید، جلسه شورای امنیت ملی سازمان ملل که در نیویورک در حال برگزاری هست، به محض اینکه در این جلسه که بحث اصلی اون درباره شرایط بحرانی در خاورمیانه از جمله کشور سوریه بعد از سقوط اسد و قریب به بیش از یک دهه جنگ داخلی هست، اگر درباره ایران صحبتی شه به این جلسه خواهیم رفت که مشروع گفتگوها درباره ایران در این جلسه شورای امنیت سازمان ملل و احتمالاً نتایجی که حاصل میشه در این جلسه رو با ترجمه همزمان همکارم پژواک کیومرسی خواهیم شنید. و دیگری هم امروز در آمریکا که آخرین روز جمعه یا 15 ماه می هست در میانه هفته پلیس، روز یادبود افسران جان باخته در راه حفظ امنیت و صلح در ایالات متحده آمریکا هست، روزی که به روز ملی پلیس هم در آمریکا شهرت پیدا کرد. در کل این هفته‌ای که از دوشنبه پیش آغاز شده تا یک شنبه، روز هفته پلیس نام داره. در این مراسم هم قرار هست جی دی ونس در غیاب رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سخنرانی کنند که در اون مراسم که از ساعت 12 ظهر به وقت محلی یعنی حدود نیم ساعت دیگر آغاز خواهد شد، در مقابل کنگره ایالات متحده آمریکا اگر باز هم معاون رئیس جمهوری به موضوع ایران برگردد، ما مستقیما به مقابل کنگره خواهیم رفت و ترجمه همزمان گفته‌های معاون رئیس جمهور درباره ایران رو به اتفاق ترجمه همزمان همکارم پژواک کیومرسی خواهیم شنید. اما امشب در این برنامه مهدی قدسی اقتصاددان از وین پایتخت اتریش، کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از شهر یوسکوله در فنلاند و محمد محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر واشنگتن دی سی همراه ما هستند. به هر سه مهمان گرامی برنامه خوش آمد میگم. آقای قدسی، سفر آقای ترامپ به چین بیشتر از هر چیزی مبنای اقتصادی داشته، در کنارش به موضوعات دیگری هم پرداخته شده. به همین دلیل اجازه بدید با شما که اقتصاددان هستیم شروع کنیم. بار اصلی این سفر چه بود؟ چه دستاوردهای اقتصادی داشت و چگونه میتواند آینده سیاسی اقتصادی رو که بخشی از اون هم به خاورمیانه مربوط میشود تحت تاثیر بگذارد؟
2: خب درود و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم و همچنین مهمانان محترمتون. خب آمریکا رقیب خودش رو چین میدونه و این ویزیتی که آقای ترامپ انجام دادن به چین فقط به خاطر این بوده که نشون بده که دو تا رقیب اقتصادی جهان با همدیگه دارن به صورت همکاری به صورتی با همدیگه همکاری میکنن و در تعامل با یکدیگه دارن پیش میرن. خب آمریکا خیلی وقت هست از زمان دوره قبلی آقای ترامپ وارد یک در واقع تعامل غیر سازنده شده با چین و اون هم به خاطر این هست که چین از وقتی که عضو سازمان تجارت جهانی شده، خب مراودات تجاری جهان رو به دست گرفته و یکی از کشورهای با صادرات بالا شده و خب از طرفی هم این کشور از طریق تکنولوژی‌هایی که شرکت‌های چند ملیتی در چین داشتن تونسته تکنولوژی‌های جدیدی رو بگیره و از لحاظ نوآوری هم یکی از رقیبان سرسخت آمریکا بشه. و خب در سال گذشته، از سال گذشته تا الان آقای ترامپ تعرفه‌های سنگینی رو روی واردات از چین داشتن و خب همچنین یک سری موانع غیر تجاری داشتن وضع کردن برای یک سری از کالاهای خاص مثل کالاهایی که چیپ هستن و تکنولوژی بسیار بالایی دارن و صادرات اینها رو ممنوع کرده بودن. برای همین در هیئت همراه آقای ترامپ خیلی از قول‌های تکنولوژی مثل CEO و رئیس شرکت انویدیا هم بود که خب یک مقداری از بخش عظیمی از این مذاکرات و رویدادی که به وجود اومد همین بوده که در مورد مسائل اقتصادی بین دو کشور و در تقابل مسائلی که این دو کشور با هم دیگه مقابل هم دیگه اتخاذ میکنن، سیاست هایی که مقابل هم دیگه اتخاذ میکنن رو روی اینها صحبت بکنن که با تعامل کارهاشون پیش بره. یعنی یک توافقی هم نرسیدن ولی فکر میکنم که قرار هست این مراودات و مذاکرات همچنان پیش بره سر موضوع تجارت بین دو کشور، سر موضوع امنیت ترانسپورتیشن و نقل و انتقال کالا از خاورمیانه و تنگه هرمز هم یکی از مسائل مهمی بود که بهش رسیدگی شد و فکر میکنم این مسئله‌ای هست که برای هر دو کشور اهمیت بسیار.
0: آقای غفوری اشاره کردن آقای قدسی که توافقی اونجور که باید شکل نگرفته در حوزه اقتصادی، در حالی که هر دو رهبر هم اشاره کرده بودن به اینکه رنگ‌گذاری کردن مسیر رو برای یک آینده بسیار روشن و همکاری‌های گسترده‌تر. سفر همراهان آقای رئیس جمهوری آمریکا به کشور چین هم همین حقیقت رو نشون میده که مهمترین چهره های دنیای تکنولوژی و بزرگترین رهبران قوله های فناوری های آیتی و هوش مصنوعی در این سفر بودن. از نظر شما اینها چه مفهوم و معنایی داره و آیا میتونه زمینه ساز یک تحول بزرگ باشه؟
3: البته ما همش باید این رو در نظر بگیریم که وقتی دو رهبر در این سطح دیدار میکنن، قبلش یک سری مذاکرات شده در سطوح مختلف، وزرای خارجه رفتن تیماشون رو، تیمهای متخصص خودشون رو فرستادن بر سر یک سری چیزهای حداقلی توافق کردن، بعد رفتن اینها رو به جایی رسوندن. حتی دیدار کسانی که همراه رئیس جمهور آمریکا رفتند به چین، دیدارهای اونها همه از پیش طراحی شده بوده. منظورم این نیست که یک عده رفتند آنجا تا ببینند آیا میتوانند توافقی بکنند یا نه. این هر چی که دستاورد این سفر بوده، هر قول و قراری که گذاشته شده، اگرچه به یک قرارداد امضا شده خیلی محکم و درخشان ختم نشده، اما همونطور که شما گفتید ریل گذاری ها انجام شده، یک سری تفاهم ها رو بهش رسیدن. وضعیت به نظر من بین آمریکا و چین خیلی بهتر از زمانی است که جنگ تعرفه ها آغاز شده بود. اظهار نظرهای خصمانه سیاسی علیه هم دیگر، اظهار نظرهای اقتصادی سلبی در واقع، مثل تحریمی، مثل تعرفه های بالا، اینها تهدیدهای این چنینی، تحریم های تکنولوژیک یک مقداری رتوریک رو بالا برده بود، با این سفر اینها برگشت به سطحی از آرامش. دو طرف هنوز در مسائل سیاسی کلان دنیا اختلاف نظرهای خودشون دارن، در مسئله تایوان به شدت در دو سوی اصلا جوی ایستادن، در قضیه تنگه هرمز نسبتا با هم دیگه اختلاف نظر دارن، اما غولهای اقتصادی امروز دنیا
0: گفتیم اختلاف نظر دارن در موضوع تنگه هرمز، ولی اون چی که شنیدیم یک صدای واحد بود، هر دو میخواستن تنگه هرمز هر چه سریعتر باز شه از مسیر توافق. چرا میگین اختلاف نظرهای غفوری؟
3: عرض میکنم چین دلش میخواد که همیشه جمهوری اسلامی آنجا باشه به عنوان یک کارت. ببینید همزمان با سفر آقای ترامپ یک سوپر تانکر چینی رو اجازه دادن سپاه که بگذره از تنگه هرمز به علامت نمادین. آقای عراقچی یک مصاحبه کرد با تلویزیون هندی، گفت که دوستان، برای دوستان ما تنگه هرمز همیشه باز است. میدونید منظورم چیه؟ این اظهار نظر لفظی که آقای شی میکند که بله باید باز بشود، این رو باید بکند از نظر دیپلماتیک، اما اصلا بدش نمیاد که خودش این نفت رو ببره، نفت ارزان ایران رو ببره، از یه سری رانت ها استفاده بکنه.
0: البته آقای غفوری، من فقط همکارانم در تیم همزمان راستی آزمایی میگن نفتکش چینی که رد شده نفت عراق رو منتقل میکرده، نفت ایران در مرحله بعدی در به واسطه نفتکش های غیر رسمی و نفتکش های ناوگان سایه در محاصره دریایی آمریکا گیر میکنه. نفتی که عبور کرده مبدأش از عراق بوده، اون نفتکش بزرگ.
3: یک لحظه اجازه بده، برای چین فرقی نمیکنه، نفتش میرسه. منظورم اینه، اصلا مسئله نیست نفت ایران باشه یا نفت عراق باشه، چین نفتی رو که خریداری کرده و گیر کرده در خلیج فارس میرسه بهش. خب یعنی یه قسمتی از اون مانعی که برای بسیار از کشورهای دیگه نیست هست، معذرت میخوام، الان دیگه برای چین وجود نداره. من منظورم این بود و این من فکر میکنم که 100% پوز یا جسچر یا چی بهش میگن، اون علامت سیگنالی که رهبران جهان نشون میدن باید نشون بده، نمیتونه بگه که نه تنگه هرمز بسته بماند. منظور من این است که چین همیشه از جمهوری اسلامی به عنوان کارت فشار علیه آمریکا استفاده کرده و این موزه های شفاهی رو بذاریم کنار، فکر میکنم اصلا بعدش نمیاد که یه مقداری از این طریق
0: بذارید نظر آقای قائدی هم در همین زمینه بشنویم. آقای قائدی شما چه فکر میکنید در مورد فرمایشاتی که آقای غفوری مطرح فرمودن؟
4: خب درود به شما مخاطبین و مهمانان محترم برنامه. من با بخشی از تمام صحبت‌ها موافق هستم، اما می‌خوام تصویر رو تکمیل کنم. به نظر من سفر آقای ترامپ در یک حوزه‌های بسیار موفق بوده. در مورد هوش مصنوعی کسی صحبت نمی‌کنه یا کمتر صحبت میشه، در حالی که استفاده از هوش مصنوعی تو جنگ‌های اخیر دیدیم که چقدر می‌تونه مشکل‌زا باشه. در این خصوص توافقی که انجام دادن، به نظرم توافق بین آقای ترامپ و شی جین پینگ توافق مهمی بوده برای همکاری در این حوزه. مثلا استفاده نکردن از هوش مصنوعی در حوزه استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی، این موضوع مهمیه، مرتبط با صلح و امنیت جهانیه. یا مثلا در حوزه خرید بوئینگ چین از آمریکا یک توافقی انجام شده، و مهمتر از همه اینها که شاید اقتصادی نباشه اما نشون میده که این سفر یک بخشی از تصویر بزرگتره، موافقت آقای شی جین پینگ برای سفر به آمریکا در ماه‌های آینده است که به نظرم اهمیت داره. در یک حوزه‌های طرفین با هم دیگه اتفاق نظر ندارن و اساساً استراتژی گرند استراتژی آمریکا یا استراتژی کلان آمریکا این نیست که بخواد به چین در اون حوزه‌ها امتیاز بده. مثل موضوع تایوان، استراتژی کلان آمریکا ابهام استراتژی که در طول تمام رئیس جمهورهای قبلی دنبال می‌شده، و آقای ترامپ در ایرفورس وان وقتی که ازش سوال میشه که آیا شما در صورت حمله چین به تایوان از تایوان دفاع خواهید کرد، میگه که من به این سوال پاسخ نخواهم داد. این برخلاف اون در واقع تصویری که آقای بایدن گاهی وقتا درست میکنه، میگه ما از تایوان حمایت میکنیم، بعد کاخ سفید دو ساعت بعدش بیانیه میداد که ما دفاع نمیکنیم. یعنی اونها تلاش میکنن که ابهام استراتژیک رو به اون شکل حفظ کنن، در حالی که آقای ترامپ گفتش که من به این سوال پاسخ نمیدم. و آقای شی جین پینگ هم وقتی که از ترامپ همین سوال رو پرسیده، ترامپ گفته من به سوال شما پاسخ نمیدم. اما در یک حوزه های طرفین این رو موکول با آینده میکنن، یا اینکه در حال حاضر توافقی ندارن. اون موضوع مثلا بحث تحریم خرید نفت ایرانه که چینی ها این رو نمیپذیرن. ممکنه که آقای ترامپ یک تصمیم جدید در این حوزه بگیره. در خصوص تنگه هرمز هم چین و آمریکا در واقع هم نظر هستن، یعنی که میخوان این برداشته بشه. اما چین برداشته شدن محاصره ایران بر تنگه هرمز رو موکول میکنه به آتش‌بس دائم و بعید نیست که در طول مثلا چند هفته آینده ما این آتش‌بس رو داشته باشیم و دو کشور چین و آمریکا
0: حالا
4: در
0: آقای
4: مسیر حرکت کنن.
0: آقای قائدی، یک نکته دیگه‌ای که قبل از اینکه حالا به سمت ایران بریم برای من مهم هست، چون اشاره کردید به، هم دوستان اشاره کردن هم خود شما اشاره کردید به موضوع هوش مصنوعی و عدم استفاده اون در ساختارهای نظامی، دست کم در تسلیحات شیمیایی. امریکا یک بار این اشتباه رو به گفته برخی از کارشناسان کرده که تکنولوژی خودش رو به چین برد برای اینکه از کارگر ارزان استفاده کنه و شرکت‌هایی که چینی بودن تکنولوژی آمریکایی رو دزدیدند. هواوی اون قول تولید گوشی‌های همراه اسمارت‌فون‌ها، گوشی‌های هوشمند از همین نمونه هست که در بسیار موارد در آمریکا هم تحت تحریم قرار داره. آیا امریکا ممکنه دوباره چنین خطای استراتژیکی انجام بده و تکنولوژی رو در اختیار چینی‌ها بذاره که میدونه اونها میتونن به سرعت اون رو کپی کنن و ازش در مسیری مثل مسیر نظامی سوء استفاده کنن؟
4: خیر، این به صورت اشتباه نخواهد بود. در گذشته هم به این شکلی که شما گفتید، هم به شکل بخشی از افرادی که در صنایع آمریکا کار می‌کردن، گزارشات سازمان‌های اطلاعاتی نشون میده که نقشه‌های اطلاعات حساس رو به چین منتقل کردن، حالا یا فروختن یا منتقل کردن، اما آمریکا تلاش کرد جلوی اون مسیر رو بگیره. الان چین اومده میگه که من در صورتی عناصر کمیاب معدنی در زمین رو در اختیار آمریکا قرار میدم که آمریکا به شدت هم به این عناصر نیازمنده و داره تلاش میکنه اونها رو از اوکراین، روسیه و کشورهای دیگه هم دریافت کنه. چین میگه من در صورتی اینها رو در اختیار قرار میدم که چیپ‌های حساس رو به چین بفروشی. و در این زمینه به نظر میرسه که یکی از اون زمینه‌هایی که طرفین تونستن یک توافقی با هم دیگه داشته باشن.
0: آقای قدسی، بحثی که مطرح هست در حوزه اقتصاد رو با این سوال جمع‌بندی کنیم که به هر حال آمریکا و چین در یک جنگ سرد تعرفه‌ای قرار گرفته بودند بلافاصله پس از روی کار آمدن رئیس جمهوری آمریکا و یک ناترازی بزرگی که بین صادرات و واردات این دو غول اقتصادی روبروی هم قرار داشت به نفع چینی‌ها به ضرر آمریکایی‌ها. فکر می‌کنید تا به امروز که آقای ترامپ در حال بازگشت به سمت ایالات متحده آمریکا هستند، این جنگ سرد تعرفه ها تونسته اون تأثیری رو که برای چانه زنی آقای ترامپ نیاز داشت بگذاره بر روند مذاکرات انجام شده؟
2: ببینید، خب همونقدی که چین فشار میاره روی اقتصاد آمریکا با دامپ کردن بعضی از کالاها به قیمت پایین تر که مانع از رشد اون صنایع و بیزنس های کوچک در آمریکا میشه، خب علاوه بر اون هم خب آمریکا نیاز داره به منابعی که چین صادر میکنه به آمریکا، نه تنها فقط منابع خاص مثل کریتیکال را مینرال که آقای قائدی هم بهش اشاره کردن، بلکه خیلی از کالاهای دیگه‌ای که واقعا در صنایع آمریکا استفاده میشه، خیلی از کالاها رو چینی‌ها به صورت ارزان‌تری میتونن تولید بکنن. و خب چین هم از طرف دیگه بعدش نمیاد که اگر آمریکا تعرفه‌های بزرگتری رو اتخاذ میکنه، چین هم مقررات متفاوتی رو میگذاره. مثلا با از سال 2010 مقرراتی رو گذاشت که این عناصر خاص به کشورهای جهان به راحتی صادر نشد. یعنی این یک رقابت و یک جنگ تجاری بین این دو کشور هست که بیشتر روی اقتصاد هر دوشون فشار میاره. هر وقت این منابع تجاری بزرگ و بزرگتر میشه، تعرفه بیشتر میشه و خب این هر دو کشور رو آسیب میزنه. یعنی تا الان افزایش تعرفه های گمرکی که آمریکا آقای ترامپ اتخاذ کرده تا حدی روی تورم آمریکا هم تاثیر گذاشته و خب این باعث شده که فدرال رزرو و بانک مرکزی آمریکا هم نتونه اون بهره های بانکی رو که آقای ترامپ میخواد زودتر از اونی که آقای ترامپ میخواد پایین بیاره. یعنی این جنگ تجاری برای هر دو تا کشور زیانبار هست. خب از طرفی شرکت هایی که در چین هستن و چین مانع کرده، من آورده از اونها که بخوان صادرات اون عناصر خاص رو داشته باشن، اونها هم متضرر شدن، اونها هم شرکتایی بودن که نوآوریشون کاهش پیدا کرده و خب این باعث شده که برای همین هست که الان این دو تا کشور، رؤسای جمهور دو تا کشور کنار همدیگه نشستن که حداقل راجع به این مسائل با همدیگه صحبت داشته باشن.
0: آقای قدسی، یک سوال دیگه هم بپرسم، بحث انرژی در این میانه کجا قرار میگیره؟ یعنی وقتی که این موازنه رو میبینیم، چین مدت ها بود داشت از نفت ارزان قیمت ایرانی و نفت ارزان قیمت ونزوئلایی استفاده میکرد، حالا بایستی بیاد و نفت به قیمت آمریکایی رو در حقیقت خرید کنه بر اساس توافقی که با ایالات متحده آمریکا کردن. رئیس جمهور آمریکا گفت که کشتی‌های چینی راهی بنادر نفتی ایالات متحده آمریکا از آلاسکا تا لوئیزیانا و فلوریدا خواهند شد. این فکر میکنید این موضوع انرژی چه تأثیری خواهد گذاشت؟
2: خب چین سیاست‌هایی رو که در سال‌های اخیر در یکی دو دهه اخیر اومده اتخاذ کرده این بوده که وابستگی انرژیش رو به انرژی‌های سوخت فسیلی کم کرده و انرژی‌های در واقع تجدیدپذیر رو گسترش داده، حتی تکنولوژی‌های اون رو اومده به صورت نه تنها کپی برداری بلکه اومدن تکنولوژی‌های جدیدی رو برای سوخت‌های برای انرژی تجدیدپذیر مثل باتری‌های خورشیدی، مثل در واقع تولید انرژی از طریق باد و حتی آب این کار رو به وجود آوردن و خب وابستگیشون رو به انرژی فسیلی کمتر کردن. ولی به خاطری که چین همونطوری که جمهوری اسلامی هم خودش احتمال جنگ رو بالا میدید، چین هم در ماهای قبل از جنگ اومده بود انبارهای نفتی خودش رو گسترش داده بود، یعنی قبل از جنگ حدود 11 میلیون بشکه در روز نفت وارد میکرد چین، ولی خب به خاطر اینکه منابع سوختیش برای 3-4 ماه حداقل کار میکنه الان چیزی هولوش 2.5 میلیون بشکه در روز نفت وارد میکنه. خب یه مقداری در مقابل این شوک نفتی تاب‌آوری داره چین و برای همین هست که ترجیح میده این تا چند ماه آینده این مشکل تنگ هرمز هم از طریق دیپلماسی حل بشه.
0: آقای غفوری، چند تا سرخط خبر هست وقتی کنار هم میذارم یک زاویه آشفته‌ای رو به ما نشون میده یا شاید یه مقداری به هم ریخته، شاید شما بتونید این رو بهتر جمع کنید. مارکو روبیو در مصاحبه‌ای که با ام بی سی نیوز داشت تاکید میکنه که آمریکا نه نیازی به کمک در حقیقت چین برای حل مسئله ایران داره و نه درخواستی در این زمینه کرده. آقای ترامپ هم میگه که همتای چینیش به او پیشنهاد داده که میتونه در این زمینه کمک کنه و مایله که توافقی بین تهران و واشنگتن شکل بگیره. از سمت دیگه عباس عراقچی میگه که تنگی هرمز برای دوستان ما بازه. آقای عزیز جعفری فرمانده اسبق سپاه میگه که تا چندین شرط هست، از جمله اینکه خسارت ما رو ندن، ما رو به رسمیت نشناسن، تمام تحریما برداشته نشه، همه پولای بلوکه شده برنگرده، 270 میلیارد دلار خسارت این جنگ پرداخت نشه و و و و چندین چیز دیگه، این تنگه باز نخواهد شد. همین امروز هم تصمیم بگیرن همینا رو انجام بدن میشه یک سال دیگه. همه اینا رو بذارید کنار هم و با بریکسی مقایسه کنید که این پایان هفته همزمان با همین در حقیقت سفر آقای ترامپ در دهلی نو برگزار میشد و اونجا هم هیچ دستاورد معینی جمهوری اسلامی نداشت، تنها تشنج لفظی بود بین نماینده تهران و نماینده امارات. اینها رو کنار هم میگذارید چه دستگیرتون میشه؟
3: من متوجه میشم که چرا 47 ساله که جمهوری اسلامی با آمریکا مشکلش حل نشده. دقیقا به همین خاطره. ببینید اصلا روز اول گروگانگیری در ایران یک صدای واحد نبود، دولت وقت اصلا استفاده در اعتراض دولت بازرگان، از اون طرف هر روز خمینی یک چیزی میگفت، یه عده دیگه چیز دیگری میگفتن، در مجلس میگفتن که نباید اصلا اینا رو آزاد کرد، بعد رفتن با بدترین توافق ممکن گروگان ها رو هم دادند ولی چیز خیلی زیادی آیدشون نشد. باز هم ببینیم همینطور جلوتر، من خیلی همچون میپرم دهه ها رو، جنگ رو ببینید، برید برنامه هسته ای رو ببینید که 20 خورده ای ساله هی میدهیم نمیدهیم توافق میکنیم، آخرش همه چیش از دست رفت. در جمهوری اسلامی متاسفانه تصمیم گیری ها، الان فلان طرف ایرانی رو دارم میگم، در جمهوری اسلامی تصمیم گیری ها که بر مبنای خرد که نیست، اصلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد نظامی حق دخالت در سیاست را ندارد، از نظر اگر یک حالا رژیم عرفی بود، یک حکومت عرفی بود. دیروز جناب جنرال کوپر در مجلس نمایندگان ایالات متحده سوالی که ازش میپرسیدن که مربوط به حوزه سیاست بود، میگفت من اینا رو جواب نمیدم، تصمیم گیری که ما برویم یا نرویم اونجا رو باز بکنیم تنگه رو بر عهده سیاست مداره. این سیستم میشه سیستم درست تفکیک نیروی نظامی از نیروی سیاسی. خب اصلا عزیز جعفری برای چی باید بیاد اظهار نظر نظامی کنه؟ در ایران هر کسی میتواند یک حرفی بزند، تاوان اون حرف را هم ندهد. دستگاه دیپلماسی هم انگار نه انگار که وجود داره. از این اتفاقا کشورهای مثل چین سود میبرند، همونطور که پیشتر گفتم. آمریکا هم خب طبیعیه که نخواد این وزن حل مشکل رو بده به چین. چین و آمریکا رقیب همدیگرند در دنیا. هیچ کشور ابرقدرتی نمیره این امکان رو بده، این کردیت رو به ابرقدرت رقیب بده که میانجیگری کنه در جنگ با یک کشور کوچکتر. براشون واقعا از نظر اعتباری چیز خوبی نیست. برای همین من بعید میدونم مثلا میانجیگری چین به این صورت پذیرفته بشود، حتی اگر پیشنهاد بدهد. اتفاقا پاکستان رو هم انتخاب کردن. معمولا دقت کرده باشید بین چین و آمریکا یا عمان یا قطر یا پاکستان اینجور کشورها هستن که میانجیگری میکنند. این کردیت داده نمیشه به کشورهایی که با هر کدوم از این طرفین چه محبت خیلی زیاد داشته باشن چه تخاصم خیلی زیاد داشته باشن.
0: آقای قائدی، نظر شما رو خیلی کوتاه بدونیم، دو تا سوال مهم دیگه هم دارم، میخوام سریع از شما حتما بپرسم.
4: ببینید، من در دنباله صحبت‌های آقای قدسی بگم، برای اینکه موضع دولت آمریکا یه مقدار مشخص بشه در موضوع بحث تعرفه‌ها. آمریکا معتقده که تجارتی که چین با آمریکا می‌کنه تجارت منصفانه‌ای نیست. 600 میلیارد دلار حجم تجارت چین و آمریکا است. 450 میلیارد دلار چین داره با آمریکا صادر میکنه، 150 میلیارد دلار از آمریکا واردات انجام میده و از نظر آقای ترامپ این منصفانه نیست. چین باید خریدهای بیشتری از آمریکا انجام بده و این پتانسیل و بالقوه وجود داره که در یک حوزه‌های خرید انجام بده. دومی موضوعی که این تجارت رو ناعادلانه میکنه اینه که چین هر چند وقت یه بار میاد ارزش پول ملیش رو کاهش میده یا دیوالویشن انجام میده و این رو هم یک موضوعیه که بر اساس اون کنوانسیون های واشنگتن کانسنسس و تمام موضوعات مرتبط با تجارت آزاد، تجارت چین آمریکا رو عادلانه نمیکنه چون کالاهای چینی رو در وضعیت بهتری قرار میده به جهت خرید. سومی موضوع سوبسیدهاییه که چینی ها به صنایعشون به خصوص الان به صنایع خودروهای برقی دارن میدن و وضعیت رو از حالت رقابتی برای بسیاری از شرکت های اروپایی و آمریکایی خارج میکنه و در نهایت مهمترین موضوع این 450 میلیارد دلار واردات آمریکا از چین، آمریکا رو به چین وابسته میکنه. آقای مارکو روبیو در ایرفورسمان در زمان سفر به چین گفتش که ما نمیخوایم به یک کشور اینقدر وابسته باشیم. به این دلیل آمریکا به سراغ کانادا، مکزیک و به خصوص هند میره برای این موضوع. بنابراین بحث تعرفه‌ها در قالب این تصویر بزرگتر قابل شناخته. در مورد صحبت آقای غفوری عزیزم من بگم که سپاه داره خواسته‌های حد اکثری رو تر میکنه. من هم قبول دارم که نظامیان نباید در سیاست دخالت کنن، اما به شکل کلی جمهوری اسلامی خواسته های حد اکثری رو تر میکنه. در قالب اون پنج خواسته سرلشکر عزیز جعفری ما این رو میتونیم ببینیم، خواسته هایی که آمریکا نمیپذیره. به نظر من برای اینه که میانجیگری از پاکستان شیفت کنه به چین و انعطافی که ایران در مقابل پاکستان نشون نداد رو در قبال گرفتن امتیازهای از چین نشون بده که میشه در مورد این امتیازها بیشتر صحبت کرد.
0: آقای غفوری، آمریکا قبلا همین مسئله رو رد کرده بود که حاضر نیست چین ضمانت بدهد در مورد عدم حمله یا باقی ماندن هر جور توافقی بین آمریکا و جمهوری اسلامی، که از شرایطی که یکی از دورهای گفتگو در حقیقت قبل از جنگ رو برهم میزنه همین مسئله چین بوده. از شما بشنویم، شنیدید اظهار نظر مهمان دیگرمون رو؟
3: بله جناب قائدی، البته اشاره‌شون کاملا درسته که این خواسته حد اکثریه، ولی یادمون نره این خواسته حد اکثری ها در زمان بایدن باعث شد که با اینکه جو بایدن در زمان انتخاباتش گفته بود من به برجام برمیگردم و در اوائل دولتش میخواست چنین بکنه، شروطی که خامنه ای گذاشت مبنی بر اینکه غرامت بدهن، تضمین بدهن رؤسای جمهور بعدی از توافق خارج نشوند، سپاه و بیت خامنه ای رو در بیاورن و مسائل مانند این، هرگز توافق انجام نشد. به نظر من میاد که جمهوری اسلامی درسته گاهی وقتا مقاماتش میرن شروط حد اکثری بذارن، ولی اون دروغه رو خودشون هم یادش فراموش میکنن که قرار بوده این نمادین باشه، اینقدر سرش می ایستن تا کل سیستم به هم بخوره. در مورد چین من خیلی واقعا مطمئن نیستم که آمریکا اجازه بده چنین رو. چین میخواد چنین بکنه، جمهوری اسلامی هم میخواد چنین بکنه، به خاطر اینکه اگر چین برود و میانجی به بشود، این میانجیگری محکمتری خواهد بود تا اینکه پاکستان میانجی بشود. ولی صحبت من اینجا اینه که ایالات متحده تا جای ممکن قبول نخواهد کرد. البته ما پیشگویی نمی کنیم، ما ممکنه هفته بعد بیان و قبول بکنن. در از نظر عرف دیپلماتیک خیلی سخت کاخ سفید بپذیره که یک ابرقدرت دیگر بیاید و همونطور که گفتم بین ابرقدرتی مثل آمریکا و یک کشور کوچکی مثل چین صلح برقرار بکند و خب امتیازهایی هم حتما این وسط طلب بکند. اصلا فکر نمی‌کنم بر مطلوب آمریکا باشه که بیشتر و بیشتر ایران رو بندازه در بغل چین.
0: اتفاقا به این نکته‌ای که شما فرمودید، این همکارانمون در تیم تحلیل برنامه تفسیر خبر هم اشاره کردن، گفتن چند نکته بارز دارد. یکی این که اگر چین این کار رو انجام بده، تضمین کننده امنیت انرژی در جهان خواهد بود، میانجی بحران‌های جهانی خواهد بود و همینطور قدرتی در حال ظهور که قاطر در جایی که آمریکا موفق نشده، موفق شده که هر سه این شرایط برای آمریکا به عنوان آقای دنیا میتواند ناپذیرفتنی باشد. آقای قائدی از شما میشنویم.
4: اگر میشه از همکارانتون خواهش کنید که این رو در واقع صحت سنجی کنن. من صحبتی از آقای مارکو روبیو خوندم که ایشون در همون ایرفورس وان یا در موقعیتی دیگه میگه که ما از چین تقاضا میکنیم برای اینکه برای میانجیگری بین ایران و آمریکا و این وضعیت پا به میدان بگذاره. یعنی صراحتا آمریکایی‌ها این تقاضا رو داشتن.
0: میگم که دوستان شنیدن، الان بررسی میکنن و به ما روی آنتن میگن که پاسخ رو هم بدیم، ولی میخوام از شما بیشتر بدونم که آیا فکر میکنید آمریکا اساساً بر اساس شرایط استراتژیک میپذیرد هر گونه پافشاری بر این مسئله رو و تا چند اندازه حتی به چینی ها اجازه میده در یه همچین موضوعی که امنیت خاورمیانه رو تعیین میکنه اظهار نظر بکنن یا مداخله کنن؟
4: من فکر میکنم آمریکایی‌ها این علاقه رو دارن که با چین در این حوزه همکاری کنن. در سفر آقای ترامپ به چین هم بارها این موضوع گفته شد که دو کشور در یک حوزه‌های رقابت دارن، اما در حوزه‌های بیشتری با هم همکاری دارن و موضوع دریانوردی آزاد هم یکی از اون موضوعاتی که میخوان همکاری کنن. ما فراموش نکنیم الان آقای ترامپ داره، یعنی صحبت‌های میاد داله بر این که ممکنه که اون مالیاتی که روی مالیات فدرالی که روی بنزین هست در آمریکا برداشته بشه، به این دلیل که قیمت بنزین یه مقدار پایین‌تر بیاد. میخوام بگم که در خصوص قیمت بنزین در آمریکا یک فشار وجود داره، اقتصاد جهانی روزانه داره میلیاردها دلار ضرر میبینه و آمریکا مشتاق هست به این که این موضوع تنگه هرمز حل بشه، حتی اگر که این منجر به این بشه که چین یک نقش بزرگتری در دیپلماسی به عهده بگیره و آمریکا این رو خواهانش هست.
0: آقای قائدی، در یه مسئله دیگه هم که وجود داره این هست که گفته میشه قراره که در آینده نچندان دور خاورمیانه هاب ای آی، هاب هوش مصنوعی بشه و به نوعی بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری که حالا عربستان، امارات متحده عربی به دنبال این هستن که یک خاورمیانه امن رو داشته باشن در قالب پیمان ابراهیم به این سمت برن که هاب هوش مصنوعی و توسعه هوش مصنوعی در جهان باشند رو فراهم کنه. این حوزه چقدر میتونه زمینه همکاری یا رقابت بین این دو قول رو ایجاد کنه؟ خیلی کوتاه اگه میشه.
4: من فکر میکنم با جنگ اخیری که اتفاق افتاد، حملاتی که جمهوری اسلامی به امارات و عربستان سعودی انجام داد، نشون داد که این موضوع هاب در واقع ای آی شدن در امارات و عربستان موضوعاتی که بسیار آسیب پذیره و من بعید میدونم شرکت های بزرگ، گول های فناوری حاضر باشن میلیاردها دلار سرمایه گذاری کنن، ابرهای اون کلاود های خودشون رو به این کشورها منتقل کنن در جایی که دائم در معرض حمله یکی از طرفین میتونه قرار بگیره.
0: بسیار سپاسگزارم. آقای قائدی، در اون موردی هم که گفتید، همکارانم در تیم تحقیق و راستی آزمایی همزمان گفتند که آقای رویترز نقل قول کرده بود از آقای روبیو که علاقه‌مندن نقش فعالتری چین در موضوع بحران تنگه هرمز ایفا کنه، ولی به نقش میانجیگر اشاره نکرده بودند. آقای قدسی، برگردم به شما، چون این نکته بسیار مهمی است و اینکه این هاب تکنولوژی و ای آی در خاورمیانه که پیامد همون پیمان ابراهیم هست، می طلبد که یک منطقه باثبات و امنی برای سرمایه گذاری های چند صد میلیارد دلاری فراهم بشه، چه سرمایه گذاری های محلی که کشورهای ثروتمند عرب انجام میدهند، چه سرمایه گذاری هایی که آمریکا، اروپا یا چین بخواهند در اینجا بکنند. این زمینه رو چگونه ارزیابی می کنید و فکر می کنید وصله ناهمجوری مانند جمهوری اسلامی به عنوان یک کسی که به گفته کشورهای همین منطقه به دنبال ایجاد ناامنی هست، میتواند در این آینده نقشی ایفا کند؟
2: بله خب کشورهایی که تا الان در منطقه داشتن سرمایه‌گذاری خارجی رو جذب می‌کردن در حد بالای این سرمایه‌گذاری جذب می‌کردن، یعنی چیز هولوش شاید 15% 20% تولید ناخالص داخلی رو در نظر بگیریم، اینها موجودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارن، شرکت‌های مختلف خدماتی بیشتر در این کشورها سرمایه‌گذاری کردن و شرکت‌های تولیدی و مانیفکتورینگ هم خب به صورت هدکوارتر یا حتی به صورت بعضی از سابسیدیری یا شرکت‌های اقماریشون رو در این کشورها سرمایه‌گذاری کردن و خب الان به واسطه، یعنی در واقع جمهوری اسلامی از همین مهره استفاده کرده و فشار داره میاره به نه تنها این کشورها بلکه به آمریکا و بازارهای جهانی. شرکت‌های متعددی مثلا در لیست تارگت‌های این حملات ایرانی قرار گرفته بود، شرکت‌های حتی مانند مایکروسافت، شرکت‌هایی که انتظار می‌رفت که حمله‌ها بیشتر بشه و بخوان در واقع یک گروگانگیری بشه از شرکت‌های چند ملیتی، که نشون داده شد که این شرکت‌ها نزدیکی خیلی خوبی دارن با دولت آقای ترامپ از روز تحلیفشون. خب این شرکت‌ها می‌خواستن، یعنی چند سالی هست که می‌خوان یک هاب بزرگ تکنولوژی و دیجیتال رو در کشورهای خاورمیانه ایجاد بکنن، نه تنها به خاطر که اینها منابع انسانی بسیار قوی دارن، بلکه به خاطر اینکه از لحاظ سوغولجشی جایی هستن که به انرژی‌ها نزدیک هست و میتونن اون سرورهای دیتا سرورهایی که داشته باشن رو به صورت خوبی ران بکنن، با هزینه پایین ران بکنن و قولهای بزرگ شرکت‌های بزرگ مثل مایکروسافت، گوگل و حتی اوپن ای آی در این کشورها سرمایه‌گذاری کردن و می‌خواستن سرمایه‌گذاری بکنن. ولی به واسطه همین گروگانگیری خصمانه‌ای که جمهوری اسلامی کرده از این کشورها، خب نه تنها سرمایه‌گذاری در این کشورها کاهش پیدا کرده، بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به صورت کلی در جهان فروکش کرده. یعنی اون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کل جهان در سال 2025 خیلی کمتر بوده نسبت به سال 2024ش به خاطر همین مسائل ژئوپلیتیک. خب ما نیازمند یک صلح پایدار هستیم، نه تنها در خاورمیانه بلکه در اون فروزن کانفلیکت بین اوکراین و روسیه که این سرمایه گذاری بتونه اثر گرفته بشه و مادامی که ایران حمله بکنه به کشورهای همسایه، خب شرکت های مختلف هم سرمایه گذاری نخواهند کردن.
0: آقای قدسی، یک نکته دیگری هم که بسیار در موردش صحبت میشه، نگرانی ایالات متحده آمریکا از دست رفتن هژمونی دلار در معادلات جهانی، خصوصا مبادلات نفت و انرژی هست. بریکس یکی از همین سازمان ها بود که به جهت دور زدن دلار در حقیقت شکل پیدا کرد، اساسا با همین ایده در حقیقت مسکو و تهران و سایر اعضای این گروه اومدن به دنباله همچین قضیه. فکر میکنید تا چند اندازه تنشی که در بریکس در نشست دهلی نو پیش آمد به واسطه درگیری امارات و در حقیقت جمهوری اسلامی میتواند این نگرانی رو از آمریکا برطرف کرده؟

0: در کشورهای در حال توسعه اتفاق میفته اینه که اینا اونقدر گسترش پیدا میکنن و استرچ میشن که بعد تضاد منافع پیش میاد و الان این تضاد منافع ما میتونیم در این موضوع ببینیم که در نهایت این نشست بریکس یک بیانیه پایانی نداشت، بلکه تنها یک بیانیه ریاستی داشت به خاطر اختلاف دو عضو جدیدی که 2024 ژانویه 2024 ایران و امارات به این دوتا پیوستن و عربستان هم علارغم اینکه دعوت شده به بریکس در واقع عضو بشه، این دعوت رو همچنان در یک محدوده خاکستری نگه داشته، چون نمیخواد به اون در واقع ائتلاف ضد دلار بپیونده، میخواد روابطش رو بین چین و آمریکا متوازن نگه داره. اما در خصوص سفر آقای نتانیاهو به امارات، ما رفت و برگشت ها تایید و تکذیبی های زیادی داشتیم، به نظرم این سفر انجام شده و در قالب ائتلاف های منطقه‌ای که در حال شکل گیری هستن قابل تعریفه. امروز آقای نارندرا مودی از هند به امارات رفتن و ما میتونیم ببینیم که یک ائتلافی بین هند، امارات و اسرائیل شکل گرفته. یک پاسخی است به دو رقابت، یک رقابت بین هند و پاکستان و دو رقابت بین عربستان و امارات. در گذشته عربستان سعودی رفت به سمت پاکستان، چتر دفاعی اتمی پاکستان بر سر عربستان سعودی گسترده شده، امارات ناچاره که یک چتر مشابهی رو از طریق هند دریافت کنه و ائتلاف عربستان پاکستان هم ما داریم میبینیم که گسترده تره، یعنی از ترکیه دعوت کردن به این ائتلاف بپیونده، مصر احتمالاً در این ائتلاف حضور خواهد داشت، قطر به این دلیل که در سیاست‌های مرتبط با ایران الان نزدیکتر به ترکیه و عربستان احتمالاً در این ائتلاف حضور خواهد داشت و سوریه هم به تبعیت از عربستان، قطر و ترکیه احتمالاً به این ائتلاف دوم خواهد پیوست در قبال یک محور سومی که ایران، عراق، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن هستند. میشه در مورد جزئیات این بیشتر هم اگر خواستید صحبت کنیم.
1: بسیار سپاسگزارم آقای غفوری، همین ماجرا رو از شما هم بشنویم، زاویه دید شما رو هم به همین قضیه و به افشا شدن این سفر آقای نتانیاهو به امارات متحده عربی توی همچین مقطعی بدونیم چه.
2: البته میدونید پیشتر هم چند کتاب نوشته شد، از کتاب تارگت تهران تا برخیز تو پیشتر بکش تا کتاب های جدیدی که نوشته شدن، همشون به سفرهای پیشین رؤسای موساد به امارات اشاره میکردند برای بهبود روابط کلن خاندان حاکم دبی و ابوظبی، هر دو ارتباط بسیار نزدیکی داشتند با اسرائیلی ها. و یه چیز خیلی جالبم به شما بگم، مودی، نارندرا مودی در چارچوب گروه های راستگرای کشورهای حاکمان راستگرای دنیا ارتباط بسیار خوبی او هم با اسرائیل داره. من چند سال در هند زندگی کردم، اتفاقا سیاستش هم از نزدیک دنبال کردم. مسلمانان هند بسیار معترضند در خود هند به این رابطه نزدیک که مودی با اسرائیل و اتفاقا نزدیکی مودی به کشورهای خاورمیانه، کشورهای مسلمان و عرب خاورمیانه به نوعی برای به دست آوردن دل سیاستمداران مسلمان هندی هم هست. بسیار پیچیده است، در این حال سیاست لطافت و ظرافت های خودش هم داره. منظور من این است که این ارتباط امارات با اسرائیلیا پنهان نبود، قبلا افشا شده بود، ولی در حد اینکه در اوج بحران نخست وزیر اسرائیل برود به امارات، که به نظر منم میاد که درست باشه این خبر، بسیار مسئله مهمی است از این نظر که چگونه جمهوری اسلامی توانست در عرض چند دهه دشمنی اول عرب، چون همیشه اسرائیل بود، چندین بار با هم جنگیده بودن، در جنگ شش روزه سال 1967 تمام همسایگانش رو تقریبا اسرائیل شکست داده بود و این یک کینه دیره، اصلا دشمن اصلی دیگه الان اسرائیل نیست، دشمن اصلی عرب شده جمهوری اسلامی با این حمله های، مخصوصا با این حمله های کوره اخیر. پیشتر هم که میدونیم دیگه نیابتی های منطقه، دخالت در کار عربستان با تجهیز حوثی ها در بغل گوش عربستان، دخالت در عراق با هشت شعبی، در لبنان با حزب الله، شما ببینید هر جا، یا در سوریه با حمایت از رژیم اسد، هر جایی که توانست این رژیم تخم نفرت علیه ایران رو کاشت و الان اون رو داره درو میکنه. خیلی سخت بود شما بتوانید اسرائیل رو از مقام دشمن اعراب بیارید مقام در حتی دوست یا متحد بنشانید و یک کشور دیگر منطقه رو مثل ایران بکنید دشمن شماره یک. این کاری بود که جمهوری اسلامی با موفقیت انجام داد.
1: خب صحبت‌های آقای جی دی ونس آغاز شده، به محض اینکه درباره ایران صحبت کنند و همکارانم

0: و من اطلاع بدن که بله میبینیم آقای جی دی ونس رو که در مقابل ساختمان کنگره در حال سخنرانی هستند برای کسانی که به مناسبت روز ملی افسران حافظ امنیت حافظ صلح در ایالات متحده آمریکا در مقابل کنگره حضور دارند. این مراسم بسیار با شکوه نیروها و پلیس‌های ایالت‌های 50گانه ایالات متحده آمریکا و دیگر نهادهای ضابط قضایی و حافظ قانون در ایالات متحده در این مراسم شرکت می‌کنند. رژه میرند، گروه‌های موزیک اونها که بسیارشون از دامنهای انگلیسی استفاده میکنن و سازهایی رو که مربوط به دوره استعماری در آمریکا هست، یعنی زمانی که این کشور هنوز پیش از تأسیسش بخشی از امپراتوری بریتانیا بوده، اونجا مینوازند و مراسم بسیار پرشکوهی است که همراه هست و در پایان هم به یک کنسرت شبانه ختم شد. به من بله دقایقی از صحبت‌های آقای جی دی ونس معاون رئیس جمهوری رو با ترجمه همزمان همکارم پژواک کیومرثی بشنویم، برمیگردیم.
1: از هر سه شما که میزبان من هستین سپاسگزارم و از همه شماهایی که این روز زیبا و فوق‌العاده رو میسر کردید ممنونم. و من به پاتریک گفتم که من به ریاست این گروه گفتم که سال دیگه من برمیگردم به شرط اینکه دفعه بعد اون بیاد و سرود ملی رو بخونه. حالا باید ببینیم که پاتریک چه استعدادهایی داره، شاید اینم یکی از اونها باشه. بگم در برابر این مخاطبان که من صحبت میکردم سال گذشته، همونطور که گفتم یک افتخار عظیم بود. این حیرت آور بود که این خانواده‌های زیبا رو میبینم که به من نگاه میکنم. میدونم هر کدوم از شما یک داستانی دارید و باید بگم باعث افتخار منه که بار دیگه اینجا هستم. یک سال بعد از اون سخنرانی میخوام در آغاز یک آیه رو بخونم از کتاب آیزایا و بگم چیزی که شما همتون خوب میدونید، ماموران انتظامی، ولی داره واقعا در مورد فداکاری هایی که در مورد وظیفه، در مورد هدف صحبت میکنه. از تمام که افسرانی که هر روز میان به کارشون انجام میدن، مفهومش اینه. در این پیامبر آیزایا داره میگه که در داخل معبد اورشلیم اینو میگه، گفت بعد صدای خداوند رو شنیدم که گفت به چه کسی باید بفرستم و چه کسی برای ما خواهد آمد، و من گفتم من اینجا هستم، من رو بفرست. دوستان، ما این بعد از ظهر اینجا گرده هم اومدیم تا به افتخار مردان و زنانی که همین فراخوان رو شنیدند، مردان و زنانی که فداکاریشون اونها رو به سوی خطر فرستاد زمانی که دیگران در حال فرار بودن، اونهایی گفتن من رو بفرست نه دیگران رو.
0: مراسم یادبود افسران صلح در میانه هفته پلیس در آمریکا، هفته ملی پلیس در آمریکا برگزار میشه و همواره در روز 15 ماه می هست که معاون رئیس جمهور به صورت سنتی در اون سخنرانی میکنه. برگردم به بحثی که داشتیم آقای قدسی، یک بار دیگه با شما باشیم. به هر حال اون چی که داره اتفاق میفته یک جنگ همزمان تجاری، امنیتی، بین‌المللی و یک مسیری است که آمریکا میخواهد با توافق با جمهوری اسلامی بتواند این بحران رو، چه بحث اتمی رو و چه بحث در حقیقت تنگی هرمز رو، باز کند. آیا فکر میکنید جمهوری اسلامی برای حفظ بقای اقتصادی خودش که در قالب این محاصره دریایی در خطر افتاده، حاضر خواهد شد که تن بده به خواسته ایالات متحده آمریکا؟
2: خب شرایط ایران شرایط بسیار بحرانی هست، یعنی این شرایطی است که حتی فکر میکنم در از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی هم ما شاهدش نبودیم. این برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی حقوق کارمندان، حقوق تأمین اجتماعی به میزان 60% افزایش پیدا میکنه. یعنی حکومت داره هر کاری رو میکنه که مردم رو راضی نگه داره، که حداقل فشارها از طریق فشارهای داخلی و فشارهای اجتماعی روی جمهوری اسلامی کم بشه، ولی فشار جنگ و فشار تخریب انقدر بالا بوده که به کل بدنه اجتماعی فشار عظیمی وارد کرده. یعنی تورم افزوده گسیخته 300% اقلام خوراکی باعث شده که مردم، در واقع کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن، چیزی نیاز داشته باشن چیزی هولوش 70% سبد کالاییشون رو به سبد خوراکی اختصاص بدن و قادر به پرداخت حتی اجاره بهای خونه خودشون نباشن. یعنی فکر کنم فقر به واسطه این جنگ، البته قبل از این جنگ فقر چیز هولوش بالای 40% جمعیت برآورد میشد، و الان فکر کنم این چیزی هولوش 60-70% جامعه در فقر به سر میبره. خب ما جمهوری اسلامی رو داریم که در واقعا دیگه در ضعیف‌ترین نقطه خودش قرار گرفته، یک جنگی رو داشته که دیگه در واقع این جنگ رو به عنوان پیروزی داره میفوشه، ولی یک هیومیلیشن یا یک کسر اعتبار هست از کشوری که بمباران شده، روزی 400 بار به مدت 40 روز بمباران شد، موجودی سرمایش به شکل فزاینده‌ای بمباران شد و تخریب شد و قادر به دفاع کردن از خودش نبود، فقط برای دفاع کردن از خودش میتونست کشورهای همسایه رو هدف قرار بده. خب ما یک همچین وضعیتی داریم که جمهوری اسلامی به هر دری میزنه که خودش رو تثبیت بکنه و نگه داره. بر اساس اطلاعاتی که موجود هست 3-4 ماه ایران یا شرکت‌های تولیدی همچنان منابعی دارن که میتونن نهادهای تولیدی خودشون رو استفاده بکنن تا 3-4 ماه آینده، و خب من فکر می‌کنم این 3-4 ماه خیلی اگزاجره شده و خیلی طولانی در نظر گرفته شده، در صورتی که این خیلی کوتاه‌تر هست. برای همین شرایطی رو داریم که جمهوری اسلامی باید تن بده به یک توافق جدی با آقای ترامپ، و آقای ترامپ هم حد اکثر خواه هست.
0: آقای قدسی خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید، چند ماه فاصله تا یک فروپاشی کامل اقتصادی. آیا جمهوری اسلامی راه دور زدن داره؟ آیا میتونه به حساب چینی، روسیه‌ای، افغانستانی، عراقی، کشور همسایه‌ای، همین پاکستانی بخواهد این ماجرا رو دور بزنه؟ میتواند همچین کاری بکنه؟
2: ببینید، حجم تجارت ایران تقریبا 1/4 درآمد ناخالص داخلیش هست، یعنی 100-150 میلیارد دلار در سال 2024 تجارت داشته که 80-90% این تجارت از طریق دریایی میمده انجام میشده. دلیل این که از طریق دریایی میاد این تجارت ها انجام میشه اینه که این حجم تجارت انقدر وسیع و انبوه هست که از طریق ریلی و از طریق جاده‌ای نمیشه این تجارت رو انجام بده. یعنی در محاصره کامل اقتصادی ما یک شرایطی داریم که این 80-90% چه از طریق صادراتی که باعث میشده که درآمدزایی بکنه برای دولت ایران، چه از طریق وارداتی که باعث میشده تامین نهادهای صنعتی، تامین نهادهای کشاورزی و دامپروری و صنایع مختلف ایران و حتی خدمات مختلف ایران باشه. حالا این شاهراه بسته هست. مادامی که جنگ ختم نشه و آتش بس کامل و در واقع صلح پایدار به وجود نیاد، این بلوکید اقتصادی وجود خواهد داشت و فشار بیشتر خواهد شد و حداقل جامعه قدرت پرداخت همچین هزینه هایی رو نخواهد داشت. جمهوری اسلامی دست به پول چاپ کردن پول شدید زده طی این ماهای گذشته. چندین ماه پیش آقای همتی رو آوردن گذاشتن فقط برای این روز که بتونه اون جیب عمیق دولت باشه، هر وقت لازم شد پول چاپ بکنن، و این همه باعث شده که تورم افزایش پیدا کنه. برای همین این 3-4 ماه آینده شرایط به شکل سرسام‌آوری وخیم‌تر خواهد شد.
0: و آقای قفوری، این شرایطی که رو به وخامت خواهد گذاشت بر اساس نقطه نظرات اقتصاددان محترم مهمان در برنامه، آیا میتواند منجر به تحولات سیاسی امنیتی در داخل خود ایران شود؟
3: به نظرم میتواند. ببینید آقای قدسی، به مسئله خیلی مهمی اشاره کردم. با این که ببینید الان محاصره دریایی باعث شده، من داشتم یک تحلیل رو میخوندم، با این که چین قطارهایی رو که از مسیر راه آهن از چین به ایران میومدن تقریبا 2 برابر کرده اینتروال آمدن قطارها رو، ولی گفته بودن که در یک کانتینر استاندارد 40 فوتی هر قطار میتونه چند ده کانتینر رو بیاره، به هر حال 60 کانتینر 70 تا کانتینر رو بیاره، در صورتی که از طریق دریا این به چند صد و چند هزار میرسید. یعنی این تنفس مصنوعی ها نمیتواند در نهایت نجات بدهد اقتصاد ایران رو. و اگر به صحبت آقای قدسی تکیه بکنیم که ما چند ماه بیشتر نداریم، شما دیگه با یه مردم فقط معترض عصبانی که این همه سال سرکوب شده روبرو نیستید، شما با یک قشری روبرو خواهید شد که گرسنه هستند، یک قشری که عصبانی، خشمشون با فقر عجین شده، هر روز میبینن که ثروتشون داره کاهش پیدا میکنه، هر روز دارن میبینن که با سقوط ارزش پول ملی اون حقوقی که امروز میگرفتن با فردا ارزشش فرق میکنه. این میتونه باعث در واقع اعتراضات همگانی بشه. اگر نگیم شورش، باید بگیم به نظرم اعتراض، بخاطر اینکه آگاهی سیاسی هم پشتش وجود داره و جمهوری اسلامی رو خوب میدونه، جمهوری اسلامی بسیار اینو خوب میدونه. و برای همینه که جالب است برای امثال من به عنوان تحلیلگر بیرونی، بسیار جای سوال است که این میزان لجاجت، یه بار عرض کرده بودم اینا ممکنه که یه مقداری حالا خردشون کم باشه، ولی دیگه جونشونه که دوست دارن خودکشی که نمیخوان، نظامشون که نمیخوان سقوط بکنه. و برای همین است که من دلیل این همه لجاجت رو نمیفهمم، مگر اینکه اینها یا فکر بکنند که حالا مثلا یکی دو ماه دیگه هم میتونن اینطوری ادامه بدن، سعی بکنن که صبر آمریکایی ها رو بسنجن. وگرنه
0: بذارید همین رو به عنوان مستقطب برنامه از آقای قائدی به پسمای قائدی، اون چه که آقای قفوری میگند لجاجت رهبران باقی مانده جمهوری اسلامی، فکر میکنید چه دلیلی داره در مقابل عزم جهان؟
4: اونا دارن برای بقا میجنگن، موضوع اقتصادی هم اولویتشون نیست، همینطور که در طول سالهای گذشته نبوده. عربستان سعودی اگر گفتمان مرکزیش توسعه بوده، جمهوری اسلامی از مقاومت صحبت کرده و وقتی که از مقاومت صحبت میکنه موضوع بقای خودش هست. اینه که ما در موردش تردیدی نداریم. جمهوری اسلامی این امید رو داره که پیش از اینکه این چند ماه به سر برسه، بر اساس گزارشی که واشنگتن پست در دو هفته گذشته منتشر کرد از یک درز اطلاعاتی از سیاه، از سازمان سیاه، جمهوری اسلامی میتونه 4 ماه بدون صدور نفت این وضعیت رو ادامه بده. اگر که این درست باشه، جمهوری اسلامی امید این رو داره که پیش از این 4 ماه محاصره دریایی که آمریکا گذاشته این برداشته بشه و شرایط اقتصادی بدتر نشه. اما فرض کنیم که شرایط اقتصادی مردم هم بدتر بشه، فشارش روی جامعه ایران هست، جامعه ایرانی که آسی شده، اگر دوباره به خیابان‌ها بیاد، جمهوری اسلامی راهکار گلوله رو براش انتخاب کرده. بنابراین ما در یک بازی باخت باخت هستیم. اساساً این جنگ جمهوری اسلامی رو که در حال استحاله بود، یعنی یک نظامی که در سال 1357-58 شاید بالای 90% طرفدار داشت و الان به چیزی کمتر از 12% رسیده، باعث شد که به نظرم یک جون تازهی بگیره، دلیل کافی برای سرکوب در آینده داشته باشه، سرکوب های گذشتش رو هم در واقع توجیه کنه. اگر همون مسیر استحاله رو جمهوری اسلامی ادامه میداد که یک مسیر ارگانیک و طبیعی بود، شاید در طول سالهای آینده ما با یک چیز متفاوتی مواجه بودیم و اون مسیر به نظرم مسیر درستری برای تغییرات اساسی در جامعه و در فضای سیاست ایران بود.
0: آقای غفوری، یک دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، شما می جنبندی خیلی کوتاه به من بدین، خیلی کوتاه.
3: حتما، من فهم کنم البته یه برنامه دیگه مفصل فقط همین موضوع میخواد، اما خلاصه به شما بگم که طبیعتا در شرایط جنگ، شرایط خاص، جنبش های مدنی امکان بروز و ادامهشون سخت میشه. برای همین هم هست که من هم فکر میکنم که اون مسئله که جامعه مدنی داشته میرفته یه مقداری براش دست انداز ایجاد شده. ولی اگر جمهوری اسلامی برگردد دوباره، حالا اگه به تشبسی برسد برگردد، آن وقت هم شما فکر نکنید با مردم ناراضی، با جنبش های اجتماعی ناراضی روبرو نمیشه. در هر صورت ما بعد از یک آتش بس فرضی یهویی کشور پولدار که نخواهیم داشت، تازه باید بره با مشکلات
0: بسیار سپاسگزارم. آقای قفوری، آقای قائدی و جناب آقای قدسی، از هر سه مهمان محترم برنامه همون سپاسگزارم. همونجور که در گوشه تصویر مشاهده میکنید، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان در مراسم یادبود افسران صلح در حال صحبت هستند. به محض اینکه ایشون درباره ایران صحبتی بکنند، همکارانم در بخش خبر که بلافاصله پس از پایان این برنامه آغاز خواهد شد، اون رو با شما به اشتراک می‌ذارم. شب خوش، خدا نگهدار.

0: خوش اومدی.
1: سعید سام رضا شیری هستی.

0: سلام بچه‌ها،
1: درود مردم شریف ایران.
2: بچه‌ها کمک!

0: بینندگان عزیز خوش آمدید. در روزگاری که جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری با فضای دو قطبی، تنش‌های سیاسی و شکاف‌های عمیق اجتماعی روبروست، این پرسش مهم مطرح می شود که کودکان و نوجوانان ما در این میان این جدال‌های فکری و احساسی چه تجربه‌ای را از سر می گذرونند؟ وقتی که اختلاف نظرها از سطح گفتگو عبور می کند و به پرخاش، نفرت، حزم و تحمیل عقاید تبدیل می شود، نخستین قربانیان خاموش این فضا کودکان و نوجوانان هستند. کودکانی که نگاه به جهان، شیوه گفتگو، تحمل مخالف و حتی احساس امنیت روانی را از رفتار والدین و بزرگسالان می‌آموزند. اگر جامعه این مدارا را فراموش کند، نسل آینده نیز ممکن است همان خشونت کلامی و روانی را باسولید کند. در این برنامه با خانم پریسا کاکایی، روانشناس و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات کودکی و حقوق کودک همراه هستیم تا درباره تأثیر فضای دو قطبی و رفتار بزرگسالان و سلامت روان کودکان و نوجوانان گفتگو کنیم. خانم پریسا کاکایی، اولین سوالی که از شما دارم اینه که وقتی کودکان و نوجوانان در خانواده یا فضای اجتماعی مدام شاهد درگیری های فکری، خشم، نفرت پراکنی یا تحمل عقاید از سوی بزرگتران هستند، این وضعیت چه تأثیری بر احساس امنیت روانی و شکل‌گیری شخصیت آنان می‌گذارد؟ بفرمایید خانم کاکایی.
1: با سلام و عرض ادب خدمت دوستان و مخاطبان برنامه، من برای شروع بحث میخوام که برگردم به سالها قبل، یعنی ادبیات قالب حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای شکل گیری و به کارگیری مدام کلمه دشمن برای همه مسائل و مشکلات کشور، و دلیل داره که بهش میرسیم. همه ما در کودکی این کلمه رو زیاد شنیدیم و کودکان هم امروزه اون رو هنوز از زبان مسئولان و در جامعه میشنوند. این یک جور تکنیک دیگری سازی هستش که قدیمی ترین و مؤثرترین ابزار کنترل اجتماع هست، در دو شکل: دشمن مشخص و مرئی، و یک دشمنی که حالا میتونه مثلا مثل استکبار جهانی، و یک شکلی هم دشمن نامرئی، مثلا آنها. حالا چرا اینجا دشمن نامرئی؟ چون دشمن نامرئی از دشمن واقعی مؤثرتره و دشمن مشخص رو میشه رد کرد، اما دشمن مبهم رو نمیتونی و این میتونه همیشه همه جا باشه. حالا این ادبیات چه تأثیری بر ذهن کودک میذاره؟ وقتی که کودک از بعد و تولد این ادبیات رو میشنوه، چند تا اتفاق به شکل موازی اینجا پیش میاد. جهان برای کودک به دو بخش تقسیم میشه: ما که محافظش هستیم، ازش محافظت میکنیم، و اون آنها که قرار نابودش کنن. این دوگانه قبل از اینکه کودک بتونه انتقادی فکر بکنه در ساختار شناختی اون جا پیدا میکنه. دومین اتفاق این هستش که یک اضطراب مزمنی براش میاد، به وجود میاد، که یک هیچ منبع مشخصی نداره. وقتی دشمن همه جا هست و هیچ جا نیستش، سیستم عصبی کودک نمیتونه آرام بگیره، چون تهدید مشخص نیست که بدونه که این تهدید کی رفع میشه، و یک جور اضطراب شناور براش ایجاد میکنه. سومین مسئله این هستش که کودک یاد میگیره که اگر چیزی خوب به نظر میرسه، مثلا آزادی پوشش، یه دشمنی پشتش هست، دام دشمنه، حقوق بشر نقشه دشمن، یعنی هر چیز مثبتی مشکوکه، و این در بزرگسالی تبدیل میشه به ناتوانی در اعتماد کردن. مسئله چهارم این هستش که هویت از طریق تهدید اینکه ما ایرانی ها، ما مسلمان ها، ما انقلابی ها، این ما فقط جای معنا وجود داره که در مقابل آنها قرار بگیره. یعنی هویت کودک به وجود دشمن گره میخوره. اگه دشمنی نباشه، ما هم تعریفی نداره. پنجمین مسئله و آخریش این هستش که این ادبیات یک کار خیلی ظریف دیگه هم انجام میده. هر شکستی قابل توجیه میشه اینجوری، یعنی بدونی که هیچ مسئولیتی پذیرفته بشه. اقتصاد خراب شده، پس دشمن این کار کرده، فلان پروژه شکست خورده، دشمن بوده، مردم ناراضی هن، دشمن داره تحریک میکنه. کودکی که در این فضا بزرگ میشه یاد میگیره که شکست و مشکل همیشه یه منشأ بیرونی داره. در روانشناسی به این میگن در حقیقت کانون کنترل بیرونی، یعنی افرادی که داره کانون کنترل بیرونی هستن باور دارن که این رویدادهای زندگی، موفقیت ها و شکست ها همیشه تحت کنترل یا عامل خارجی هست و هیچ تلاش و تصمیمی از طرف خودشون در اون تأثیری نمیذاره. حالا کجا این مسئله پیوند میخوره به مسئله ما؟ اینه که این نسل بزرگ میشه و به شکل منتقدانه، حتی یعنی الان بیاییم به شکل اپوزیسیون در نظر بگیریم، از اون سیستمی که درش پرورش یافته فاصله میگیره، اما این ساختار ذهنی رو نگه میداره، فقط محتوا عوض میشه. حالا دشمن میشه، قبلا آمریکا بود، حالا میشه اصلاح طلب، سلطنت طلب، چپ، شروع میشه به قطبی سازی. یعنی از سیستم فرار کرده اون فرد، اون بزرگ سال، اما نرم افزار ذهنی که اون سیستم نصب کرده هنوز داره اجرا میشه. بنابراین اینجاست که اپوزیسیون داخل و خارج میره به سمت دو قطبی شدن. داخل مردم عقاید مختلف سیاسی پیدا میکنن، حتی بیشتر از دو قطبی چند قطبی میشن. و حالا کودک و نوجوان ایرانی، چه توی ایران چه هر جای دیگه دنیا، درون این میدان دو قطبی به دنیا میاد و بزرگ میشه. و سوال که پیش میاد اینه که این فضا، همین سوالی که شما فرمودین، چی کار میکنه با ذهن و روان اون؟ اولین اتفاقی که میفته و مهمترین فضایی که تحت تاثیر قرار میگیره، فضای خونه است که تبدیل میشه به میدان جنگ. من یه قبلش مسئله رو بگم، بحث سیاسی در خانواده حتی اگر داغ و پرتنش هم باشه، به خودی خودش آسیبزا نیستش، بلکه حتی میتونه آموزنده باشه. اون چیزی که آسیب میزنه عملا کیفیت اون، کیفیت هیجانی اون فضا هستش. خشمی که کنترل نشده، تحقیر، ترد، دو قطبی هایی که جای تردید نمیذاره، و بزرگترها یا بزرگسالانی که از نظر هیجانی در دسترس کودک نیستن، یعنی به لحاظ عاطفی و هیجانی. یکی از این آسیب‌زاترین لایه‌های این پدیده این هستش که این تنش سیاسی میاد به درون خانواده نفوذ میکنه. یعنی امنیت روانی که بخشی از اون برای کودک این هستش که فرد بزرگسالش قابل پیشبینی باشه، و این کودک برای رشد سالم به این امنیت روانی نیاز داره. این در پی اون تنش‌ها و رفتارهای هیجانی آسیب می‌بینه. بزرگسال مدام در حال فریاد زدن پشت تلفنه، داره با فامیل سر یه مسئله سیاسی بحث می‌کنه، مدام با مشاهده اخبار گریه می‌کنه، یه پستی رو که می‌بینه در فضای مجازی از خشم منفجر میشه، با نزدیکانش به خاطر اون اختلاف عقیده که داره قطع رابطه می‌کنه. خب اینجا کودک چه پیامی دریافت میکنه؟ کودک اولین پیامی که دریافت میکنه این هستش که میگه دنیا جای خطرناکه، اونقدر خطرناکه که حتی افراد بزرگسال هم نمیتونن اون رو مدیریت کنن. و درست توی این نقطه اون دلبستگی ناایمن شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی که این نه به خاطر اینکه فرد والد یا سرپرست بی‌محلی کرده، بلکه به خاطر بی‌ثباتی هیجانی مزمنی که در خانواده و افراد خانواده وجود داره، این دلبستگی حالت ناایمن میگیره. و این فقدان امنیت باعث میشه که کودک در آینده هم در رابطه احساس امنیت عاطفی پایدار نداره. یعنی اینکه کودک یاد میگیره که وقتی ناراحته، ترسیده یا نیازمنده، نمیتونه روی اون فردی که به عنوان بزرگسال یا مراقبش هست حساب بکنه. گاهی وقتا رابطه میشه شبیه میدان جنگ میشه. یعنی کودکی که تو خونه بزرگ شده که در اون اختلاف نظر در نهایت باعث جدایی میشه، ناخودآگاه یاد میگیره که رابطه چیزی هستش که میشکنه و نزدیک شدن به آدم ها خطرناکه، چون در نهایت باعث میشه طرد بشه. برای اینکه این رابطه رو حفظ کنه باید عقیدش رو قربانی بکنه. و این الگوها در بزرگسالی، در روابط بزرگسالی مثل دوستی، مثل عشق، مثل کار باز تولید میشن. و چیز دیگه که براش پیش میاد این هستش که یاد میگیره که صداقت موضوع خطرناکی هستش. یعنی وقتی کودک میبینه که اظهار نظر متفاوت باعث میشه که طرد بشه، تحقیر بشه یا تنش شدید بشه، برای بقا یاد میگیره که من اون چیزی که واقعا فکر میکنم رو نباید بگم. و این در ظاهر شد یه مهارت اجتماعی هم به نظر برسه، اما در واقع یک جور گسستگی مزمن از خود هستش. نوجوان یاد میگیره که برای بقای خودش دو تا چهره داشته باشه و در بزرگسالی با این سوال مواجه میشه که من واقعا چی فکر میکنم، و مدام با این دست و پنجه نرم میکنه، چون که سالهاست این صدا رو درون خودش خاموش کرده و تفکر دو قطبی رو در خودش درونی میکنه. من در برابر اونها. کودک از طریق مشاهده یاد میگیره که دنیا چگونه کار میکنه. وقتی مدل ذهنی بزرگتر، فرد بزرگتر این باشه که کسی که با ما نیست دشمن ماه، یا اینکه اگر تردید داشته باشی نشانه ضعفته یا خیانته، یا اینکه باید همه رو تقلیل داد به موضعی که دارن، این باعث میشه که سیستم شناختی کودک، این در سیستم شناختی کودک درونی میشه و نه تنها فقط در مورد سیاست، بلکه میتونه در یک در مورد یک الگوی عمومیش در رابطه با دنیا این تاثیر رو بذاره که بعدا همونجور که گفتم در دوستی ها روابطش تاثیر گذار خواهد بود. حالا واکنشی که نوجوان به این فضا نشون میده معمولا سه تا مسیر رو داره. یکیش این هستش که ممکنه نوجوان برای اینکه احساس تعلق بکنه تندروتر از والدینش حتی بشه، یعنی نه که اعتقادی داشته باشه، بلکه از روی این که از روی نیاز به اینکه پذیرفته بشه این کار انجام بده، و خطرش اینجاست که هویتش با یه ایدئولوژی گره بخوره و اگر اون ایدئولوژی فرو بریزه هویتش هم از بین میره. دومی مدلی که میتونه برخورد بکنه اینه که نه تنها از عقیده سیاسی بلکه از عقیده داشتن به طور کلی فاصله بگیره. ظاهرا بی تفاوت به نظر میرسه، اما در باطن این یه جور مکانیسم دفاعیه، میترسه که اگه اهمیت بده مثلا بزرگتر باعث رنج بزرگتر بشه. و یا اینکه در آخر اینکه مثلا نوجوان کلا هیچ کدوم از این مسیرها رو نره، نه بپذیره نه رد کنه، یه جور بلا تکلیفی مزمن داره که این باعث میشه که استراب هویتش بیشتر و بیشتر بشه. حالا فضاهای دیگه هم هست که من میتونم بهش بپردازم، از جمله فضای مجازی. نمیدونم الان وقت هست که من به اونها هم بپردازم یا نه.
0: حالا اگر اجازه میدین من سوال بعدی رو بکنم، اگر دیگه تو سوال بعدی فرصتی بود حتما اینو انجام بدید. خب بسیاری از والدین تصور میکنن دفاع از عقاید سیاسی یا اجتماعی امر طبیعیه، اما مرز میان آگاهی دادن به کودک و تحمیل دیدگاه ها کجاست و چگونه میتوان به کودک یاد بدیم که در آینده اهل گفتگو، رواداری و پذیرش تفاوت ها باشن، نه تکرار کننده ی همان دو قطبی. و در اینجا اگرم که لازم دیدید حتما در ارتباط با جریان دیجیتال هم یه صحبتی بکنید، بفرمایید.
1: حالا بحثی که من میخواستم بدم بودم مربوط به دیجیتال بود، ولی قبلش حالا جواب سوال شما رو اول بدم. این همه هستش که کلا در این منازعات سیاسی اولین چیزی که نادیده گرفته میشه کودک و نوجوان زینفی هستش که هرگز به رسمیت شناخته نمیشه، نه نماینده ای داره، نه صداش شنیده میشه، نه کسی براش اون فضای امن رو به وجود میاره که وقتی که سردرگمه بتونه مراجعه کنه به اون فضا. در حقیقت اون چیزی که اون نیاز داره اون انتخاب این نیستش که کدوم قطب درسته، بلکه این هستش که فرد بزرگسال بتونه اون پیچیدگی رو تحمل کنه و روایت هایی که جای تردید در اونها باشد رو بتونه بیان بکنه، و اینکه فرزندش و خودش یه جاهایی اجازه رو داشته باشن بگن نه ما مراجعه به این موضوع اصلا اطلاعی نداریم، نمیدونیم که چی درسته چی غلطه و احتیاج داریم که راجبش اطلاعات کسب کنیم. اینجا بحث مرز بین آگاهی دادن و تحمیل به وجود میاد. این مرز محتوایی نیست، یعنی مهم نیستش که چه عقیده‌ای داری، مرز یه جور رابطه است و در سه حالت در سه چیز خودش رو نشون میده. اینکه آیا کودک اجازه داره که مخالف باشه یا نه، اینکه نه فقط توی حرف زدن بلکه در واقعیت، مثلا اگر در مخالفت، اگر اینکه کودک مخالفت کنه باعث بشه که رابطه با پدر و مادر سرد بشه، تحقیر بشه، یا باعث بشه که کودک احساس کنه والد مضطرب شده، این هیچ وقت دیگه جرئت نمیکنه که نظرش رو صریح بیان کنه. مسئله دیگه این هستش که آیا تردید کودک تحمل میشه؟ یعنی میتونه بگه که نمیدونم، شاید هم هر دو طرف دارن یه چیز درستی رو میگن. وقتی کودک اینو میگه، والد چجوری واکنش نشون میده؟ با کنجکاوی، با نگرانی یا فشار هستش؟ و اینکه عقیده والد، این خیلی مهم هست که عقیده والد با هویت کودک گره خورده یا نه، و این خطرناکترین حالته. وقتی والد ناخودآگاه پیام میده که اگه اینو باور نکنی دیگه از ما نیستی، اینجا آگاهی دادن نیست، اینجا تحمیل کردن هستش، اون مرز دیگه از بین میره. من یه مثال ملموس مثلا براتون بیارم. شما دو تا فعال حقوق زن و حقوق زنان رو در نظر بگیرید. والد سرپرست اول به دخترش میگه ببین دارن با زنا چی کار میکنن، باید عصبانی باشی، باید واکنش نشون بدی، و هر کسی که ساکت هست داره همدستی میکنه با این جماعت. نفر دوم میگه که این اتفاق رو داری میبینی، تو چی حس میکنی؟ فکر میکنی چرا این اتفاق داره میفته؟ فکر میکنی چی کار باید کرد؟ این در حقیقت هر دو دارن ارزش رو منتقل میکنن، اما اولی داره نتیجه رو تحمیل میکنه، دومی داره فرایند فکر کردن رو یاد میده. این متفاوته. و این تفاوت کجا مشخص میشه؟ اون وقت توی بزرگسالی خودشون نشون میده، چون اولی یاد گرفته چی فکر کنه، دومی یاد گرفته که چطوری فکر بکنه. این که چطور میشه که کودک رو پرورش داد که دو قطبی رو، این فضای دو قطبی رو باز تولید نکنه، واقعیتش اینجاست که اگر من بخوام صادق باشم با شما، این سخت ترین بخشه، به خاطر اینکه مستلزم این هستش که والد روی خودش کار بکنه اول و بعد روی کودک. چند تا اصلی که در حقیقت هم از پژوهش میاد و هم از تجربه عملی این هستش که فرد اول باید تحمل ابهام رو داشته باشه و نه قطعیت داشته، یعنی ببینه که کودک باید ببینه که اون فرد بزرگ سال میتونه بگه که نمیدونم، این پیچیده است، من اینطور فکر میکنم، آن ممکنه که اشتباه باشه. این جملات سادن ولی قوی ترین روی کرد هستن علیه این که تفکر دو قطبی یا این درسته یا اون. دوم چیز این هستش که فرد ارزش گذاری در مورد افراد زندگی رو از عقایدی که دارن جدا کنه. مثلا من با خالت در مورد فلان مسئله اختلاف نظر دارم، اما دوستش دارم. این ربطی نداره به اینکه من اون آدم بدیه و من بخوام بذارمش کنار. این فقط یه اختلاف نظره. این یه پیام خیلی بزرگه برای کودک، که یعنی مخصوصا برای کودک ایرانی، چون این خلاف چیزی هستش که همه جا داره میبینه. و سوم که اینم مهمه، این هستش که تاریخ رو با همه پیچیدگی‌هاش تعریف بکنید، با درک بستری که اون اتفاق درش افتاده. این که ما روایت سازی نکنیم بگیم قهرمان بوده، شیطان بوده، یا آدم‌هایی که کار اشتباهی کردن صرفا بد بودن، نه، هر دلایلی داشته. بستر تاریخی رو باید نگاه کنیم، باید بفهمیم که چرا این اتفاق افتاده و بر اساس اون بستر توضیح بدید. این فهمیدن، یعنی در حقیقت این باعث میشه که این فهمیدن از تایید کردن جدا بشه. یعنی من میام به جای اینکه بگم یه چیزی خوبه یا بده، سعی میکنم درک کنم اون مفهومو. و یکی از مهارت‌های اصلی تفکر انتقادیه، یعنی اینکه کاری رو من تایید نمیکنم، بلکه دارم راهی پیدا میکنم برای فکر کردن. و مهمتر این هستش که فضای سیاسی از فضای عاطفی جدا نگه داری. یعنی کودک بفهمه که اگر که والد یا سرپرست از خبری عصبانی هست، ربطی به اون نداره. این جداسازی خیلی از کودکان هرگز تجربهش نکردن، یعنی چون کودک اول اتفاق که میفته فکر میکنه اگر والد یا سرپرست الان خشمگین شده از چیزی، مقصر اونه. سن هر چقدر کمتر باشه این احساس خیلی شدیدتر. اما یه چالش واقعی میان وجود داره، اونم هستش که اکثر والدینی که بیشترین آسیب رو میزنن فکر میکنن که عملا دارن بهترین کار رو در حق کودک انجام میدن، دارن آینده ای رو برای کودک تصویر میکنن. اما در حقیقت والدی که از ترس برای آینده فرزندش ایدولوژی رو تحمیل میکنه و فکر میکنه که از منظر خودش داره محافظت میکنه، داره کودک رو وارد دو قطبی سیاسی میکنه و این اشتباهه که فکر میکنیم این آگاهی هستش. این یعنی اینکه در حقیقت آموزش به والدین در این حوزه فقط این نمیشه نیستش که من اینجا بشینم بگم شما والدین چه کاری بکنید، بلکه باید اون اضطراب زیرینی که در اون والد وجود داره، در اون سرپرست وجود داره و این رفتارها رو تولید میکنه، اون باید بهش پرداخته بشه. بنابراین رویکرد چه کار باید بکنید کافی نیستش. وقتی من دارم به والد میگم با کودکت اینطوری حرف بزن، من دارم فرض میکنم که مشکل مهارته، اما مشکل اغلب مهارت نیست، بلکه اون اضطراب و اون رویکردی هستش که والد یا سرپرست باعث میشه که نتونه تنش سیاسیش رو کنترل بکنه. و میدونم که نباید اینطوری باشه، اما بلد نیست که چجوری این کارو بکنه و در حقیقت اون رفتار داره اون رو هدایت میکنه، که میگم همون بحث استراب درونی هستش که باید بحثش تخصصیه و اون افراد بزرگسال باید برن سراغ متخصص ببینن ریشه چیه و این رو حلش بکنن. بعضی والدین هم واقعا آماده این کار نیستن، فشار آوردن بهشون نه تنها بیفایده است بلکه میتونه ماجرا رو بدتر هم بکنه. و در این موارد مؤثرترین کار هم این هستش که روی سیستم های حمایتی اطراف کار کرد، یعنی که مثل مدرسه، مثل فضاهای اجتماعی یا مشاوره دادن، که اینجوری حداقل کودک بتونه یک فضای امنی رو داشته باشه برای اینکه مسائلش رو مطرح بکنه. در مورد اینکه در حقیقت در مورد فضای مربوط به رسانه، نمیدونم هنوز فرصت داریم که در این مورد من صحبتی بکنم یا نه.
0: بعد خواهش میکنم دیگه در هر سه دو سه دقیقه صحبت بکنید، بفرمایید.
1: خواهش سعی میکنم جمع‌بندی کنم. این فضای مجازی در ایران به خصوص در مورد مسائل سیاسی ایران یه جوری تبدیل شده به آموزشگاه تنفر عملا. شبکه اجتماعی برای نوجوان ایرانی الان نه صرفا محل سرگرمی، بلکه یه جوری اصلی ترین فضای سیاست آموزی هستش و این آموزش اغلب در قالب یادگیری دشمن شناسی اتفاق میفته، نه اینکه تفکر انتقادی رو بخواد درگیر بکنه. مثلا توی توییتر یا توی یوتیوب یا اینستاگرام میبینیم که هر کی 100% موافق نباشه عامل رژیمه، یا اینکه مخالف نباشه خائنه و مسائل از این دست. و نوجوانی که در این فضا بزرگ میشه، مدل شناختی که پیدا میکنه برای فهمیدن سیاستش مدل 0 و 1، یعنی یاد نمیگیره که چطوری با پیچیدگی کنار بیاد، بلکه یاد میگیره که پیچیدگی نشانه خیانت به اون باورها هستش. و حالا از نتایج این تاثیر این رسانه و این دو قطبی سازی این هستش که یک جور بحران هویت مضاعف برای نوجوان میاره. من فقط با یک مثال موضوع رو جمع ببندم که در حقیقت برمیگرده به همین جنبش ژینا. ببینید، بخشی از نسل نوجوان ایرانی در جنبش زن زندگی آزادی موضع گرفتن، ریسک کردن و هویت سیاسی ساختن. ما میتونیم بگیم که اینجا با توجه به اتفاقاتی که در رسانه، در جامعه، اون چیزی که خودشون، تبعیض‌هایی که خودشون در زندگی تجربهش کردن، یعنی تجربه زیستشون بوده، میتونیم بگیم که عملیات داشتن، به بلوغ سیاسی رسیده بودن که این یکی از موتورهای محرک اون جنبش هستش. اما یه نگاه دیگر میتونیم داشته باشیم که این عملیات از کجا اومده. وقتی که نوجوان در یک جامعه دو قطبی بزرگ میشه و میبینه که افراد بزرگسال سالهاست که مشغول دریدن همدیگرن، به جایی نرسیدن، کسی واقعا ازشون محافظت نمیکنه، یک خلایی پیش میاد و این خلا نبخواد باعث میشه که نه اینکه چون اون نوجوان آماده است، بلکه چون کسی دیگه این حق نیستش بیاد وارد عمل بشه. این نسخه جمعی و سیاسی همون چیزی هستش که ما در مطالعات کودکی بهش میگیم والد شدگی کودک، یعنی کودکی که میاد نقش بزرگسال رو میگیره چون فرد بزرگسال غایب هستش. اینجا اون با پذیرفتن اون نقش فرد بزرگسال هزینه خیلی سنگینی رو متحمل شد توی این جنبش، مثل زندان، شکنجه، کشته شدن، تروما و هزینه که با متناسب با سنش نبود. به نظر من نسل ژینا یک استثنای امیدوار کننده بود، اما این یکی از سنگین ترین شواهد بود برای شکست مای بزرگسال در قبول مسئولیتمون و یک پارچگیمون و اینکه این دو قطبی بودنها رو کنار بذاریم و بتونیم یک جا به هم دیگه بپیوندیم و خب ما به عنوان بزرگسال برای نسل آیندهمون کاری انجام بدیم.
0: سپاسگزارم از شما پریسای عزیز.
1: خواهش میکنم.
0: کودکان آینده جامعه هستند، اما آینده فقط با آموزش مدرسه ساخته نمیشه. آینده در رفتار روزمره ما، در نوع گفتگوها، در تحمل یا عدم تحمل یکدیگر شکل میگیره. کودکی که امروز در فضای پرتنش، تحقیر، نفرت یا ترس روش میکنه، ممکنه فردا همون زخم را به جامعه بازگردانه. اگه میخواهیم نسلی سالمتر، آرامتر و انسانیتر داشته باشیم، باید از خانه و از شیوه برخورد خودمون آغاز کنیم. کودکان بیش از آن که به حرفهای ما گوش بدن، رفتار ما را زندگی میکنن. یاد دادن احترام، گفتگو، شنیدن نظرات متفاوت و کنترل خشم شاید مهمترین میراثی باشد که می توانیم برای نسل آینده باقی بذاریم. سپاس از شما که امشب همراه ما بودید. شب و روزتون

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان، هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان، می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

باید غرق لحظه های تکراری بشی. دنیا بزرگتر از اونه که توش اسیر بشی، دنیا کوچیکتر از اونه واسش حقیر بشی. نباید آسمون و هیشکی از تو سلب کنه، تو رو اسیر بوسه و عکسه یه قلب کنه. تو باعث اشتباهات گذشتمی که مثل یه کوه روی دوشم، تو موندی واسه همیشه توی خیال من و حرفا شده آویزه یه گوشم. تو حالا جزی از من شدی و درس بزرگی دادی که

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پا سخ بکشا، مرا لال مخوا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، کن چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم

پاش بود و مرا به رگبار می بستی. زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

0: سلامت یک امتیاز لوکس نیست، حق ابتدایی هر انسان است. حقی که در بسیاری از کشورهای جهان حتی در سخت‌ترین شرایط جنگ، بحران و تحریم به عنوان خط قرمز دولت‌ها شناخته می‌شود. چون حکومت‌ها می‌دانند جامعه‌ای که سلامت خود را از دست بدهد، امید، امنیت، آینده و حتی ثبات سیاسی خود را نیز از دست خواهد داد. اما در رژیم جمهوری اسلامی سالهاست که سلامت مردم قربانی ایدئولوژی، فساد، امنیتی سازی کشور و پروژه‌های منطقه‌ای شده. سلام و وقت بخیر. الهام نفیس هستم. در آینه جامعه با شما خواهم بود. امشب درباره بحرانی حرف می‌زنیم که دیگر فقط یک مشکل درمانی نیست، بلکه به یکی از تلخترین و خطرناکترین نشانه‌های فروپاشی عدالت اجتماعی و بی‌ارزش شدن جان انسان‌ها در ایران تبدیل شده، یعنی نبود عدالت درمانی. اما تاریخ جهان بارها نشان داده که حتی کشورهایی که درگیر جنگ، بحران و ویرانی بوده اند باز هم تلاش کرده اند سلامت مردم را حفظ کنند. چون دولت‌ها می‌دانستند بدون جامعه سالم هیچ کشوری پایدار نخواهد ماند. مثلا پس از جنگ جهانی دوم، آلمان با وجود ویرانی گسترده بخش بزرگی از سرمایه خود را صرف بازسازی بیمارستان‌ها، بیمه درمانی و سلامت عمومی کرد تا جامعه فرسوده دوباره بتواند روی پای خود بایستد. یا کره جنوبی که پس از بحران اقتصادی دهه 90 میلیاردها دلار صرف بیمه درمانی، سلامت عمومی و رفاه اجتماعی کرد، چون فهمیده بود توسعه اقتصادی بدون جامعه سالم ممکن نیست. حتی اوکراین در میانه جنگ بخش بزرگی از کمک‌های داخلی و بین‌المللی را صرف حفظ بیمارستان‌ها، درمان مجروعان، خدمات روانی و حمایت از کودکان کرد. چون در شرایط بحران نخستین وظیفه هر حکومت حفاظت از جان مردم است. یا در دوران همه‌گیری کرونا اکثر کشورهای جهان مانند سوئد، کانادا و حتی کشورهای کمتر توسعه یافته میلیاردها دلار برای حمایت درمانی، واکسن، سلامت روان، حمایت از خانواده‌ها و نجات جان مردم هزینه کردند. چون می‌دانستند امنیت واقعی فقط امنیت نظامی نیست، امنیت انسانی است. اما امروز در ایران میلیون‌ها نفر با ترسی زندگی می‌کنند که شاید از خود بیماری دردناک‌تر باشد. ترس از نداشتن پول درمان، ترس از پیدا نشدن دارو و ترس از بیمار شدن در کشوری که بسیاری احساس می کنند درمان آرام آرام به کالای لوکس تبدیل شده. امروز بیماران در ایران فقط با بیماری نمی جنگند. آنها با فقر، گرانی، کمبود دارو، فساد، بازار سیاه، فرسودگی نظام درمان و ناامیدی از آینده می جنگند. بیمار سرطانی میان درد و هزینه درمان گرفتار شده. بیمار دیالیزی نگران ادامه حیاتش است. بیمار تالاسمی چشم انتظار دارویی است که شاید هرگز پیدا نشود. خانواده هایی که عزیز بیمار دارند زیر فشار درمان، بدهی، استراب و فروپاشی اقتصادی خرد می شوند. پرستاران فرسوده اند، پزشکان مهاجرت می کنند و بیمارستان ها زیر فشار کمبود امکانات نفس می کشند. آن هم در کشوری با این همه ثروت، منابع طبیعی و درآمدهای نفتی. مردم برای پیدا کردن دارو از این داروخانه به آن داروخانه سرگردانند و بسیاری از خانواده‌ها میان خرید دارو و تأمین غذای روزانه مجبور به انتخاب شده‌اند. و این فقط یک بحران اقتصادی نیست. این بحران حق زندگی است. و دردناک‌تر این که یارانه‌هایی که باید صرف واردات دارو، حمایت از بیماران خاص، تجهیزات پزشکی و سلامت عمومی میشد، یکی پس از دیگری حذف میشوند. اما همزمان بودجه نهادهای نظامی، امنیتی، موشکی و پروژه‌های منطقه‌ای هر سال بزرگتر میشود. و نتیجه حذف یارانه دارو، تبدیل بازار سیاه دارو به یکی از سودآورترین شبکه‌های اقتصادی در ایران شد. بازاری که در آن داروهای حیاتی چندین برابر قیمت واقعی فروخته می شود و جان بیماران به ابزار تجارت و سود تبدیل شده. و سؤال بزرگ اینجاست: در ساختار بسته و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی آیا چنین بازار عظیم و سازمان یافته‌ای می‌تواند بدون هماهنگی، حمایت یا چشم پوشی بخش‌هایی از قدرت ادامه پیدا کند؟ یا اساساً چگونه ممکن است در کشوری که کوچکترین فعالیت مدنی و رسانه‌ای زیر شدیدترین کنترل امنیتی قرار دارد، شبکه‌های میلیاردی قاچاق، احتکار و بازار سیاه دارو سالها بدون برخورد جدی به کار خود ادامه دهند؟ اینجا مسئله فقط فساد نیست، بلکه تجارت بر روی درد و جان انسان هاست. اما مشکل فقط اینجا نیست. امروز حتی بسیاری از خانواده ها از آوردن فرزند به دنیا هراس دارند، اما نه به دلیل نداشتن عشق، بلکه به دلیل نداشتن امنیت، درمان، رفاه و امید به آینده. در حالی که کشورهای جهان برای افزایش جمعیت، سلامت مادران، تغذیه کودکان، آموزش و رفاه اجتماعی را تضمین می کنند، بسیاری از مردم ایران احساس می کنند ابتدایی ترین حقوق انسانیشان آرام آرام از آنان گرفته شده. و در همین شرایط حساس، رژیم جمهوری اسلامی میلیاردها دلار صرف پروژه های منطقه‌ای، صدور انقلاب، گسترش نفوذ ایدئولوژیک و ساخت مراکز مذهبی و درمانی در کشورهای دیگر کرده، در حالی که در بسیاری از شهرها و استانهای محروم و غیر فارس داخل ایران هنوز مردم به ابتدایی ترین امکانات درمانی دسترسی ندارند. در بخشهایی از بلوچستان، خوزستان و استانهای کردستان و مناطق محروم دیگر هنوز خانه های بهداشت در کانکس های فرسوده و غیر استاندارد فعالیت می کنند. مردم برای رسیدن به بیمارستان باید ساعت ها سفر کنند و در بسیاری از مناطق حتی یک بیمارستان مجهز با حداقل استانداردهای انسانی ندارند. اما همزمان رژیم جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر بیمارستان ها، مراکز مذهبی و پروژه های کلان می سازد تا نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک خود را گسترش دهد. و این همان پرسشی است که امروز بخش بزرگی از جامعه ایران می‌پرسد. چرا پول نفت مردمان ایران به جای ساخت بیمارستان، تأمین دارو و نجات جان مردم صرف پروژه‌هایی می‌شود که هیچ ارتباطی با زندگی واقعی مردم ندارند؟ یا اساساً امنیت واقعی چیست؟ آیا امنیت یعنی انبارهای موشک پر باشد اما بیمارستانها خالی از دارو؟ آیا امنیت یعنی پهباد ساخته شود اما یک مادر نتواند داروی کودک بیمارش را تهیه کند؟ یا امنیت یعنی گسترش نفوذ منطقه‌ای در حالی که مردم در داخل کشور برای زنده ماندن و درمان می جنگن؟ هیچ موشکی نمی تواند جای داروی یک کودک بیمار را بگیرد. هیچ پهبادی نمیتواند جای امنیت روانی یک مادر نگران را پر کند و هیچ شعار سیاسی نمیتواند درد انسانی را درمان کند که فقط میخواهد زنده بماند. در حقوق بین الملل سلامت یک حق بنیادین انسانی است. اصل 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کوتاه تأکید می کند که دولت‌ها موظفند دسترسی مردم به دارو، درمان، تغذیه و خدمات بهداشتی را تضمین کنند و از جان انسان‌ها حفاظت کنند. اما امروز بسیاری از مردم ایران احساس می کنند این حق ابتدایی قربانی سیاست، فساد، ایدئولوژی و بقای حکومت شده. وقتی درمان گران می شود، وقتی دارو کمیاب می شود، وقتی مردم از بیمار شدن می ترسن یا وقتی خانواده ها برای زنده نگه داشتن عزیزانشان فرو می پاشن. این فقط یک ضعف مدیریتی نیست. این مسئله است مربوط به کرامت انسانی، حق حیات و آینده یک ملت. تجربه کشورهای بحران زده نشان داده است که جامعه که سلامت مردمش فرو بپاشد، دیر یا زود با بحران‌های عمیق انسانی، اجتماعی، روانی و حتی سیاسی روبرو خواهد شد. چون مردمی که امنیت درمانی نداشته باشند، احساس امنیت اجتماعی نیز نخواهند داشت. برای یافتن جوابی برای این همه کمبود و بازی با جان مردمان این سرزمین، توسط رژیم ایران گفتگویی داشتم با لیلا قاسملو، تحلیلگر سیاسی، پرستار و دانشجوی پزشکی، و از ایشان پرسیدم که شما به عنوان کادر درمان و تحلیلگر سیاسی وضعیت امروز نظام سلامت ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در شرایطی که بیماران برای تهیه دارو و ادامه درمان با بحران روبرو هستند، مناطق محروم از ابتدایی ترین امکانات درمانی محروم مانده اند، بازار سیاه دارو گسترش پیدا کرده و همزمان بودجه های کلان صرف پروژه های نظامی و امنیتی می شود، آیا این بحران فقط نتیجه مشکلات اقتصادی است یا به سیاست گذاری و اولویت های حکومت مربوط می شود؟ و اگر این روند همراه با مهاجرت پزشکان و فرسودگی کادر درمان ادامه پیدا کند، جامعه ایران با چه بحران انسانی و اجتماعی روبرو خواهد شد؟
1: که من اگر بخوام شرایط نظام سلامت در ایران رو در حال حاضر یک ارزیابی کلی بهش داشته باشم، متاسفانه جالب نمیبینم و حتی اگر نگم ابر بحرانی نیست، که هست به نظر من بحرانی 100% هست. به من اینو توضیح میدم، در واقع نمیشه بحران رو فقط در کمبود دارو و کمبود بیمارستان خلاصش کرد و اون رو تقلیلش داد. در نظام سلامت استاندارد یک سری مؤلفه ها وجود داره که با ارزیابی این مؤلفه ها میشه نشون داد که نظام سلامت اون جامعه در چه جایگاهی قرار داره. من سه تا از اون مؤلفه ها رو بهش اسم میبرم. یکی از اون مؤلفه ها شاخص کیفیت هست، دومی مؤلفه دسترسی هست و سومی عدالت اجتماعی، در واقع عدالت سلامت. منظورم چی هست؟ یه نمونه مثال میارم براتون. شما نگاه بکنید که در شرایطی هستیم که یک بیمار بیماری دارد، نسخه هم دارد، اما دارو موجود نمی باشه در اون داروخونه. حالا در شرایط دیگه، یک شرایط دیگه بیمار هست، نسخه رو هم داره، دارو هم موجود هست، اما اون بیمار به علت شرایط اقتصادی شدید نمیتونه اون رو تهیه بکنه. حالا و یک جای دیگری به علت عدم دسترسی در مناطق محروم یا یک سری مناطق دور افتاده، چون دسترسی به دارو حتی پزشک و یک اورژانس ندارن، در واقع این زندگی دچار اختلال میشه، زندگی اون افراد منظورم هستش. حالا من این اختلال رو اسمش رو میگذارم اختلال سیستماتیک، که به نظر من عمدی هست. وقتی به اولویت ها یعنی بودجه های کلان یک کشور نگاه میکنیم، اولویت هاش رو وقتی در بودجه بندی نگاه میکنیم، میشه اونجا نگاه کرد که جایگاه نظام سلامت در چه حالی هستش. نید در بودجه های کلان وقتی در یک سیستمی بیشترین بودجه و بیشترین منابع به منابع نظامی و امنیتی اختصاص داده میشه و نظام سلامت اون از اولویت های اولیه، که حالا اگر دستبندی بکنیم مثلا 5 اولویت اساسی و مهم باشن، حتی در این 5 دسته کاتگوری هم قرار نمیگیره و در رده پایین جدول هست، میشه متوجه شد که در آینده این نظام سلامت با چه بحران هایی روبرو خواهد بود. حالا کسری بودجه در این زمینه، در این نظام، در نظام سلامت منظورم هستش، کمبود بودجه، کمبود امکانات و تجهیزات، و اینجا هم درون اون بخش سلامت و درمان رو با یک بحران‌های چند لایه‌ای دوباره درگیر خواهد کرد. حالا اگر این اولویت‌های کلان که تقسیم بندی میشن، دیگه من اسمش رو در واقع یک انتخاب سیاسی میدونم تا یک ندید گرفتم و اولویت پایین تر، در واقع این یک شرایط و یک انتخاب سیاسی هستش که اون حکومت اولویت خودش رو در جاهای دیگری خرج میکنه و نظام سلامت اون جامعه که نقش مستقیمی با روان و سلامت اون مردم اون جامعه داره که اگر اون جامعه سلامت باشن، فقط زنده نباشن که زندگانی بکنن نه زندمانی، در واقع متوجه رفتار این حکومت میشیم که خب این نظام سلامت و شرایط سلامت جامعه در چه جایگاهی قرار داره و چقدر براش ارزشمند هستش. یک بحث خیلی مهم دیگه هم وجود داره به اسم بازار سیاه دارو، که ما این رو من واقعا در ایران بسیار شنیدم، این رو بازار سیاه دارو، یعنی یک هشدار و خط قرمز جدی در یک سلامت جامعه. چرا؟ ببینید، وقتی سیستم نمیتونه به صورت رسمی نیاز داروی یک کشور رو تأمین بکنه، یک شرایط غیر رسمی، ارگانهای غیر رسمی به وجود میاد که باعث میشه دارو رو حتی با قیمت بسیار بسیار گزافتری ارائه بکنن. این خودش شامل چند علت میشه به نظر من که به وجود میاد. یکیش عدم شفافیت در تأمین دارو در تمام نقاط کشور هستش. بعد اون چند نرخی بودن ارز هست که شامل همون رانت و فسادی میشه که باعث مافیای دارو میشه. سوم که از همه مهمتره به نظر من، عدم مدیریت حاکمیت، ضعف مدیریتی، ضعف حکومتی هستش که نمیتونه نظارت کامل و دقیقی رو برش داشته باشه و باعث به وجود اومدن مافیای دارو میشه و این یک پیامد بسیار خطرناکی داره. ببینید، وقتی مردم نمیتونن نیاز خودشون رو با یک قیمت رسمی و دولتی از یک ارگان دولتی که مصوب شده و به داروخانه ها و یا بیمارستان ها ابلاغ شده نمیتونن تهیه بکنن، اینجا پا باز میشه برای همون مافیای داروها، دارویی که در واقع سلامت یک انسان میشود یک کالای لوکس و در واقع تنها کسانی میتونن اون رو تامین بکنند که شرایط مالی بالایی دارند و این هم گزینشی خواهد بود و این یعنی ابر بحران در واقع از نظر من. ببینید، من الان اون تمرکزی رو که بهش دارم در مورد شکاف سیستماتیک، یعنی در واقع شکاف درمانی در بین یک سری مناطق جغرافیایی ایران وجود داره. صادقانه بگیم یک جغرافیایی هست که تمام همه امکانات دارو درمان نیروی متخصص در اونجا متمرکز شده و در یک مناطق جغرافیایی دیگه که کم هم نیستند، نمونش این کردستان خودمون، ببینید در مناطق محروم افرادی زندگی می کنند و این افراد به یک پزشک خیلی نرمال و عمومی هم دسترسی ندارند، چه برسه یک پزشک متخصص و تجهیزات پیشرفته. یعنی در واقع اینجایی که شما زندگی میکنید، اون جغرافیایی که درش زندگی میکنید، ارتباط مستقیمی در زنده ماندن شما و یا درمان شما در واقع داره، تأثیر هم میگذاره. حالا من این رو میگم، اگر این روند اینطور ادامه پیدا بکنه، یک سری مشکلات اساسی رو به دنبال خواهد داشت، یک پیامدهای غیر قابل جبرانی رو در واقع به دنبال خواهد داشت که من به سه سطح تقسیمش کردم. یکی در سطح فردی هست، ببینید منجر به مرگ و میری میشه در افراد، در یک شخص که اگر یک دسترسی نرمال و یک مدیریت درست از طرف اون حکومت وجود داشت، از این مرگ میشد به راحتی جلوگیری کرد. اگر اون شخص بیماری دچار میشد بهش، به یه بیماری دچار میشد در واقع منظورم، میشد با درمان به موقع و یک بیماری ساده اون رو فرد رو جانش رو نجات بده. در سطح اقتصادی باز هم یک مشکل دیگه به وجود میاره. ببینید علت به علت قیمت بالای دارو عذرخواهی میکنم و همچنین شرایط معیشتی و اقتصادی مردم یک بیماری یک خانواده رو حتی میتونه به زیر خط فقر برسونه. من بهش میگم فقر درمانی و این هم بسیار دردناک است و بسیار میشنویم این رو. من اجازه بدید داخل پارانتز یک بحثی رو یک چیزی رو براتون تعریف بکنم که در مورد دقیقا این فقر درمانی. من چند روز پیش یک تلفنی دریافت کردم داخل کشور از یک دوست قدیمی. یک سوالی از من کرده بودند. ببینید به قدری این سوال دردناک و غم انگیز بود که من هیچ جوابی نداشتم براش بگم. نمیدونستم باید چه کاری بکنم. ایشون گویا مادرشون به یک بیماری سختی مبتلا هستند و اون دارویی که مادرشون باید مصرف بکنه یک قرصی است که روزانه دو بار در روز مصرف بکنه، یکی صبح یکی عصر. و این دوست من عکس یک قرصی رو گرفته بود، از وسط دو نصفش کرده بود و برام نوشته بود که به شرایط این که در بازار دارو وجود نداره در داروخانه ها و در بازار سیاه که مراجعه کردیم قیمتش بسیار بسیار بالا بود نتونستیم تهیه بکنیم. ظاهراً در یکی از کشورهای همسایه، از یکی کشورهای همسایه تهیه کرده بودن، باز هم قیمتش بالا بوده. ما به علت اون میگفت اگر من این دارو رو قرصش رو نصف بکنم میشه باز هم کمک بکنه و شرایط مادر من رو حاد نکنه که بتونیم داروی بیشتری بهش برسه. یعنی این همون فقر دارویی هستش که یک جامعه رو، یک خانواده رو به زیر خط فقر رسونده، چون از تهیه درمان دارویی که این ساپورت رو باید اون حکومت میکرد و از این حکومت بسیار مطمئن میبودند و اون حکومت و سیستم فکر امروز و این شرایط یک خانواده رو میکرد که کم هم نیستند، باعث میشد این خانواده با خیال راحت تری به درمان مادرشون بپردازند و حداقل نگران امروز و این شرایط نمیبودن. حالا در سطح دیگه برگردیم به بحثمون، اونم در اون سطح دیگه رو من به سطح اجتماعی تعریفش میکنم و ارتباط میدم. در سطح اجتماعی ببینید وقتی یک جامعه‌ای نمیتونه اعتماد بکنه به نظام سلامت و درمانی اون کشوری که داره درش زندگی میکنه، باعث میشه که یک جور دیگری رفتار بکنه. یک جور رفتار رو ما جدیدن هم و خیلی مواقع هست که داریم میبینیم. این مردم روی میارن به خوددرمانی. خوددرمانی فکر کنم هممون میشناسیم یعنی چی. در دوران کرونا بسیار خاطرم هست از این مواضع شرایط خیلی میدیدیم، یا حتی در انقلاب زن زندگی آزادی، در جنجیان آزادی، اون افرادی که زخمی شده بودن در خیلی از این گروه هایی که با هم دیگه صحبت میکردن، چون نمیتونستن دسترسی به پزشک نداشتن، دارو و تجهیزات نبود. مثلا یکی میگفت خب مادر بزرگ من گفته اگر زردچوبه و عسل رو روی زخم بذاریم باعث میشه که زود خوب بشه. این هم نه به علت این که نمیدونن نمیتونن، از روی اجبار به این شرایط روی آوردن و یعنی این دانش و علمش نیست که حالا بستگی به نوع اون زخم، شرایطی که و جایگاهی که اون زخم داره و به چه علت بوده، چطور باید مراقبت بشه. حالا همه چیز اینها رو تقصیر این مردم نیست که این کارها رو انجام میدن. در واقع این از روی اجبار از افراد به خوددرمانی ها روی میارن. حالا بازار سیاه هم که خودتون میدونید از چه شرایطی هست، باید هزینه خیلی گزافی رو بپردازند که بتونن یک دارویی رو تهیه بکنند، و یا اینکه حالا نه برای همه، اما باز یک بخشی هم به مهاجرت درمانی روی میارن، یعنی برای درمان عزیزشون، خودشون و هر شخص خانوادهشون سعی میکنن به خارج از مرزهای کشور برن، مهاجرت بکنن تا درمان عزیزشون رو پیگیری بکنن. در واقع البته اجازه بدید اگر من بخوام جمع‌بندی صحبتام رو داشته باشم، من فقط میتونم به این جمله اتکا بکنم که اگر ما حق اگر سلامت رو حق اساسی مردم ندونیم و اون رو در حاشیه اولویت بندی نگه داریم، به نظر من در آینده نه چندان دور با بحران که نه با یک فاجعه اجتماعی و انسانی در ایران مواجه خواهیم بود. ممنونم از دعوتتون. سلامت باشید.
0: و شاید امروز مهمترین پرسش مردم ایران همین باشد. در کشوری که مردمش فقط حق زندگی، درمان، سلامت و آینده امن می‌خواهند، چه کسانی باید در برابر جان انسان‌هایی که قربانی فساد، سوء مدیریت، بازار سیاه و سیاست‌های حکومت شدند، پاسخگو باشند؟ ممنون که با ما همراه بودید. در ادامه همکارانم با ادامه برنامه‌ها با شما خواهند بود.

دریای معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به جوش حرف بزن میهن من

سفر رئیس جمهور آمریکا به چین یکی از سفرهای تاثیرگذار بر سیاست جهانی به شمار می آید. تأخیر در انجام این سفر به دنبال حمله آمریکا و اسرائیل به ایران جای تأمل فراوانی داشت. نه صرفاً به این دلیل که آمریکا درگیر جنگ شده بود، بلکه بیشتر از آن رو که خود ایران به یکی از موضوعات اصلی روی میز مذاکرات تبدیل شده بود. نتیجه جنگ هر سمت و سویی که پیدا می کرد می توانست بر این سفر تأثیر مستقیم بگذارد. به همین دلیل اصل سفر به تعویق افتاد و اکنون نیز با این آتش بس شکننده و ظاهری میان طرف ها موضوع ایران بیش از پیش به محور گفتگوها تبدیل شده است. البته نباید فراموش کرد که یکی از دلایل شکلگیری این تنش‌ها فروش نفت ارزان ایران به چین و نقش آن در پیشرفت اقتصادی پکن و رقابتش با آمریکا بوده است. جمهوری اسلامی با فروش ارزان نفت و هر ابزار دیگری که در اختیار داشت تلاش می‌کرد چرخ اقتصاد رانتی و فرسوده خود را به حرکت درآورد. امروز در شرایطی که چین مطالبات مهمی از آمریکا دارد و واشنگتن نیز از حمایت‌های پکن از ایران ناخشنود است، وابستگی بیش از حد ایران به چین به یکی از نقاط ضعف اساسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این وابستگی ایران را بیش از پیش به کالای ارزان قیمت در بازار معاملات قدرت‌های بزرگ جهان بدل کرده است. چین از تعرفه‌های ترامپ به شدت گلایه دارد، از محدودیت‌های آمریکا در دسترسی به فناوری‌های هوش مصنوعی ناراضی است و از حمایت واشنگتن از تایوان احساس نگرانی می‌کند. در مقابل، آمریکا نیز از رشد شتابان اقتصادی چین بیم دارد، از انتقال فناوری‌های نظامی به ایران ناخشنود است و می‌کوشد پکن را به فاصله گرفتن از بقای جمهوری اسلامی وادار کند. همه این مسائل برگ‌های قابل معامله و مذاکره میان دو قدرت هستند. در این میان انتخابات آمریکا نیز یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده است. اگر ترامپ بتواند از مسیر پرونده ایران به موفقیتی سیاسی دست پیدا کند، این موضوع برای او به عنوان سیاستمداری نمایشی و تبلیغات محور اهمیت فراوانی خواهد داشت. برای نمونه، فشار چین برای انتقال اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا می تواند به عنوان یک دستاورد تبلیغاتی بزرگ برای ترامپ مطرح شود. از سوی دیگر، نه روسیه و نه چین هیچگاه در بزنگاه های حساس حمایت واقعی و تعیین کننده از ایران نکردند. سیاست این دو قدرت همواره بر تداوم حکومتی ضعیف و وابسته در ایران استوار بوده تا بتوانند از موجودیت آن بهره برداری کرده و از ایران به عنوان برگ فشاری علیه غرب استفاده کنند. با نگاهی به این وضعیت می تواندید حکومتی که در سرکوب ملت‌های ساکن ایران تا این اندازه بی‌رحم و خشن عمل می کند چگونه خود به مهره‌ای ارزان قیمت در بازی قدرت‌های جهانی تبدیل شده است. در چنین شرایطی روشن می شود که پافشاری جمهوری اسلامی بر غنی سازی و دشمنی دائمی با غرب و اسرائیل نه در راستای استقلال ایران، بلکه در عمل به ابزاری برای ارزان تر شدن و وابسته تر شدن کشور تبدیل شده است. البته این موضوع تازه‌ای در تاریخ ایران نیست. زمانی که روزولت، استالین و چرچیل در تهران بدون آنکه حتی شاه جوان ایران را از حضور خود آگاه کنند درباره سرنوشت جنگ جهانی دوم تصمیم گیری می کردند، کمتر کسی تصور می کرد که نزدیک به یک قرن بعد حکومتی با شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی دوباره ایران را به کالای معامله قدرت‌های بزرگ تبدیل کند. آن هم این بار بدون حضور یا حتی پرسش از مردمی که حکومتشان در تقابل با غرب خود را عملاً به وابستگی مطیع برای شرق بدل کرده است. لازم به یادآوری است که چه در آن دوران و چه امروز مسئله بر سر حاکمانی بوده و هست که برای حفظ قدرت خود
منافع ایران را قربانی می کنند. چه شاه و چه حکومت مذهبی تازه به دوران رسیده کنونی. شاید این تکرار تاریخ باشد، یا شاید سرنوشت محتوم دیکتاتوری در ایران. اما در هر دو حالت آنچه به بهای بقای قدرت فروخته می شود خاک و سرنوشت ملت‌های ساکن ایران است.

0: نشست امنیتی نشریه پولیتیکو روز سه‌شنبه 12 مه 22 اردیبهشت در مرکز اسکایلر در واشنگتن با شرکت چندین سخنران و میزبانی چند تن از خبرنگاران این نشریه برگزار شد. بانی این نشست شرکت پیمانکاری دفاعی لاکید مارتن بود که سازنده تجهیزات سنگین نظامی است و با ارتش آمریکا قراردادهای کلانی دارد. نخستین سخنران این جلسه سناتور جمهوری‌خواه دب فیشر از ایالت نبراسکا بود. سناتور فیشر از اعضای ارشد کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا است. وی در هیئتی از اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره به چین سفر کرده و روز جمعه گذشته به آمریکا بازگشت. خانم فیشر این سفر را موفقیت‌آمیز توصیف کرد و در توضیحاتی از تقاضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تخصیص بودجه تاریخی 1.5 تریلیون دلاری به وزارت جنگ این کشور دفاع کرد. در پاسخ به پرسشی پیرامون تأثیر جنگ با جمهوری اسلامی بر بهای محصولاتی چون بنزین و کود در آمریکا و واکنش مردم نبراسکا نسبت به افزایش قیمت‌ها، سناتور فیشر گفت:
1: مردم نگران افزایش قیمت ها هستند، تولید کنندگان نگران بالا رفتن قیمت کود هستند و مصرف کنندگان هم نگران افزایش بهای بنزین. همزمان می دونم که همین مردم عمق خطری رو درک می کنند که آمریکا در صورت اتمی شدن جمهوری اسلامی با اون روبرو خواهد شد.
0: خانم فیشر در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت تصویب ادامه احتمالی جنگ با جمهوری اسلامی از سوی کنگره آمریکا گفت:
1: رئیس جمهوری طبق بند دوم قانون اساسی آمریکا در این مورد قدرت تصمیم گیری داره و به عقیده من ضرورت‌های این تصمیم را برآورده کرده. اکنون آتش بس برقراره، اما اگه ادامه تنش نظامی مورد نیاز باشه، امیدوارم رئیس جمهوری به کنگره دلایل اون رو توضیح بده. میدونم که طولانی شدن این تنش نگرانی ایجاد کرده، اما ایران اتمی برای ما تهدیدی ماهوی است. وظیفه رئیس جمهوری حفاظت از کشور در برابر این تهدیده، کاری که او داره انجام میده.
0: یکی دیگر از سخنرانان این نشست، رودریش کایسواته، نماینده پارلمان آلمان بود که ساعتی پس از دیدار با مقامهای پنتاگون درباره جنگ ایالات متحده با جمهوری اسلامی در این نشست شرکت کرد. وی به پیشینه و عمق روابط و همکاری‌های سیاسی و نظامی آمریکا و آلمان اشاره کرد و گفت به رغم گفته‌های صدر اعظم و برخی وزرای کشورش، آلمانی‌ها جنگ در منطقه را به سبب افزایش بهای سوخت حس می‌کنند. وی بر ضرورت تداوم همکاری نزدیک میان کشورش و آمریکا تأکید کرد. سناتور الیساس لاتکین، دموکرات از ایالت میشیگان و سناتور آدام سمیث، دموکرات از ایالت واشنگتن که هر دو از اعضای کمیته نیروهای مسلح سنا هستند، از دیگر سخنرانان این مجمع بودند. مایکل ترنر، عضو جمهوری‌خواه کنگره از ایالت اوهایو و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، با سناتور سمیث پیرامون دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوتشان نسبت به اقدام نظامی و تصمیم رئیس جمهوری آمریکا به عنوان فرمانده کل قوای کشور در مورد اقدام نظامی بحث کردند. از دیگر سخنرانان این نشست، الهاندرو مایورکاس، وزیر پیشین امنیت داخلی آمریکا بود که طی تمام 4 سال دوران ریاست جمهوری جو بایدن این سمت را به عهده داشت. آقای مایورکاس با انتقاد از برخی شیوه‌های عملکرد وزارت امنیت داخلی کنونی آمریکا، با پرهیز از پرداختن به جزئیات درباره سیاست‌ها و شیوه کار و وضعیت مهاجرت و امنیت داخلی تحت وزارت وی، نحوه رفتار با مهاجران بدون مدرک و تفاوت این سیاست‌ها با روش‌های اکنون این وزارتخانه توضیح داد. امل مایکل، معاون وزیر جنگ آمریکا در امور پژوهش و مهندسی، از دیگر سخنرانان این مجمع بود که درباره پیشرفت صنایع دفاعی ایالات متحده، ساخت گرانترین تجهیزات نظامی جهان توسط آمریکا، تازه‌ترین دستاوردهای وزارت جنگ و قراردادهای آن وزارتخانه با پیمانکاران خصوصی توضیحاتی داد. سخنران پایانی این نشست شاهزاده رضا پهلوی بود که در پرسش و پاسخی با یکی از خبرنگاران نشریه پولیتیکو پیرامون خیزش مردمی در ایران سخن گفت و در بخشی از سخنانش گفت نیازی به اعزام نیروی نظامی آمریکایی به درون ایران نمی‌بیند و نیروی پیاده نظام واقعی روی زمین مردم ایران هستند. داشا برنز، خبرنگار نشریه پولیتیکو، گفت آقای پهلوی چندی پیش به این نشریه گفته بیش از 50,000 تن از نیروهای امنیتی و کارمندان دولت از ایران با وی تماس گرفتند و برای جدا شدن از جمهوری اسلامی ابراز آمادگی کردند. خانم برنز پرسید آن 50,000 تن کجا هستند و افزود به نظر نمی رسد یک اپوزیسیون واقعی در ایران وجود داشته باشد. پاسخ این بود:
2: روشنه که این عده منتظر فرصت مناسبی برای جدا شدن از رژیم هستند. فرض کنید شما عضوی از ارتش یا بخش دیگری از ساختار حکومت هستید. وقتی پیام دوگانه میگیرید و میشنوید که ممکن است با رژیم مذاکره و توافق شود و بقای خود را هم خواهانید، تأمل خواهید کرد. مطمئنم هر کسی که منطقی فکر کنه درک خواهد کرد که چرا این گروه تعهد کامل نسپردند و تعلل میکنند. نه به این دلیل که نمیخوان، بلکه چون پایان راه براشون نمایان نیست.
0: این نشست که حدود 3.5 ساعت طول کشید شامل جلسه پرسش و پاسخ با حاضران نبود. مهناز صمیمی، صدای آمریکا، واشنگتن.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حرف زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. به طلوع اولین تجربه آزادی.

سلاو رزی دوبارم هیل خدمت هم دا کردستانیانی خوشویست The Heritage Foundation ناوندی لکولینوی هیرتیج با سقامجیر کردنی کرتی وزی جهانی و پراویس کردنی ولانانی زیادی رژیم ایران بابت اکی لجرناوی Trump's Middle East Energy Victory are a huge reminder of Americans' dominance. سرکتنکانی ترامب لوزه روشالاتی ناوراز دا بیرهنانوی چی گوریا مبالدستی امریکا. لم لکولینوی دا هاتوا که دیپلوماسی خولی دوامی سروکایتی دونالد ترامب لکنو دا بوتا هوی گرانکاری چی میجوی لبازار جیهانی وزه دا و پیگه امریکای لحاور دا کاری چی باوا و آسایی و با هاو بشی چی استراتیجیکی ناوندی گوری و توا ام سر لنوی رخص نویا پش بسی روداوی گوره دبستید دبستیدی چند گری بستی بی پیشینهی بی ساله گازی سروشی سعودیه لگال کمپانیای چی امریکی بنا لوازانیا دست پی کردنی سرکوتوانی پروژه گازی شلی قطر لا ولاتی امریکا لا تکساس و بریار میجوی که امارات بوچون در ول رخراوی اوپک ام هنگاوانا نشانه کتایی هنانی ململان کونکانی نیوان دسالات دار به هزکانی وزو دست پی کردنی سردمی چی نویه لهم هنگی بو دست پی کردنوی دست بسر کردنی آسایشی وزو هاو بشی تکنولوژیا دوربینی استراتیجی ام هاو بشی کاتک به توابی درده که بید که هیرشکانی ایران بو سردام از راوی راسلافان لقطر بو هوی زیانی 20 میلیارد دلاری سالانه و پکوتنی 5 ساله او ناونده یا او بنکه یا به هوی اوی که قطر و برهنانی لویستگی تکزاس کرد بود توانای دست بجه دوای کجانوی بنککانی نوخوی گازی برهمهن راوی امریکای با کریار جهانکانی دابیم کد به همان شوه وچرخانی سعودیه برو هاوردکنی گازی سروشتی امریکا نشاندری آواتی ام ولاته بوبون بناوانی که جهانی جیر دست کرد که پیویسی با وزه چی جگیر های بو اوی نوتی نوخویی بو هنر نکردن آزاد کرد و پیواندی تکنولوژی کانی لگل واشنگتن قلطب کرده و جگل مانا چون درو امارا لأوپک که لیاری دادی لپازدی بانمر چو بو بوار جبه جکنه و کتایی هنامو با سیاستی دست کردی کنترول کردنی نرخ و پشکی بر همینان امارات با جهشتنی امیچیتی تنیا توانی آستی بر همینان بگینه تا 5 میلیون برمیل لروج یک دا که امش راستوخو لگل آمانجی امریکا با سقام جیر کردنی بازار یک دا گریتا و ام سرکوتنا جیوپولیتیکانا رگه به ولایتی گرتوکان دادن که پیگی که آبوری به هیزه و معامله دگل ململانا بردوا مکانی رژیمی ایرانو دلنیایی بداد که پیویستیکانی وزه جهانی لرگه توری چی سقامجی رو بربرایتی امریکا دابین دکرد نگوگ یا بارمتی سقامجیری نوچهی بمینه توا کردستان یعنی خوشویستم تکه ادگر کرد کانال بمینن سلامتی بستر برزی بو ایو اودانی و آزادی بمزوانه بروشالاتی کردستانی خوشویستم من اوت خوازم کتا خوش

0: حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان ادعا کرده با توجه به ماجرای جدایی بحرین از ایران که تمامی اسناد اون هم موجود هست، باید برای پس گرفتن بحرین اقدام کنیم. این در حالی که در جنگ 39 روزه جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین بارها حمله کرده. در حالی که موضوع بستن تنگه هرمز اعتراض جهانی رو به رفتار غیرقانونی جمهوری اسلامی برانگیخته، در یک ادعای جدید حسین علی حاجی دلگانی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته خطوط فیبر نوری عبوری از بستر تنگه هرمز هم باید شامل عوارض سالانه باشه. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای دامون محمدی، تحلیلگر سیاسی از هامبورگ آلمان. درود بر شما آقای محمدی. عوارض بر فیبر نوری که بستر اینترنت منطقه است، آیا اصلا ممکنه؟
1: با درود احترام خدمت شما بینندگان محترمتون، خدمت شما عرض بکنم که ببینید شرایط به گونه ای است که وقتی که فضا به سمت یک حالت تعلیق میره و عملا ما شاهد این هستیم که همه طرف‌های درگیر، نه فقط آمریکا، شرایط رو به گونه‌ای میذارن که فضا برای روایت سازی، فضا برای ادعاهایی که به نوعی میشه گفت که شاید هیچ گونه اعتبار درستی نداشته باشه، با توجه به صحنه‌ای که اتفاق افتاده باز میشه که حتی این فضای روایت سازی به عنوان یکی از راهکارهای پیش روی آقای ترامپ هم توسط تحلیلگرا مطرح میشه. مطلب داره که میتونه آقای ترامپ بیاد ادعای پیروزی بکنه و در شرایط فعلی مثلا از جنگ خارج بشه، یعنی در واقع نداشتن یک دستاورد مشخص و ایجاد یک فضای تعلیق باعث میشه که ما شاهد همچین ادعاهایی باشیم، به خاطر اینکه چند تا مسئله وجود داره. مسئله اول برمیگرده به اینکه کشورهای منطقی که توسط ایران، توسط جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفتند، این که بخوان اقدام متقابلی انجام بدن، این که بخوان هر کاری انجام بدن، این خودش وابسته به اینه که موضع ترامپ و موضع آمریکا در قبال این جنگ چه خواهد بود. حتی خود اسرائیل هم که به نوعی در خصوص این قضیه خیلی شوخی نداره، اون هم به یه شکلی در واقع منتظر اقدام ترامپه. در نتیجه در چنین فضایی ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی همونطور که همیشه درگیر خطاهای در واقع محاسبه بوده، از زمان 7 اکتبر تا به اینجا در خصوص درگیری‌هایی که با در واقع آمریکا و اسرائیل به یه شکلی تعریف کرده، اینجا شروع میکنه به روایت سازی ها، اینجا شروع میکنه به ادعاهایی که خب یه شمش اومده و پاسخ مناسب دریافت نکرده. مثلا فرض کنید اومده تنگی هرمز رو به این شکل وارد مسئله کرده و بعد میبینه که در مقابل این در کنار کشورهای منطقه حتی اروپا هم برای اینکه بیان با آمریکا همراهی بکنن حاضر نمیشن همکاری بکنن و عملاً یه خلأ ایجاد میشه. ایجاد این خلأها و این فضاها باعث میشه که به هر حال آب سر بالا بره و هر قورباغه‌ای شروع به ابو عطا خوندن میکنه، اتفاقی که در واقع الان داره در ایران میفته، به خاطر اینکه این چنین فضایی نه تنها اون خطای محاسبه بلکه گروه‌های مختلفی که در جریان جمهوری اسلامی وجود دارن، حالا از تندروهاشون گرفته تا به یه شکلی کسانی که سعی میکنن که جلوه‌های منطقی‌تری رو خودشون نشون بدن، مواضع متفاوتی بگیرن و خب شدت بعضی از مواضع مثل همین مواضع آقای شریعت مداری یا امثال این آقای در واقع رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، از این صحبت ها ما خواهیم شنید. منتها مسئله اصلی اینجاست، اگر ما فرض بر این بذاریم که قرار باشه که به یه شکلی این مسئله به عنوان یکی از کارتای بازی جمهوری اسلامی بخواد ادامه پیدا بکنه و طبق ادعای این آقایون که اگر در واقع کشوری که حتی تبعیت میکنه از تحریم‌های آمریکا بخواد عبور پیدا بکنه و براش مسئله ایجاد میکنی، اینجا دیگه یه خط قرمزی رد میشه که من فکر نمیکنم که اساسا دنیا با توجه به اهمیتی که این منطقه داره اجازه بده که جمهوری اسلامی تبدیل بشه به یک گردنکشی که بیا در واقع از طریق تنگه هرمز برای دنیا گردنکشی بکنه. این در واقع لبه بسیار خطرناکی است که در حد شعار و اینجور حرفای متوهمانه شاید، ولی وقتی پای عمل بخواد وارد بشه این خودش میتونه بسیار خطرناک باشه. این دقیقاً اون کارت بازی که فکر میکنن میتونه ازش استفاده بکنن، میتونه در واقع به عنوان پاشنه آشیلشون مورد استفاده قرار بگیره.
0: خب آقای محمدی، در حالی که کشور ثروتمند ایران رو حکومت جمهوری اسلامی به فقر و نابودی کشونده، حالا این سخنان شریعت مداری که من در مقدمه گفتم خود شما هم اشاره بهش داشتین در مورد بازگشت بحرین، آیا اصلا جایی از محل اعراب داره یا نه؟
1: به هیچ وجه، یعنی به هیچ وجه میشه به صراحت گفتش که ادعاها مبنی بر این که حتی ما الان دیگه بمب اتم نمیخوایم و خود تنگی هرمز برامون نقش بمب اتم بازی میکنه، این برمیگرده به یه سری خطاهای محاسبه که احساس میکنن که الان در واقع این شرایط موجود بهشون این فضا رو میده که بیان به این شکل ادعاهایی بکنن که این ادعاها هم از نظر حقوقی مسئله داره، هم از نظر اجرایی مسئله داره. حتی میگم شرایط به گونه‌ای است که شما در خصوص حقوق اولیه خودت هم که مطرح بود و برات که الان بخوای وارد مذاکره بشی دچار مشکلی، چه برسه این که شما بخوای بیای ادعاهایی رو مطرح بکنی که این ادعاها در واقع میشه گفت که واقعا هیچ محلی از اعراب ندارن. در شرایط فعلی که از جدیترین مسائلی که با جمهوری اسلامی بهش فکر بکنه بحث خساراتی که به کشور منطقه زده. یعنی از اون ور ما اگه واقعا وارد مراحل عملی مذاکرات بشیم و بخوایم وارد یک اقدامی بشیم که این اقدام بتونه تبدیل بشه به یک صلح پایدار به هر شکلش، چه با وجود جمهوری اسلامی چه غیر، شما باید مد نظر قرار بدید چه اتفاقاتی افتاده و چه حقوقی ضایع شده و چه تضمین‌هایی در آینده میتونه باعث بشه که یک صلح پایداری شکل بگیره. یکی از اون مطالبات خیلی جدی اینه که به هر حال شما با اینکه مدعی هستی و به نوعی میشه گفت که میگی که من مدام پایگاه زدم، ولی به هر حال به خاک کشورهای همسایه که هر کدومشون برای خودشون حقوقی دارن شما تجاوز کردی، نیروهای غیر نظامی را قطعا کشتی و خساراتی وارد کردی که این خسارات وقتی که جنبه حقوقی پیدا بکنه و مطالبه بشه بسیار سنگین خواهد بود و شما باید پاسخ این خسارات را تازه بدی. حالا این آقایون به جایی که واقعا بیان عملی ببینن، به جایی که سعی بکنن که به این شکلی واقعا در فضای بین‌المللی به جای گردن کشی ها همونطور که ما داریم میبینیم، یعنی که حماقت از این بزرگتر نمیشه که شما کشوری رو که به عنوان اسرائیل در سازمان ملل شناخته شده است و پذیرفته شده است و یک کشوری است که عضو سازمان ملل هست رو شما میای به رسمیت نمیشناسی. همین حماقت شما رو امروز به جایی میرسونه که کشور رو در تنگنای بسیار شدیدی قرار میدی. خب با این تصورات، این از همون جنسه که آقایون ادعا میکردن که ما میخوایم بریم حسین در واقع کاخ سفید و حسینیه بکنیم و به این شکلی باید مثلا فرض کنید آمریکا باید حتی برای زنان آمریکایی باید حجاب سر بکنن، از اینجور توهمات. یعنی شما در واقع با جماعتی طرف هستی که مثل نوه خانی هاشون برای منافع ملی، برای در واقع آینده ایران و برای یک منطقه و حالا برای دنیا دارن مسئله ایجاد میکنن. خب اینجا خیلی مهمه، همون برمیگردم به حرف اول خودم که این شرایطی که الان آقای ترامپ به وجود آورده، اگه قرار باشه که آقای ترامپ نه مسئله رو حل نکرده باشه و مسائل قبلی هم اضافه بکنه، نه تنها ادعاها بلکه ما گردنکشی ها و فضای خیلی سنگین تری رو نه فقط در فضای خارج از ایران، در فضای بین المللی، بلکه برای خود مردم ایران هم شاهد خواهیم بود از این جماعت، به خاطر اینکه این جماعت همیشه نشون دادن که همیشه باید زور بالا سرشون باشه و زبون زور رو میفهمن. اگر زمانی شما در این زبان زور کوتاه بیایی و فاصله ایجاد بشه، شاهد همین گردنکشی ها، شاهد همین گزافه گویی ها و توهماتی هستید که سالها باش درگیرن و خب این فضا وقتی بهشون بدی شما شاهد همچین در واقع توهماتی خواهید بود.
0: آقای محمدی، شما تصور میکنید که در واقع توهمات هست یا در واقع این به قول شما گردنکشی ها و لفاظی ها در واقع برای مصرف داخلی هست و فقط برای یه جور فرار رو به جلو، کدومش؟
1: ببینید، در بستر گفتار فضای مختلف میشه اینو مورد بررسی قرار داد. از یک طرف شما وقتی که به یه شکلی به عنوان درگیر خودت بخوای خودت درگیری مسئله بدونی که بخوای راه حلی برای مسئله پیدا بکنی و بخوای از این حالت در واقع یخ‌زدگی و تعلیقی که به وجود خارج بشی، شما دو تا راه داری به عنوان جمهوری اسلامی. راه اول اینه که به هر حال بری شرایطی آقای ترامپ میذاره رو بپذیری، که این شرایط رو به نظر میاد که جمهوری اسلامی نه تنها نمیتونه بپذیره و در واقع این تواناییشو نداره و میلشو نداره، حتی اگر بخواد هم ظرفیتش وجود نداره که کسی یا گروهی بیاد در داخل این رو بخواد گردنش به در واقع به گردن بگیره و واسهش بپذیره که بخواد بره وارد این تصمیمنامه بشه که مثلا اورانیوم خارج بشه، بحث موشکی مورد بررسی قرار بگیره، بازرسان ویژه‌ای توسط آمریکا و اسرائیل حتی بتونن در واقع اینو تضمین بکنن که گرایشی به سمت تسلیحات هسته‌ای و فعالیت هسته‌ای در وجود نخواهد داشت، یا در خصوص مسائل دیگه‌ای که در حوزه منطقی میخواد بدتر بشه. اینا چیزی است که امکانش وجود نداره. حالا شما واسه که این شرایط تعلیقی رو اگر راه حل اول رو نپذیری، راه حل دوم چی میمونه؟ اینکه تن به درگیری بده دیگه، یعنی بری وارد فضای درگیری بشی. در فضای درگیری اگر بخوایم نگاه بکنیم، به نظر میاد که اینجا ما شاهد دو گروه هستیم. یه گروه متوهمانی هستند که در واقع فکر میکنن که با همین حربه و با همین در واقع کارتی که دارن میتونن به شکلی افسار دست خودشون بگیرن و میدان عمل از خودشون بگیرن، امثال همین جماعتن. گروه دومی هستند که اساسا اینجوری نگاه میکنن که ما چون شرط اول نمیتونیم بپذیریم و قرار وارد درگیری بشیم، باید به نوعی در واقع در این راه شهید بشیم، یعنی از موازی خودمون کوتاه نیم. این گروه با اینکه یه مقداری آخر و زمانی تر میبینه، ولی با اون گروه به نظر متفاوته. اون گروه خودشون در واقع پیروز میدونه و این پیروز و اثر پیروز شدن این حرفای متوهمانه میزنه، ولی گروه دیگه هستن که عملا دارن میگن که ما اون شروط رو نمیتونیم بپذیریم و راه جز درگیری نداریم و باید در واقع ایستاده بمیریم. این دو تا به نظر متفاوته. یعنی میشه در پاسخ سوال شما گفتش که در واقع میشه دستبندی کرد گروه های مختلفی که در این فضا خودشون رو تعریف میکنن، به این شکل میشه اینا رو توصیف کرد. البته به نظر بند
0: برای همین هستش که جمهوری اسلامی به جای کاهش تنش در واقع در پی افزایش تنش هست.
1: دقیقا میگم راه حل دیگه وجود نداره، بخاطر اینکه شما راه حل همین دو نقطه‌ای که عرض کردم، در نقطه اول شما باید بری بپذیری شروط رو و پذیرش این شروط ظرفیتش در جمهوری اسلامی وجود نداره. یعنی مسیری که آقای خامنه‌ای طی کرد، حتی خود خامنه‌ای هم، ما مواضعی که در رابطه با برجام آقای خامنه‌ای گرفت، اگر دقت کرده باشید خامنه‌ای سعی کرد که مسئولیت نپذیره و با اینکه تمام اقداماتی که در برجام صورت گرفت با هماهنگی خودش بود و دستور خودش بود، فضا رو به این سمتی بود که بیاد در فضای داخلی خودشو بکشه کنار و گروهی رو مسئول این داستان بدونه و حتی ادعا بکنه که اینها حرفایی که او به عنوان دستور عمل داده بود رو خیلی هم اجرایی نکردن و در واقع توجه نکردن. یعنی همونجا با وجود خامنه‌ای که میتونست یه شکلی کنترل بکنه این گروه ها رو، نمیتونست تصمیم بگیره راحت و در مشکل در بحث در تصمیم گیری بود که دیدیم کشور رو برد توی حالت تعلیق، نه جنگ میشه و نه مذاکره میکنی، که ما دیدیم هم جنگ شد هم مذاکره شد و به یه شکلی در واقع اون فضا الان سنگین تره. یعنی شما در واقع برای که بخوای بیای بری امتیازاتی بدی و در مقابلش امتیازاتی بگیری، دست و بالت بسته است برای دادن امتیازات. حالا داریم میبینیم جمهوری اسلامی اساساً اون در واقع بهانه‌های اصلی جنگ رو گذاشته کنار، یعنی میگه اصلا مسئله موشکی فعلا بره کنار، مسئله هسته‌ای بره کنار، ما بیایم برای اینکه در خصوص تنگی هرمز به توافق برسیم، بریم تو بازی 30 روزه 40 روزه و زمان بخریم و از این فضا استفاده بکنیم که بتونیم اون موازی در واقع قبلی رو هم یه مقداری تعدیل بکنیم. این نشون میده که در واقع جمهوری اسلامی دو تا حالت داره براش. حالت اول خیلی روی تنگی هرمز حساب باز کرده و اون رو به عنوان یک کارتی میبینه که میتونه حتی بیاد با اون مواضع خودش رو در خصوص مسائل دیرینه خودش در بحث هسته‌ای هم روش کاور کنه و به شکلی همانوف بده. حالت دوم اینه که عملاً در واقع راهی دیگه‌ای نمیبینه، یعنی در اون بستر جایی و فضایی برای تعامل و مذاکره نمیبینه، اونجا رو بسته میبینه. در نتیجه میاد رو این قضیه مانور میده و سعی میکنه که تو این فضا حرکت بکنه. در مجموع فکر میکنم که برای شکست شدن این فضا آقای ترامپ هم راهی غیر از این که بخواد وارد یک درگیری نظامی بشه وجود نداره، مگر اینکه واقعاً آقای ترامپ از موازیش بیاد پایین و به شکلی اصلا بیا سناریوی در واقع پیروز شدن رو اجرا بکنه، این روایت رو بسازه و به یه شکل عقب نشینی بکنه، که با این کار میگم مشکلات خیلی زیادی وجود خواهد آمد، بخاطر اینکه شما جمهوری اسلامی که تا حالا روی در واقع ضعفش و فشارهایی که آورده بودی میتونی حساب بکنی، حالا تازه داری یه چیزی به عنوان برگه تنگی هرمز رو هم به تصویب میرسونی براش، کشورهای منطقه رو هم در واقع از خودت ناامید میکنی و به یه شکلی اسرائیل رو هم که دنبال منافع خیلی بلند مدتری هستم به چالش میکشی و در واقع آقای ترامپ هم به نظر میاد که در کنار فشارهای داخلی که داره در فضای بیرون و بین الملل، اون هم دست و بالش بسته است، یعنی باید به یه شکلی از این فضای تعلیق خارج بشن. هر دو طرف در شرایطی وجود دارن که حالا هر کدومشون به نسبت خودشون، این شرایط تعلیقی نمیتواند دوام داشته باشه، ما باید شاید نوعی اقدامی باشیم که این فضا رو از این در واقع حالت خارج بکنه تا بشه به یه شکلی مواضع تغییر بکنه و این توهمات کنار بره، چیزی تعدیل بشه، یه مقدار بالانس تغییر بکنه تا انتظاری داشته باشیم که حداقل در مجموع با یک نتیجه گیری

اومدیم تو دور ور ندار، پیکارو بریز یه رول کم نذار، آب نخور اول کویریم و بعد از اون و کلن فضا میخوایم الکولو به رگامون با سک بوز کنیم، رنگ مغزا کامل فوسفوری، تو که زبی چیه فازه سکولی، بیا دوا داریم

خب رسیدیم به ادامه سلسله بحث هامون با ایمان سلیمانی امیری، حقوقدان و پژوهشگر. من خودم این بحث ها رو بسیار دوست دارم. میدونید که یک پلیلیست هم داریم در اسرانه به اسم با ایمان سلیمانی امیری. همراه من باشید، میخواییم ادامه بدیم بحث ساختارهای بحرانساز رو.

0: امروز جمعه است، 25 اردیبهشت 1405، نیمه ماه می سال 2026، 15 ماه می. سه جلسه پیشتر بحث ساختار بحرانساز و مشکلات امروز ما رو داشتیم با آقای سلیمانی امیری. امروز میخواییم بحث چهارم رو، قسمت چهارم از این سلسله بحث رو شروع بکنیم. دعوت میکنم بهتون، حالا اگر تا الان ندیدید بعد از این برنامه یا قبل از این برنامه بروید و اون سه بخش رو هم مروری بکنید. البته از آقای سلیمانی امیری هم تقاضا میکنم که وقتی که شروع میکنن یک آنچه گذشتی به ما بدهند. آقای سلیمانی امیری خیلی خیلی خوش آمدید به عصرانه. همیشه زمانی که شما مهمان عصرانه هستید ما یک سلسله مخاطب هم داریم که خیلی این بحث ها رو دوست دارن و خیلی این بحث ها برایشون جالب و جذاب است. بنابراین اجازه بدید من به دوستانی که یه مقداری تأخیر شد نسبت به اون برنامه تا الان بگم که حالا دو سه روز دیر شد دیگه، هی نامه نفرستید آقای سلیمانی امیری پس کجاست؟ آقای سلیمانی امیری ما همیشه در خدمتشون هستیم در عصرانه، میکروفون در اختیارتون.
1: بزرگوار جناب غفوری عزیز، لطف دارید. عرض درود و سلام و احترام خدمت شما و یکایک بینندگان محترم رسانه شما و خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم. وقتی ابتدا اشاره کردید یه پلی‌لیست برای من دارید و به نوعی شناسنامه دار شدیم، یاد یک تجمع اخیر عده از این سلطنت طلبها و پیراهن ساواک افتادم که گفتم ما چند سالی هست داریم شناسنامه دار میکنیم، یه عده از این افراد رو شناسایی میکنیم و اینها. یعنی شما فکر کنید ساختارهای بحرانساز گذشته امروز هم در حال تولیده. یعنی ما طبیعیه که هر کشوری به سازمان امنیت نیاز داره، امنیت مردم، حفاظت از اون بنیانهای جامعه. اما در نظامهای استبدادی بخش از این بحرانها و ساختارهای بحرانساز برگرفته از همون ساختارهایی است که نه برای جامعه و مردم بلکه برای دوام قدرت دیکتاتور به کار گرفته میشه. یعنی قانون اساسی در خدمت من، مجلس در خدمت من، یعنی به اون اوامر و نواهی دیکتاتور شأن قانونی میده. این پدیده سلطانیزم به اصطلاح، یعنی در جایی که مفاهیم سنتی کارگر نیست ما دورانی رو سپری میکنیم که نیاز به صندوق انتخاباته، نیاز به مجلسه، نیاز به قوه قضاییه است، نیاز به پلیسه، همینا وجود داره بله. اما دیکتاتورها هم یاد گرفتن که چگونه از این نهادها بهره ببرن. یعنی ارتش به ظاهر ملی است اما به اون ملتی که میخواد خدمت کنه یک نفر، یعنی ملت تک نفره، یعنی اون آقای دیکتاتور. سازمان اطلاعات در خدمت دیکتاتور، مجلس در جایگاهی که به شأن قانونی که برآمد از مردمه توجهی نداره و بعد نگاهش نگاه بر شخص رهبره که به اون منویاتش جنبه قانونی بده، میگه بفرمایید قانون. و همینطور قوه قضاییه. شما امروز قوه قضاییه جمهوری اسلامی در راستای خدمت به کیست؟ آیا در راستای خدمت به آزادی بیان مردمه، حقوق اولیه مردمه؟ نه، در همون قوه قضایی است که فیلترینگ جنبه قانونی پیدا میکنه، در همون قوه قضایی است که به خاطر یک پست دختر یا پسری رو میگیرن و سالها زندانی میکنن. اینها پدیده سلطانیزمه. بله، در نظامهای دیکتاتوری هم هیچ وقت صندوق انتخابات برداشته نشد اما بسیار بدتر از زمانهای گذشته شد. یعنی اگر من کسی رو نصب میکردم خب همه میفهمیدن، گفتن که سلیمانی به شکل دیکتاتوری کسی رو منصوب کرده به جایگاه یک امیر، به جایگاه یک والی، استاندار، رئیس جمهور. امروز چه میکنن؟ امروز میگن مردم رأی دادن، من که برنگزیدم آقای پزشکیان، مردم آمدن. یعنی به نوعی این پدیده سلطانیزم کار رو بدتر کرده، چون اون استبداد رو مخفی کرده. یعنی دیگه مستبد نیازیست فرمان بده، اون رو تبدیل میکنه به قانون در درون مجلس، میگه نمایندگان شما رأی دادن. تبدیل میکنه به اون امنیت ملی که منظورش خودش. بنابراین این ساختارهای بحرانساز رو نگاه کنید، دوباره داره تولید میشه و گاهی عده‌ای بی تفاوتن، فراموش میکنن که وظیفه اونها چیست. جناب غفوری عزیز، ما در حوزه اندیشه سیاسی به نحوی، حالا اگر کار رو به مسئله پزشکی بکشانیم، هم کار بهداشتی داریم هم کار درمانی. کار بهداشتی همین بحثایی است که الان ما داریم انجام میدیم، پیشگیری از این که فردا در ایران بعد از جمهوری اسلامی نریم به سراغ یک سبک زندگی که دوباره اون نوع سرطان‌های متعدد در جامعه ما ریشه بدوان. این وظیفه متخصصانه که با پیشنهادی نظم مطلوب فضایی رو فراهم کنن که شما در آینده دچار بیماری نشید، هرچند امروز بیماری رو هم داریم که باید درمانش بکنیم، اما به جای این بیماری نمیتوانیم به یک بیماری دیگه تن بدیم. و یک عده‌ای کاملا خودشون رو جدا کردن از این فضا، یعنی میگن آقا یه عده‌ای هستن رو خودشون میان و یک سری شعارهایی میدن، یا به این تجمعات نگاه نکنید، یا مثلا به یه سری افرادی که چنان شعارهایی میدن نگاه نکنید، آقا خودش آدم خوبی است، خودش خوب میدونه، و انواع و اقسام این بحث‌هایی که در امر سیاسی واقعا فاقد موضوعیت. میخوام عرض کنم این بحران سازی ها هنوز هم وجود داره. سفید شویی کردن مثلا از کارنامه یک نهاد امنیتی که خود اون افراد دوران گذشته معتقدن در فساد دست داشتن، در انواع و اقسام مسائل مختلف دست داشتن، اما امروز ما داریم دوباره اون رو سفید شویی میکنیم، دوباره در صدد احیای چنین فضایی هست. و همین ها خطری است که اگر امروز نادیده بگیریم فردا گریبان ما رو خواهد گرفت. اهمیت این بحثا برای همین هاست که وقتی اندیشه امنیت به جای حفظ امنیت مردم و حقوق بنیادین اونها بره به سمت یک شخص خاص، یک حزب خاص که ما امنیت اونها رو باید لحاظ بکنیم، شما با سرکوب مواجه میشید، با نفی اندیشه های دیگه مواجه میشید. بنابراین ساختارهای بحرانساز بسیار مهمند، چون از فکر آغاز میشن، از فرهنگ آغاز میشن، از ایدئولوژی آغاز میشن و بعد خودشون رو در ساختارها نشان میدن، در نحوی عمل ما نشان میدن. به همین دلیل بود که سه برنامه گذشته ما به بحث ایدئولوژی پرداختیم و زوایای مختلف سعی کردیم نشان بدیم این ایدئولوژی که برای ما جهان بینی تعیین میکنه، برای ما روابط رو تبیین میکنه، برای ما ارزش گذاری میکنه، هنجارآفرینی میکنه و از ما درخواست میکنه که طبق این اصول عمل کنیم، چه اندازه خودش رو در قالب‌های مختلف نشان میده. در نوع نگاه و گفتمان و ایدئولوژی‌های مختلف خودش رو نشان میده. اشاره کردیم یک زمانی مذهب چنین بود، ما برای خدایان میجنگیدیم، قربانی میکردیم، مشروعیت میافتیم. امروز برای اسم‌ها این کار رو میکنیم، برای اسم‌ها آدم میکشیم، برای اسم‌ها حزم میکنیم، برای اسم‌ها مشروعیت ایجاد میکنیم که یک گروه خاصی داره مشروعیت. بعد به جنبه‌هایی پرداختیم که کمتر بهش اشاره میشه، مثل خشونت نمادین، اون بحثی که شاید ما با رضایت خودمون داریم بهش تن میدیم و اتفاقا آقای غفوری اینا برای ما محترم شده. یعنی خشونت نمادین اصلا به چشم ما به چشم خشونت نمیاد، در بهترین حالتش حتی اگر اون تبعیض رو بفهمیم اون رو به یک حکمتی ترجیح میدیم، به یک حکمتی ارجاع میدیم، به یک حکمتی بس میکنیم که ماها قابل داوری نسبت بهش نیستیم. حکمت الهی است که زن نیمی از مرد است، حکمت پیشواست که وضعیت ما، منافع ملی ما، دیدگاه ما، دوست و دشمن ما باید این گونه باشه. و ما مردم در اون فضا نمیتونیم فکر کنیم، نمیتونیم داوری بکنیم و در نتیجه اون خشونت ها تبدیل میشن به پدیده هایی که ما در نوبت پیشین بهش اشاره کردیم، یعنی ساختارهایی، تفکری که با روح مردم تطبیق نمیکنه. ما در جلسه پیش از مونتسکیو مثال زدیم، اندیشه های او رو آوردیم که چطور وقتی مردمی دارای روح ملی به شکل مشخصی هست، مثلا دموکراسی خواه هستن، آزادی خواه هستن، نگاه به جهان مدرن دارن. اما شما اگر بخواید یک نظمی رو بر اونها مستولی بکنید که اون نظم ارزش های گذشته رو داره، مشروعیت های گذشته رو داره، تبعیض رو نهادینه میکنه، خب طبیعی این مردم اون نظم رو نمیپذیرن و در نتیجه دوباره ما فرایند انقلابی خواهیم داشت، چون تعادل به هم میخوره بین اون سیستم و تفکر مردم و دیگه اون حکومت مشروعیت نخواهد داشت. ما اگر از جمهوری یا دموکراسی دفاع میکنیم، بحث ما عداوت و کینه نسبت به شخص خاصی نیست، بحث ما اینه که اون گفتمان نسبت به فضای امروز ما مطلوبیت نداره و در نتیجه ما با پیریزی اون گفتمان و تبدیل شدن اون گفتمان به ساختارهای اجتماعی و سیاسی دوباره دچار بحران میشیم. ما در بحث جمهوری یکی از دلایلی که میاریم همینه که در جمهوری تضاد اجتماعی بسیار کمه، فرصت رقابت برای همه فراهمه و زمینه اون یعنی برابری و آزادی وجود داره. هیچ کس خانواده یا طبقه خودشو برتر از دیگران نمیدونه. ما چرا به دموکراسی باور داریم؟ چون معتقدیم حتی اگر ساختاری به اشتباه تعبیه شده باشه، شخصی به اشتباه برگزیده شده باشه، در دموکراسی میتونیم اون رو برداریم. یعنی بحران به محض به وجود آمدن قابل تعدیله، قابل تخفیفه، قابل تغییره. اما در یک نظم استبدادی چطور میخواییم ما اون فضا رو عوض کنیم؟ بنابراین وقتی عده‌ای معتقدن که دموکراسی مهم نیست، آزادی هایی که شما صحبتشو میکنید اولویت نیست، فراموش میکنن اون رو، دوباره به دنبال ایجاد یک فضای بحران سازن که ما وارد فضایی بشیم که دوباره اون بحران ها به شکل دیگری خودشو نشان بده. بنابراین بحث ایدئولوژی از اینجا اهمیت داره که ایدئولوژی برای ما یه چارچوب تعیین میکنه و مهمتر از همه آقای غفوری اینه که ایدئولوژی سعی میکنه یک سری باورهای قطعی به ما بده، یه سری باورهای یقینی به ما بده، یه سری باورهای بدیهی به ما بده که من عرض کردم تعبیر دوکسا رو برای همین به کار بردیم. یعنی آنچه که حتی در جهان مدرن هم برای ما ساخته شده یک واقعیت اجتماعی است، اما ما فراموش میکنیم که این واقعیت خودمون ساختیم، ایدئولوگ ها ساختن، اندیشمندان ساختن. من یک پستی در کانالم بوده در مورد ناسیونالیسم، اینجا میخوام به این تعبیر رو بخونم که از آقای ارنست گلنره، ببینیم شو چه میگه، نکته دقیقی میگه در مورد ناسیونالیسم. ناسیونالیسم کجا خطرناکه؟ چرا یه وقتی از ناسیونالیسم ما میبینیم بسیار میتونه خطرناک باشه؟ اون بنیان خطرش در کجاست؟ ایشون میگه ناسیونالیسم نظریه‌ای خطرناک است، نه صرفاً به این دلیل که نظریه‌ای کاذب است، بلکه بیشتر بدان سبب که خود را بدیهی می‌شمارند. آنها یعنی ناسیونالیست‌ها پذیرش ناسیونالیسم را اذعان کردن به امری بدیهی تلقی می‌کنند و نه نظریه پردازی. اگر یک باور مورد مناقشه پنداشته نشود، حق و اصلاح هم نخواهد شد و در نتیجه اگر از بنیاد اشتباه باشد، وضعیتی وخیم را به همراه خواهد داشت. بحث آقای گلنر چیست در مورد پدیده ناسیونالیسم؟ ایشون میگه ناسیونالیسم یک پدیده ساختگی است، یعنی نظریه پردازان اینو ساختن. یعنی شما فکر کنید ما زمانی نیاز به اتحاد ملی داریم، در جهان غرب هم همین گونه رخ داد، زمانی مسیحیت کل اروپا رو متحد کرده بود، بخش‌هایی از اروپا آمدن و گفتن حالا ما دیگه نیاز نیست تابع کلیسای روم باشیم، میخوایم کشور خودمون رو داشته باشیم، نیاز هم نیست از مسیحیت دست برداریم، اما میخوایم ملت بسازیم، میریم به سراغ عناصری که میتونه ما رو به هم پیوند بده، مثل زبان، مثل یک تاریخ مشترک، آن چیزی که ما نژاد میپنداریم، نیای مشترک، تاریخ مشترک، فرهنگ و جشن و اعیاد مشترک، ارزش‌های مشترک. اینها ساخته میشن توسط نظریه پردازان، اما مشکل در جاییست که این ساخته شدن طبیعیه، بدیهیه، قطعی نشان داده بشه. یعنی ما فکر کنیم نژادمون آریایی است و این یک پدیده علمی است. به ما خورانده باشن، باورانده باشن که ما ایرانیان یک نژاد خاصی داریم. من اخیراً دیدم یه برخی میگن ما مسلمان نیستیم، فارس هستیم. من دیدم تو بعضی از شعارهاشون هم طیفه
0: We are not Muslim, we are Persian. آره میام به دنیا میگم دنیا میخنده بهشون.
1: که ما این نیستیم، اون هستیم. خب اینها به نوعی از نظریه پردازان و گروه های مختلف ایجاد شد. مشکل در جاییست که وقتی اینها بدیهی تلقی بشه، مطلق تلقی بشه، دیگه کسی نیست برگرده و اون رو اصلاح کنه. شما در گذشته ابن خلدون برای اینکه برخی از حکومت‌هایی که به قدرت رسیدن رو دلایلش رو تبیین کنه، میگفت اینا بر پای عصبیت. عصبه یعنی خیشاوندان پدری. یعنی ما میگیم ما جز بنی امیه هستیم، ما بنی هاشمی، ما بنی عباسیم. و بسیاری از این دولت‌های اسلامی که در شمال افریقا رفته بودند و به نحوی حالا ابن خلدون اینها رو میدید، مورد مطالعه قرار میداد، که اینا بر پای عصبیت، با عصبیت قدرت میگیرن و وقتی عصبیت افول میکنه اینها از بین میرن و یک عصبی جدید جاشو میگیره. پس چه چیزی سبب پیوند میشد؟ عصبه، یعنی به نوعی نیای مشترک، نژاد مشترک. این باور وجود داشته، یعنی گاهی خون، گاهی زبان، گاهی نژاد، گاهی دودمان، همه اینها از نظر ایدئولوگ ها، نظریه پردازان و اون کسانی که برای اون دستگاه سیاسی دانش تولید می کردن، باعث می شد که مردم هم باور کنن که ما از یک نیای مشترکیم، یک فرهنگ ناب داریم، یک زبان خالص داریم، یک مذهب پیرایش شده داریم و این هاست که ما رو به هم پیوند میده و بقیه افراد رو کنار می زن. تاریخ بشر بیشتر شاید بگم تمام جنایت‌هاش از دل همین پدیده بیرون آمد. یا دین اسباب نزاع بود، یا نژاد، یا به نوعی اندیشه‌های خاص طبقاتی دودمانی که من خانواده دیگری هستم. مثلا شما برید سلسله‌های ما رو نگاه بکنید، ساسانیان، هخامنشیان، همه دودمانیان، قاجار و انواع اقسام سلسله‌های دیگری که قبل از اونها بوده. یعنی ما میگیم ایران دوران قاجار. خب این قاجار کیست؟ یه قبیله. ما ملت ایران ندیدیم. بنابراین مهمترین مسئله اینه که در برابر این دوکساها باید ایستاد و نشان داد که اینها بحران سازن. یعنی من اگر امروز بخوام ناسیونالیسمی تعریف کنم، یعنی ملت سازی، پیوند بین مردم که مبناش بر اساس نژاد باشه، بسیاری از کسانی که ایرانی هستند بیرون قرار میگیرن، تعلق به این فرهنگ دارن، تعلق به این آب و خاک دارن، اصلا من میگم تعلق به انسانیت دارن، بیرون از این فضا قرار میگیرن. همینطور مذهب. شما الان در جامعه ما چرا عده شهروند درجه دو هستند؟ شما برید از اهل سنت سوال کنید، از بهایی ها سوال بکنید، از خدا ناباوران سوال کنید که چرا شما نمیتونید آزاد باشید؟ به دلیل اینکه اون ملت سازی بر اساس مذهب شیعه 12 امامی که میتواند از کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی بهره مند باشه، به تناسب شما مثلا از حقوقتون کاسته میشه، یه بعد که اصلا حقوق ندارن. یعنی اگر شما امروز بگید من خدا ناباور هستم و اسلام رو قبول ندارم، که اصلا شما رو به عنوان مرتد و کافر و اینها اصلا فاقد اون حقوق اجتماعی میدونه.
0: همین الان بهایی ها دید.
1: بله بهایی ها هم. خب این پدیده به ما چه چیزی رو یاد میده؟ از اینجا برمیگردیم به آن چیزی که جوامع دیگر هم آقای غفوری باش دست و پنجه نرم کردن. یعنی ما نیاز نیست بریم چرخ رو دوباره اختراع بکنیم. الگوهایی بوده در گذشته که برخی از جوامع این راه رو رفتن، مثل مسیری که شما دیدید یه نفر رفته و برگشته ازش سوال میکنی، یکی مسافرتی به یه شهری رفته از بستگان شما، میگه اونجا شهر چطوره، چیکار باید بکنم، کجا باید برم، مرکز خریدش چیه، مگه سوال نمیکنیم اینا رو؟ طبیعتا سوال میکنیم ببینیم خب اون کسانی که قبلا این راه رو رفتن چه تجربه از اون شهر دارن، از اماکنش دارن، از فرهنگ مردمش دارن، که من دیگه اون اشتباه رو مرتکب نشم. اون هزینه هایی رو که نادانی به من تحمیل میکنه به واسطه دانایی که از تجربه دیگری به دست میارم کمتر کنم. میدونم کدوم هتل برم، کدوم شهر برم، کدوم مراکز قابل دیدنه، کدوم مراکز قابل دیدن نیست. چه کار کنم که مردم و اون جامعه من رو پس نزنه. اینا رو یاد میگیریم اونایی که رفتن اگر اطلاعاتی دم دستمونه. آیا دقیقا به سیاسی به این چیزا نیاز نداریم؟ نیاز نداریم ببینیم اندیشمندانی که امروز وقتی در جوامعی که اونها ساختن زندگی میکنیم و لذت میبریم چه راهی رو طی کردن؟ به همین دلیلی که برای من بسیار اهمیت داره آرا اندیشمندان، اونهایی که سالها در این فضا فکر کردن، اندیشیدن و سعی کردن بستری رو فراهم کنن که امروز ما بهش میگیم اتحادیه اروپا، امروز بهش میگیم غرب. چگونه از این جنگ ها که دو جنگ جهانی بزرگ و خانمانسوز تبدیل شده به پول واحد، پارلمان مثلا واحد، نزدیکی های فرهنگی، برداشتن مرزها، تبادل دانشجویان، افراد مختلف، حتی در زمینه ورزش، چه چیزی سبب شده؟ چرا این رو رفتن؟ چرا ما در درون یک کشوری که مدعی هستیم 6000 سال قدمت داره، کرد رو به چشم دشمن میبینیم، ترک رو به چشم دشمن میبینیم، عرب رو اصلا نمیپذیریم؟ هر جرم و جنایتی 1400 سال پیش بوده به گردن اونا میندازیم، با دیگران دشمنیم. چه چیزی سبب شده؟ چرا ما به اتحادیه اروپا نیستیم؟ چرا یک فرانسوی با اون تاریخش با یک مثلا شرق اروپا دوست رفیقه، با منطقه اسکاندیناوی دوست رفیقه؟ چرا؟ اینم که سالها با هم جنگ داشتن. چرا این رو رفتن؟ این بحثیست که ما امروز به اون خواهیم پرداخت. اندیشمندان برجسته در این زمینه صحبت کردن و ما همونطور که وعده داده بودیم به این بحثا طولانی شد، برای اون عزیزانی که میگن آقا چه بکنیم، راه شما چیست، میخوام نمونه هایی رو عرض کنیم. ما در گذشته در مورد دموکراسی صحبت کردیم که بدیلی است برای استبداد، از جمهوری صحبت کردیم، رد کردیم دیدگاه دیکتاتور مصلح رو، و امروز میخوایم در مورد این که چطور میشه جامعه رو ساخت، اصلا به جای ناسیونالیسمی که امروز ما داریم تعریف میکنیم، چگونه میشه پیوند اجتماعی میان مردم برقرار کرد، شهروندی رو به اونها داد؟ آیا با اتکا به فرهنگ و زبان و دین خاص، تبعیت از یک نژاد خاص یا یک دودمان یا یک خانواده خاص، یا نه بیایم ببینیم چه الگوهایی وجود داره؟ برای همین بعد از فرمایشات شما من وارد بحث آیا هابرماس میشم و مفهوم بسیار جالب او که در موردش صحبت خواهیم کرد، چگونه شکل میگیره و چرا اهمیت داره. و فقط هم اون نیست، یعنی حتی قبل از آی هابرماس افرادی مثل آی اشتنبرگر و دیگران و حتی در فرانسه کشورهای دیگر به این اندیشه پیوستن که ما نیاز داریم درهای فکریمون رو باز کنیم تا درهای اجتماعیمون باز بشه، تا درهای سیاسیمون باز بشه و جامعه ما آزادی رو اصلا فهم کنه. شما چطور میخواید آزادی رو فهم کنید وقتی فکرت آزاد نیست؟ اصلا نشدنی است. شما تو حصار ذهن وقتی گرفتاری نمیتونید جامعه آزاد بسازید. اینها اول باید به شکل گفتمان در ذهن ما به باور تبدیل بشه و بعد از اون باور بریم به سمت تحققش و به سمت اجراش. فرفاسونگ پاتریوتیسموس مؤلفه ایست که حالا هابرماس بهش میپردازه تحت عنوان میهن پرستی یا میهن دوستی مبتنی بر قانون اساسی، که ما در نوبت دوم خدمت شما خواهیم.
0: بسیار عالی، خسته نباشید. حالا تا شما یک نفسی بگیرید من این رو بگم که یکی از بزرگترین مشکلامون واقعا این دیگر ستیزیه، اینی که ما شروع کرده ایم که ما، منظورم ما نیست، واقعا یه بخشی از ایرانیان که الان پرچمدار همین برگرداندن ساواک و اینها هستن، اینها مفهوم شهروندی مدرن رو نمیفهمن. از همون اول شروع کردن به این که ما ایران دو گرا هستیم، گویا بقیه ایرانی ها هستن. اصلا ایرانی دیگه گرا نداره. حالا مثلا میتونیم یک عراقی ایران گرا داشته باشیم، مثلا ایرانی ایرانیه دیگه. و چرا میذارن میگن ما ایران گراییم؟ برای اینکه بقیه بگن شما ایران ستیزید و به اون واسطه حقوق شما رو در آینده هم سلب بکنن. همین کاری که الان جمهوری اسلامی میکنه. شهروندی مفهوم شهروندی نیست، مفهوم همونطور که شما گفتید امت شیعیه که حالا حول این مرز هم داخل هم دیگن. حالا سنی ها رو به سختی تحمل میکنیم، زرتشتی ها و مسیحی ها رو یهودی ها رو به سختی تحمل میکنیم، بهایی رو خدا ما ناباورم که اصلا مرتدن گردنشون رو نمیزنیم، خیلی شانس آوردن. این همین بدبختی که داریم برش میکشیم. بعدن اگر قرار باشه یک حکومت مبتنی بر نژاد، حکومت مبتنی بر عرض به حضور شما بگم که تبار خونی بیاد، به همون بلا دوچار خواهیم شد. و متاسفانه این دیگر ستیزی رو اینها یه کاری کردن که وقتی میگن ما پرژن هستیم، این یعنی این که ما عرب ها رو جزو ما نیستن، عرب های ایرانی جزو ما نیستن، بلوچه جزو ما نیستن، کردان جزو ما نیستن، ترکمن ما پرژنیم. و خودشون هم نمیفهمن این آتشه برای اینکه خودشون نزدیک کنن به سفید پوست غربی، بگن ما خیلی شبیه شما، ما رو تو رو خدا بپذیرید، این باعث چه آفتی در آینده خواهد شد. ناسیونالیسم به معنای برساخته هم که شما گفتیم واقعا خیلی متفاوته با کسی که میهن دوست، جایی که دوست داره رو دنیا اومده رو دوست داره، ازش خاطره داره، دوستش داره، میخواد حفظش کنه، میخواد بهتر بشه. ولی وقتی میشی میره به طرف شومانیزم و حتما تهش فاشیزم ازش در میاد، اون وقته که واقعا این بلایایی که سر اروپا اومد آقای سلیمانی امیری، یک مدت کار این شده بود که پروتستانا اگه توی جنگی پیروز میشدن کاتولیکا رو میکردن توی کلیسای کاتولیک، درشو میبستن، آتیش میزدن، کاتولیکا چیز میشدن، پروتستانا رو توی روستا میکردن تو کلیسای اون روستا، در میبندن میبستن آتیش میزدن، زنده زنده میسوزوندن هم دیگه رو. الان دارن کار میکنن همین موردی مدلی که شما گفتید دیگه. چرا ما نمیتوانیم الان در ایران و در خاورمیانه برسیم به مدل های مثل اتحادیه اروپا که این رو رفتن؟ برمیگرده به وجود همین افکار اولتراناسیونالیستیه. هر کسی میگه من خیلی خوبم، من بهتر از اون عرب همسایم هم. وقتی تو بهتر از اونی، من بهتر از این ترک اینوری هم، من بهتر از پاکستانی هم، وای اینا اونا بو میدن، اینا نمیدونم عقب موندن، اونا مسلمان های فلانن. شما هرگز نخواهی توانست که با همسایگانت از در یک انسان مساوی در بیایی و یواش یواش همه با همدیگه رشد کنید. سخن طولانی شد، بفهمید، خواهش میکنم در ادامه هابرماس، فیلسوف تازه از دست رفته در واقع یکی از میراث های جهانی است هابرماس، بفهم.
1: جام غفوری عزیز، باز نکته به ذهنم اومد و اون این که آیا اورتگای گاسد در کتاب طغیان توده ها به یه مسئله خیلی جالبی اشاره میکنه. میگه توده ها کسانی هن که وقتی مواهب رو میبینن اینها رو بدیهی میدونن، مثلا دموکراسی، آزادی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، شما دیدید دیگه، دائم اینها رو میخوان، تحت فشار که قرار میگیرن میگن آزادی بیان ما رو چرا سلب میکنی؟ یا جمهوری اسلامی آزادی بیان رو سلب میکنی، به حقوق بشر اعتنایی نداری. و انواع و اقسام اینها تا باور به این مسائل ندارن، یعنی چون فهم اونها، اینجا داخل پرانتز بگم ها، توده ها به معنای فقط مردم عادی و بی سواد نیست، تا ممکن شما به ظاهر الیت باشید، نخبه باشید، اما درکی از بنیانهای جامعه مدرن نداشته باشید. یعنی کسانی که دیدید عقلانیت رو مثلا در پای سنت قربانی میکنه، در پای الهیات قربانی میکنه، ما کم نداریم از این افراد. کسانی که دموکراسی رو نادیده میگیرن، حقوق بشر براشون مقیده، و در نتیجه اینها هم توده ها هستن. شما آدمی داری که مهمترین مؤلفه شهروند، یعنی پرسشگری رو غر زدن معنا میکنه، یعنی کسی که هزینه داده، زندان رفته، تاوان داده، سالها دفاع کرده، و طبیعی که حق داشته باشه بپرسه از اون کسی که بهش حالا وکالت داده، فرض ولایت داده یا هر چیزی داده، که آقا مگه شما برنامه تو اینا نبود؟ چرا به ما پاسخ نمیدی؟ خب من اگر استاد دانشگاه در غربم و میدونم بنیانهای امر سیاسی چیست، حق شهروندی چیست، حتی نشنیده که اون آقا چه گفته، میگم غر میزنه. چرا؟ چون او همون توده است، یعنی در درون اون عادتواره های میدان سیاسی خودش حق پرسشگری رو همونطور که خودش سلب کرده در برابر اون مقتدا و رهبرش، از دیگری هم مطالبه میکنه. اینها بنیانهای جهان مدرن رو نمیفهمن و در نتیجه فکر میکنن اینا بدیهیه، اینا طبیعیه، در حالی که برای حقوق بشر مبارزه شده، برای دموکراسی مبارزه شده، آزادی ساده به دست نیامده، همین اتحادیه اروپا ساده به دست نیامده، اینا بنیانهای فکری داره. اگر ما میخواستیم اون تفاوت فرهنگی خاص رو لحاظ بکنیم، برتری جرمن ها رو بر فرانک ها بررسی بکنیم، برتری نژاد اسلاف ها یا ضعف اونها رو نسبت به دیگران، خب اون وقت همین جنگ ها، همین توطئه ها، همین نگاه ها وجود داشت دیگه، چطور میتونستیم با هم زندگی بکنیم؟ این توده ها بنیان های جهان غرب رو نمیفهمن. طبعا تو آلمان زندگی میکنه، تو انگلستان زندگی میکنه، تو امریکا زندگی میکنه، سالها هم داره زندگی میکنه، اما وقتی به جامعه ایرانی میرسه میگه فعلا جلوی اون عقلانیت رو بگیری، ما یه دفترچه میدیم تمام، فعلا جلوی اختیار و تعصب رو بگیری، فعلا اجازه بدید این آقا که رهبر دوران گذاره سه تا قوه و ارتش دستش باشه، بعدن ایشون لطف دارن نسبت به ما و میاد و اونها رو به ما تحویل میده. شما اون بنیانهای حزب و تعصب و دیدگاهاتون رو کنار بزنید، بیعت بکنید، بعد ما میخوایم کار انقلابی بکنیم. ببینید مشکل عمده ما ایناست، ما فراموش میکنیم غرب چگونه به اینجا رسید. حقوق بشر براش مبارزه شده، آزادی براش مبارزه شده، جمهوری، دموکراسی، هر چیزی که بگید که در جهان مدرن، اصلا عقلانیت در برنامه شما بود، ما عرض کردیم. وقتی گالیله آمد اون دیدگاه جدید رو داد، من از این تعبیر آقای بیکن استفاده کردم، بت‌های ذهنی، بت‌های نمایشی که اجازه نمیدن شما اصلا بخوای عقلانیت رو بیاری، میگن آقا این حرفو چیه، تکفیر کنن، کفر مرتدی. خب در این فضا چطور میشه جامعه رو ساخت؟ آلمان یک چهره شاخصی است در میان ملت‌ها، به دلیل هم اون فضای فاجعه باری که رخ داد، یک فضای فرهنگی، فلسفی و ادبی قبل از اون که شما حساب کنید اگر یونان رو به نحوی حالا بگیم مربوط به خیلی دوران گذشته است، آلمان یک چهره بسیار شاخصی است در کنار انگلستان در زمینه ادبیات، فلسفه و جنبه های خاص.
0: زبان
1: خب چطور این جامعه با این عقبه اندیشمندان بزرگ، ادیبان بزرگ در دام نازیسم میفته؟ ما فقط نباید فکر کنیم مرگ واسه همسایه است، نه، یعنی اینکه ما ایرانیان همه افتخار به شعرهای خودمون رو اینها میکنیم، بر فرض اینکه شعرهای بزرگی هم داشته باشیم، آیا این به این معناست که در دام نازیسم جدید نمیفتیم، در دام فاشیسم جدید نمیفتیم؟ پس یه عقبه‌ای وجود داشت و بعد شما میبینید زمانی که چشمان جامعه بسته میشه، نازیسمی که قدرت میگیره و اون فاجعه به بار میاد، و آلمانی که امروز وجود داره. وقتی ما بخوایم فهم کنیم که این آلمانی که از دل خاکسترهای جنگ جهانی دوم با اون عقبه گفتمانی بیرون آمد، چگونه به اینجا رسیده، که شما اگر نگاه بکنید پر است از مردم سرزمین های دیگه، شاید بیشترین گروه هایی که الان در آلمان هستن از آسیا در خود ترکیه خودمان باشه، این ترک ها بیشترین، حالا بگیم گروه های مختلفی هستن که اونجا، حالا سوری ها و دیگر بقیه کشور. اینا چطور تونستن به این جامعه برن و اقتصادش رو تبدیل کنن به اقتصاد اول اروپا؟ چطور امروز موتور محرکه اروپا هستن؟ این جامعه رو برای چی ساختن؟ با اون عقبه نفرت، اون عقبه کینه‌ورزی. اینجاست که این مفاهیم ارزش پیدا می‌کنه. آیا هابرماس سعی میکنه بحث از میهن دوستی مبتنی بر قانون اساسی بکنه، مبتنی بر ارزش هایی که بایستی در قانون اساسی که میثاق ملته در اونجا حلقه وصل بسیاری از مردمه اونجا تثبیت بکنی. آیا هابرماس میگه جامعه مدرن رو شما نمیتونید با مؤلفه های پیشا مدرن سازماندهی بکنید؟ همون بحثی که از مونتسکیو داشتیم که نظم سیاسی که روح ملت با اون در تضاد باشه دچار بحران میشه. حالا ارزش ها هم اگر منطبق با فضای جدید نباشن باز دچار بحران میشیم. آیا هابرماس میگه ما دیگه نمیتونیم با نژاد ملت بسازیم؟ ما دیگه نمیتونیم بریم بر اساس یک مذهب خاص ملت بسازیم، بر اساس زبان خاص ملت بسازیم. باید بریم به سراغ مشترکات انسانی، مشترکات بشری، که فهم کنیم این جامعه چه اندازه متنوع و متکثره، هم بتونیم این جامعه رو به درستی پیوند بزنیم، هم برای آیندگانی که میخوان به این جامعه بپیوندند فضایی ایجاد بکنیم که اونو با رغبت بیان و بپیوندند. یعنی هم سرمایه های الانمون رو حفظ کنیم، هم سرمایه های آینده رو جذب کنیم. ما در جمهوری اسلامی نگاه کنید، سرمایه خودمون رو حفظ نکردیم. چند میلیون ایرانی بیرونن که غالبا هم اندیشمندان هستن، صاحبان صنایع هستن، صاحبان تکنولوژی و سرمایه های مالی هستن. خب این مردم به راحتی تو کشور باشن. چرا ما نتونستیم سرمایه هامون رو جذب کنیم؟ یه ریشه ای داره. بخاطر اینکه اونا رو جزء شهروند محسوب نکردیم، یا اندیشهشون رو به رسمیت نشناختیم، یا اموالشون و کسب و کارشون و دیدگاهشون رو به رسمیت نشناختیم و اون سرمایه ها از دست رفت. نه تنها اونهایی که داشتیم رو نتونستیم حفظ کنیم، نتوانستیم اعتباری هم در دنیا ایجاد کنیم جهت جذب سرمایه های جدید. ما ایران آینده رو چطور میخواییم بسازیم؟ باز با همین فرمون، باز با همین نوع نگاه، باز با اتوبوسی که اینجوری بخواد حرکت کنه؟ این اتوبوس اگه مجانی هم باشه، اون آقای رضا پهلوی میگفت هیچ کی سوارش نمیشه، چون جو سلاخیت میکنن وسط را پیادت میکنن، باشه بگو مجانیه. بنابراین بحث بر سر اینه که خب جامعه جدید رو چطور باید ساخت؟ خب مؤلفه های پیوند دهنده گذشته مثل نژاد و خون و دین و مذهب و اینا کارگر نیست. چیکار باید بکنیم؟ آیا هابرماس سعی میکنه نشان بده که این مراحل چگونه طی میشه که مردم جامعه ای رو میسازن بدون اون مؤلفه های احساسی گذشته، اما اون احساس شهروندی در اونها قدرت میگیره. ایشون میگه جامعه جدید مدرن بسیار متنوع متکثره. در نتیجه ما باید بپذیریم که نمیتونیم بگیم این اندیشه مطلقاً درسته، این اندیشه مطلقاً غلط، این اندیشه بدیهی و طبیعیه، اون اندیشه اصلا موضوعیت نداره، کاذبه، زاله است یا هر چیز دیگری. برای اینکه بدونیم این اندیشه افراد جامعه چگونه داوری میشه، نیاز به کنش ارتباطی داریم. به اون رو از طریق گفتگو، بحث، مناظره، مجادله و انواع و اقسام بحث‌های کلامی در رسانه‌ها و مراکز مختلفی که الان روزنامه‌ها و چیزا هستن به مردم عرضه میکنیم. اولین چیزی که اینجا ایجاد میشه چی آیه قفوری؟ اینکه جامعه حرف منو میشنوه، حتی اگه به حرف من رأی نده، اما همین که حرف من رو میشنوه یک گامی است که من به اون جامعه تعلق پیدا میکنم. مثلا آقای قفوری عزیز، شما فکر کن حرف من رو شما اصلا بشنوید، قبول نکنید، اما همین که حرف من رو میشنوید برای من احترام آوره. میگم ببینید حداقل من رو به عنوان یک انسانی در نظر گرفت که پای 10 دقیقه درد دل من بشنوه، بشینه و بشنوه که من چی در سر داشتم. شما برگردید به نظام های استبدادی، اصلا میگن حرف نزن، اصلا حرف تو قابل شنیدن نیست در جامعه. الان شما برید هر صبح، اصلا بعضی از حرفا که اصلا قابل شنیدن نیست، سیستم سیاسی اصلا رو نمیشنوید، به رسمیت نمیشناسید. اما هابرماس میگه در این جامعه متنوع و متکثر شما از طریق رسانه ها اقدام میکنید به حرف زدن خودتون، حتی اگر حرفتون هم غالب نباشه، اما این احساس ایجاد میشه که من در این جامعه مشارکت دارم. ما تو بحث دیکتاتور مسلح اگر حضور ذهن داشته باشیم اونجا عرض کردیم، مردم به جامعه‌ای علاقه‌مند میشن که احساس کنن در اون سهیمن، در سازندگی اون کشور دخیلن، اندیشه هاشون رو میتونن منتشر کنن. این یه احترام دیگه که شما مثلا نخبگان جامعه، احزاب مختلف، گروه های مختلف اجازه فعالیت داشته باشن. اما وقتی کسی رو منع میکنی، کنار میزنی، یه حقوق ویژه برای طبقه خاص یا یک حزب خاص یا یک مؤمنان و معتقدان خاص ایجاد میکنی، بقیه حس مشارکت ندارن، اصلا با اون سیستم دشمن میشن، تعلق خاطر ایجاد نمیشه. میگن اصلا این فارس ها حرف منو نمیشنون، اون کرد ها حرف منو نمیشنون. و همبستگی ایجاد میشه از بابت این که من در درون اون جامعه میتونم حرفم رو بزنم. ویژگی دیگری که آقای هابرماس در ادامش میگه اینه که این تضارب آرا و افکار عقلانیت رو ایجاد میکنه، عقلانیت گفتمانی ایجاد میکنه. عقلانیت جامعه چطور پیشرفت میکنه؟ ما انسان ها عقلمون، یعنی قوه‌ای که توانایی استنباط و استنتاج وقایع و پدیده ها رو از راه تجربه و حواس و چیزهای دیگر داره، ما میگیم عقل. خب این چطور ایجاد میشه؟ زمانی که من با تجربیات مختلف روبرو بشم. حالا تجربیات یا با حواس خودمه، مثل لامسه و بویایی و چشایی و اینها، مثلا من عقلم میرسه که به این آتش دست نزنم، یک بار دست گذاشتم تجربه کنم. گاهی از تجربه دیگران استفاده میکنم و متوجه میشم که این آتش میسوزانه، استفاده نمیکنم. وقتی ده ها تجربه مختلف جلوی من باشه، طبیعیه که من میبینم ده ها راهی که من نمیتونم برم رفته شده و نتایجش چیست. این به رشد عقلانیت جامعه کمک میکنه. عقل یک امر فردی است، عقلانیت یک امر جمعی است. ما تو جامعه چطور میفهمیم کدوم طرح اقتصادی خوبه، کدوم طرح تربیتی، آموزشی، هر چیزی خوبه؟ زمانی که نمایندگان مجلس بشینن بحث کنن، احزاب با هم از طریق رسانه ها گفتگو بکنن، اندیشمندان مناظره بکنن، اون وقتی که مخاطب اون شنونده به عقلانیتی میرسه. پس این عقلانیت به رشد جامعه کمک میکنه، در حالی که در یک جامعه غیر مدرن سنت تصمیم گیرنده است. آقا تا بوده همین بوده، خدا برای ما تعیین کرده که چه بکنیم، رهبر به ما میگه که صلاح ما چیه. برای همینی که جوامع استبدادی عقلانیتشون بسیار حداقل است. اگر حضور ذهن داشته باشید، ما در بحث دیکتاتور مسلح به همین اشاره کردیم، جامعه‌ای که از نظر بنیان‌های فکریش ضعیف میشه. ممکنه شما پل بسازید، جاده بسازید، اما اقسام داره بسازید، اما ملت نمیتونید بسازید، چون همیشه شما براش تصمیم گرفتی، شما عقلش بودی، شما چراغ راهش بودی. اون ملتی که میشه ملت ضعیف. ما در دیکتاتور مسلح یکی از موارد نقدمون همین مسئله بود، که وجود دیکتاتور مسلح بقیه بنیانهای فکری و عقلی جامعه رو مجبور حذف کنه یا به حداقل برسونه، و در نتیجه در مجموع عقلانیت جامعه میرسه به حداقل. آقای هابرماس میگه از عقلانیتی که شما ساختارهایی مثل قانون رو ایجاد میکنید، میفهمید دموکراسی خوب است، میفهمید مثلا نظم مناسب مدرن خوبه، این عقلانیت دیگه. یعنی قوانینی که منبعث از عقلانیت باشه، یعنی در موردش بحث شده باشه، صحبت شده باشه. خب ما قانونی داریم، ارزش‌های حقوق بشری داریم، همه اینا محصول عقلانیته، محصول یک ایدئولوژی خاص نیست، محصول یک مذهب خاص نیست. و اون عقلانیت بنیان‌ها و ارزش‌هایی رو ایجاد میکنه که شما خودتون میبینی، با اون پیوند میخوری، و در نتیجه اون ساختارها تبدیل میشن به بنیانهایی برای حفظ حقوق شما. دیگه مذهب نیمی از جامعه، یعنی زنان رو سرکوب نمی کنه. ما در نظامهای استبدادی یا ایدئولوژیک تابع اراده بیرونی هستیم، مذهب حکم میکنه من مجبورم بپذیرم. ما در واسه خوشا نمادین بهش پرداختیم دیگه. زنان ما ممکنه احساس کنن با رضایت تابع شوهرن، اما بنیانهای ذهنی اولیه را اگر نگاه کنیم میبینیم این خشت روز اول به نحوی معیوب گذاشته شد، اما امروز ما به دلیل اینکه در اون فضا تربیت شدیم، اجتماعی شدیم، باور میکنیم که نظم خانواده یعنی همین. آقا رئیس خانواده است، ولایت بر فرزند داره، حق طلاق داره، تمام امور رو او میتونه رضایت در واقع اداره بکنه و من اگر بخوام هر کاری بکنم باید با رضایت شوهرم باشه. و این برای ما بدیهی شده، طبیعی شده، عادی شده به اصطلاح. در حالی که ریشه از این جای خطرناک ایجاد شده و اون جایی است که حرف شما شنیده نشد. و جان استوارت میل در کتاب انقیاد زنان یه بحث هم مسئله رو به نوعی بیان میکنه. میگه شمایی که میگید زنان لیاقت و توانایی کار اجتماعی ندارن، شما کی کار اجتماعی رو به اینها واگذار کردید؟ در
0: نتیجه رو ببینید.
1: دوم، شما زنان رو تو خونه حبس کردی یا به اونها کار ویژه هایی دادی که در امر سیاسی و اجتماعی نمیتونن فعالیت بکنن، بعد به اونها میگید اینا لیاقت کار اجتماعی سیاسی ندادن. خب عزیز من، نظام آموزشیتون غلط بوده که اونها رو در اون زمینه متبحر نکرده. ما مردم تو خیابون بودیم، تو مجالس بودیم، بحث‌های سیاسی رو حق خودمون دونستیم، پرورش پیدا کردیم.

این ساختار معیوب گاهی از ذهن ما بیرون میمونه و فکر میکنیم که زنان نمیتونن کاری رو انجام بدن. در حالی که همون آلمان آی هابرماس، شما آنگلا مرکل رو میبینید که توانسته نزدیک به 2 دهه اون جامعه رو به بهترین شکلی داره بکنه. چرا؟ چون بنیانها وقتی تربیت رو بین مرد و زن مشترک میکنه، حالا لیاقت و توانایی و تبحر و تجربه به هر دوی ما به یک سان میرسه. حالا اگر من تواناییمو بهتر نشون بدم، لیاقتمو بیشتر نشون بدم، طبیعیه که میتونم به مدارج بالا برسم. پس این ساختارها هستن که باعث میشن من حس مشارکت پیدا کنم، علاقمندی پیدا کنم، نه از سر ترس، نه از سر اجبار. و وقتی این ساختارها که از اراده مردم بیرون میاد، آقای غفوری، باعث میشه که مردم در حفاظت از اون هم رغبت داشته باشن. یعنی ما فقط برای دینمون نمی جنگیم. آقای بحث آقای هابرماسی اینجوریه، میگه ما برای دین که فقط نمی جنگیم، ما برای مثلا یک دودمان خاص که نمی جنگیم، ما برای یک فرهنگ خاص که نمی جنگیم، ما برای چیزی که خودمون می سازیم بیشتر می جنگیم. برای همینی که در غرب بنیانهای دموکراسی به شدت حفاظت و پاسداری میشه، چون مال خودشون میدونن، طبیعت رو مال خودشون میدونن. اونقدری که به طبیعت اهتمام دارن ما ایرانیان نداریم، اونقدری که کشور خودشون رو به نوعی مال ملک خودشون میدونن ما ایرانیان نمیدونیم. برای همینی که جنگلمون رو کثیف میکنیم، رودخونمون رو کثیف میکنیم، دریاهامون رو آلوده میکنیم، چون مال ما نیست، مال جمهوری اسلامیه. این کشور مال ما نیست. زیر ساختامون رو بزنید، اونجا رو بزنید، اونجا رو نابود کنید، مال ما نیست. ولی شما در غرب همین بنیانها رو میبینید که به شدت ازش حفاظت میشه. ما امروز مجلس شورای اسلامی رو مال خودمون نمیدونیم، چون اونجا داره بر علیه ما کار میشه، بر علیه مردم داره عمل میشه. قوه قضاییه رو متعلق به خودمون نمیدونیم، دستگاهی میدونیم در خدمت استبداد. اما در غرب چرا اینقدر پاسداری میکنن؟ شما نظام مالیاتی، یه نمونه ساده، درست قوانین هم وجود داره، ولی مردم چرا رغبت دارن مالیات بدن؟ چون این پول رو از دست رفته نمیبینن، میگن این پول میره در جای دیگری، دوباره به جیب ما برمیگرده، دوباره خدمت ما در میاد، چون دولت مال ماست، ارگانهاش مال ماست، تصمیم گیریهاش نماینده های ما هستن و اینجوری تعلق ایجاد میشه به جامعه. ولی ما چرا فرار مالیاتی میکنیم و خودمون هم زرنگ میدونیم؟ چون میگیم این مالیاتی که من میدم به اداره دارایی فردا میره تو جیب یه آقازاده، فردا میره تو جیب یه شخص دیگری، چیزی هم برای ما برای ما ساخته نمیشه. برای همینی که ما به اون کشور تعلق نداریم، اون کشور رو متعلق به خودمون نمیدونیم، ساختار سیاسیش رو متعلق به خودمون نمیدونیم. همون قدری هم که به این کشور علاقه داریم از باب مسائل میهن دوستی است که اشاره فرمودید، وگرنه نسبت به بنیانهای ساختاریش ما علاقه نداریم. حالا ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مطلوب ماست؟ نه، چون نساختیمش. اما اگر ارتش ملی داشته باشید، پلیس ملی داشته باشید، قانون اساسی داشته باشید که حقوق همه شهروندان دوش باشه، محترمه، براش پاسداری میکنه، مثل مالکیت میمونه براش. بنابراین آقای هابرماس بحثش همیناست که ما از طریق ساختن محصولات فکریمون، محصولات عملیمون، همون تعلقاتی رو ایجاد میکنیم که در گذشته نژاد ایجاد میکنه، همونجور مثل که مذهب ایجاد میکنه. پس تعلق فقط امر بیرونی نیست که به ما بگه که اجدادت چه بودن. من گاهی میتونم بیام و با شما یک پیوندی، مثلا دیگه زن و شوهر رو دیدید دیگه، چطور به هم علاقه من میشن؟ نیای مشترک دارن؟ نه، اما یک الگوی علاقه بینشون از روابط متقابل پیش میاد و این مستحکم میشه. در جامعه هم همینه. من وقتی یک کرد و برادر خودم ببینم، وقتی یک ترک رو مثل برادر خودم ببینم، وقتی یک بانوی بلوچ رو مثل خواهر خودم ببینم، اصلا نگاه من نسبت به اون منطقه عوض میشه، نسبت به فقرش، نسبت به تبعیضش نگاه دیگه ای داره. و در پایان میخوام اینو عرض کنم، آقای هابرماس میگه این یک شبه هم رخ نمیده، ما نیاز داریم این گفتمان رو به شکل عقلانی در جامعه ایجاد بکنیم، از طریق آموزش اینها رو به مردم منتقل بکنیم و بعد به شکل مستمر اونها رو به کار بگیریم. دموکراسی تثبیت نمیشه مگر با استمرار. فرهنگ دموکراسی

0: تیک تثبیت نمیشه مگر با استمرار، یعنی با این با تمرین کنیم. فکر نکنیم که اگر یک بار این کار رو انجام دادیم یا یک دولت دموکراتیک بر سر کار آمد دیگه تمام. نه، دائما اینها باید ادامه دار باشه و در نتیجه ما با اون عادات و تمرین و گفتگوها و مسائل دیگر نسبت به جامعه خودمون یک تعلق خاطر ایجاد خواهیم کرد. بنابراین عرضم رو جمع کنم، عزیزانی که میگن چگونه ساختارهایی بسازیم که بحران سازی در اون حد اقل باشه، اینی که از چنین الگوهایی میشه بهره برد. ما ایرانی میخواییم که در آینده نه تنها همه ایرانیان رو حفظ بکنه، بلکه قدرت و جاذبه این رو داشته باشه که مردم دیگر سرزمین ها که استعدادن، توانایین، لیاقتن رو هم در کشور خودش جذب کنه. همونطور که امروز آلمان از ایرانیا بهره میبره، فنلاند از ایرانیا بهره میبره، ایالات متحده از ایرانی ها بهره میبره، فردا ما هم باید از برخی مردم سرزمین ها دیگر، حالا نه اروپایی ها که اونا که وضعشون خیلی بهتر از ماست، اما مردم ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان و مراکز دیگر که اگر در کشورهاشون آزادی نیست، ما بتونیم از اونها استقبال کنیم. نه اینکه بگیم اینها افغانی هستن، اینا رو بعد فرستاد بیرون، اونها عربن، اینها رو باید حذف کرد. حالا یه کار از اون هم گذشته دیگه، ما به شهروندان خودمون هم دیگه داریم این انگار رو میزنیم. بنابراین اینگونه آلمان ساخته شد، اینگونه اتحادیه اروپا ساخته شد. پس عزیزان اگر به دنبال این هستید که طرح‌های ایجابی چیست، ما در کنار نفی ناسیونالیسم قوم‌گرا باید به دنبال ناسیونالیسم مدنی باشیم، باید به دنبال یک میهن پرستی و میهن دوستی مبتنی بر قانون اساسی و ارزش‌های دموکراتیک باشیم که توش حقوق بشر، عقلانیت، دموکراسی به عنوان بنیان‌های جامعه مدرن مورد نیازه و هر چیزی که بخواد به اینها خدشه وارد کنه باید به عنوان عنصر ملت‌سازی کنار بمونه.
1: خیلی نکته‌های خوبی بود، یعنی واقعا خیلی خیلی وقتا می‌بینم توی کامنت‌های یوتیوب دوستان می‌نویسن که آقا شما به جلو هم نگاه بکنید وقتی که دارید، و اینا واقعا بحث به جلو نگاه کردنه. یعنی وقتی ما میگیم ساختار بحرانساز، بابا جان ساختاری رو که در اون رژیم ساواک درست کرد، اصلا اون رژیم یکی از دلایل سقوط همین ساواک بود، شما دوباره نیاید در خارج از کشور بگید ما داریم درستش میکنیم، وعده بدید به همون کارا، خب یه بحران دیگه درست میکنید. خب بیایید بریم
0: طرف عزیزم،
1: از تجربه دنیا.
0: شخص اول مملکت میگه آیا برای کار سیاسی حزب رستاخیز یا پاسپورت رو بگیر برو، ببینید این شخص آیا میتواند به سوی تمدن بزرگ حرکت کنه؟ وقتی نگاه همینه که یا عضو حزب من میشی یا دیدگاه منو قبول داری، اگه قبول نداری پاسپورتتو بگیر و برو، میشه به راحتی نگاه کرد که چگونه جامعه داره به کدوم سمتی میره. بفرمایید که کلامتون رو قطع کردم، ببخشید.
1: عجب کردم، نه فقط همین رو می‌خواستم بگم که واقعا این ویژن، این دورنمای آینده روشن و مشخصه، فقط کافیه که ما تصمیم بگیریم که انتخابش بکنیم، یعنی تصمیم بگیریم سیستم درستی رو انتخاب بکنیم، وگرنه باز هم دور خودمون میچرخیم، تجربه های ملل دیگر رو، تجربه های انسانی رو. از جان استیوارت میل گفتید، خب فیلسوف قرن 19 هم بود، ولی وقتی که اینها، یعنی تمدن امروز اروپا روی دوش عصر روشنگری اصلا ساخته شده، روی دوش اوناست، از یکی یکی آمدن طرح مسئله کردند، حل مسئله کردن، نفر بعدی رفته اینو گرفته دیولوب کرده، گسترش داده، نفر بعدی گسترش داده، نسل‌های بعدی گسترش دادن. و واقعا همونطور که شما گفتید ما نیاز نیست همه رو بریم تجربه بکنیم و از اول چرخ و اختراع بکنیم، هست و ما میتونیم بسازیم. واقعا به نظر من میتونیم بسازیم. آیه سلیمانی امیری، الان دیگه داریم کم کم، من میبینم که داریم به پایان دقایق پایانی برنامه یک ساعتمون نزدیک میشیم و برای همین سر من کمتر حرف بزنم که شما بتوانید یه جمع‌بندی نهایی بکنید. بفرمایید.
0: خواهش میکنم. بله، من عرض کردم آقای غفوری عزیز، وقتی نگاه پدر ملت، حالا شاه سابق پدر ملت، این است که پسرم یا حرف من رو بپذیر یا پاسپورتتو بگی از خونه برو، شما نمیتوانید به دنبال شهروند سازی مدرن باشی. پس این باید عوض بشه، این دیدگاه باید عوض بشه. ما در برنامه آینده سعی میکنیم بعد از این بحث هایی که انجام دادیم که چگونه ایدئولوژی یا گفتمان مهمترین مؤلفه بحران سازه و راه برون رفتش را نشان دادیم، یعنی نشان دادیم، البته یه نمونش بود،
1: بله.
0: که چگونه میتوان در فقط ملت سازی این گونه با درایت عمل کرد، به ساختارهای دیگر میپردازیم که اونها هم بحران سازند، که ما از نوبت آینده در مورد ساختارهای بحران ساز بعد از ایدئولوژی وارد ساختارهای دیگر میشیم، که امیدواریم عزیزان بتونن این برنامه ها رو مفید یافت.
1: سپاسگزارم از شرکتتون در این برنامه آقای ایمان سلیمانی امیری، دوست عزیز، حقوقدان و پژوهشگر ناماشنا ایران. ممنون از شما که این بحث به نظرم شیرین رو واقعا تا اینجا دنبال کردید. اصلا نفهمیدم چطوری زمان گذشت. یک بار دیگه یادآوری میکنم که میتوانید اگر در ایران هستید یا اگر میخواهید به دوستانتون در ایران معرفی بکنید که برنامه رو بتونن از طریق ماهواره ببینن، کانال خبربین در ترکمن عالم یا موناکوست 52 درجه شرقی 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 قابل دیدن است. همچنین اگر صحبتی برای برنامه دارید یا در مورد برنامه دارید یا میخواهید در برنامه شرکت کنید و مواردی مانند این، با ادمین اسرانه از طریق آیدی تلگرام اسرانه 001 میتوانید که تماس بگیرید. کماکان راه های حمایت از این برنامه ها زیر فایل یا همین لینک یوتیوب هست. اگر از پادگیرها ما رو میبینید و ببخشید صدامون رو میشنوید، در واقع میتوانید این راه های حمایتی رو مراجعه بکنید به یوتیوب و از اونجا ببینید. و اگر خیلی دوست دارید که پادکست گوش بکنید و حمایتش رو هم بکنید، میتونید از پادگیر پیتریون ما رو دنبال بکنید، هم میتونید ممبرشیپ به قول معروف مبلغی رو که هر ماه یک هزینه رو کسب میکنه انتخاب بکنید، هم میتونید از نسخه فری انتخاب بکنید. اصلاً همیشه رایگان باقی خواهد ماند، ولی خب کمک های شما به اسرانه ضامن بقا و تداومش میشه. من امیدوارم که بتونیم در آینده تیم بزرگتری داشته باشیم، موضوعهای بیشتری، برنامه های بیشتری و گوناگونی بیشتری. تا اسرانه بعد، بدرود.

0: بیای یونیت رکورد.
1: مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته ما با کسری بنزین مواجهیم و قبل از جنگ هم کمبود بنزین وجود داشته و روزانه حدود 20 میلیون لیتر کسری بنزین داشتیم که باید با واردات جبران می‌کردیم. این سخنان در حالیه که در طول عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و از رده خارج شدن برخی از پتروشیمی‌های آروماتیکی بحران بنزین جدی‌تر هم شده. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای امید شکری، تحلیلگر سیاست خارجی و ژئوپلیتیک انرژی از واشنگتن. درود بر شما آقای شکری. این کمبود بنزین تا چه زمانی تأثیرات خودش رو به صورت یک بحران نشون خواهد داد؟
2: با سلام حضور شما و بینندگان محترم صدای آمریکا. همونطور که شما هم اشاره کردید، در سال‌های گذشته هم ایران به ویژه در حصول تابستان و اون تعطیلات عید نوروز که اکثر مردم ایران برای از این تعطیلات برای سفر استفاده میکنن، ما شاهد افزایش دامنه بحران بنزین بودیم و در میانه تابستان هم با توجه به حضور مسافرت‌های تابستانی همیشه این مسئله بحران بنزین توسط دولت مردان در ایران مطرح میشد و یکی از راه‌های جبران این بحرانی واردات بنزین و اون سهمیه بندی بود که هیچ کدوم از اینها نتونست به صورت ریشه‌ای این مسئله رو حل بکنه. اگر به سوال شما بازگردم، با توجه به اینکه در بحبوهای جنگ قرار داشتیم و مردم از تعطیلات نوروز نتونستن استفاده بکنن، این بحران خودش رو در نوروز گذشته نشون نداد، ولی با توجه به اینکه فعلا در شرایط نه جنگ و نه صلح هستیم، اگر شرایط جمعیت مرموز به صورت نرمال تر برگرده به زمان پیش از جنگ، ما میتونیم شاهد نمایان‌تر شدن دامنه بحران بنزین در هفته ها و ماه های آینده، به ویژه اواخر خرداد و اون پس تابستان و به ویژه اوایل تیر ماه آینده باشیم.
1: خب معمولا جمهوری اسلامی از کجا بنزین خودش رو وارد میکنه آیه شکری؟
2: بله، در سالهای گذشته برای اون تامین بخشی از بنزین مورد نیاز، یعنی کمبود بنزین، قراردادهای با کشورهای همسایه به ویژه روسیه امضا میشد و حتی از طریق اون خطوط ریلی بخشی از گازوئیل و حتی بنزین مورد نیاز از روسیه تامین میشد، ولی با توجه به شرایط جنگی فکر کنم استفاده از گزینه واردات در حال حاضر و با توجه به اینکه تامین منابع مالی مورد نیاز برای واردات بنزین هم یکی از مشکلات دولت پزشکان هستش، فکر میکنم این گزینه‌ها در شرایط فعلی نتونن مثمر ثمر واقع بشن.
1: خب آقای شکری، جمهوری اسلامی سالها ادعا میکرد که در تأمین بنزین خودکفا شده، چرا همچنان ما کمبود داریم و اون ادعا پس چی بود؟
2: بله، سوال خیلی خوب مطرح کردید. در دوره دوم حسن روحانی، وقتی فاز سوم پالایشگاه خلیج فارس افتتاح شد، ایران تونست در میزان تولید مصرف خودکفا بشه و حتی بتونه بخشی از بنزین و مازوت خودش رو صادرات بکنه. به ویژه در دوره کرونا که خب به خاطر قرنطینه اکثر کارها آنلاین شده بود و اون حضور مردم در خیابان‌ها و استفاده از وسایل نقلیه شخصی به کمترین میزان خودش رسیده بود، در دوره دوم روحانی حتی ایران موفق شد تا 3 میلیارد دلار هم بنزین صادرات بکنه. با توجه به اینکه میزان مصرف در حال افزایش هستش و تولید به خاطر اون شرایط تحریم و اینکه نتونستن سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش ظرفیت تولید پالایشگاه فعلی و پالایشگاه در دست احداث و همه دولت فراهم بکنن، همه این عوامل ترس دست هم داد. در کنار اون مافیای خودرو که خب خودروهایی که تولید میشه میزان مصرف بنزینشون بالاست و مانع ورود خودروهای کم مصرف خارجی هم میشن به خاطر اون شرایط مافیایی خودرو در اینا، همه این عوامل دست به دست هم داد. علارغم ظرفیت بسیار بالای ایران در بخش اون پالایشگاه و پتروشیمی، نتونن بنزین مورد نیاز مردم خودش رو تامین بکنه و با شرایط بحرانی امروز هم روبرو بشه.
1: خب شما اشاره کردین به این پالایشگاه ها، اصلا سوالی که در ذهن خیلی در واقع ایجاد میشه اینه که چه مشکلی موجب شده که ایران با توجه به اینکه پالایشگاه داره، نفت هم داره، ولی همچنان در بنزین دچار کمبود هست؟ این اشکال و سختی کار چیه که نتونسته به تامین کامل برسه؟
2: ظرفیت تولید پالایشگاه و پتروشیمی ها برای تامین بنزین مورد نیاز ایران مردم ایران کفاف نمیکنه و ما سالانه بین 3-5% هم افزایش مصرف داریم، ولی وقتی ظرفیت فعلی جوابگوی نیازهای فعلی نیست و ما سالانه شاهد افزایش 3-5% هستیم و اون تامین هایی که باید در خطوط تولید پالایشگاه و پتروشیمی ها در بازه زمانی مشخص انجام بشه به خاطر اون شرایط تحریمی و منابع مالی و تکنولوژی مورد نیاز انجام نمیشه و این جنگ 12 روزه و این جنگ جنگ قبلی هم همه عوامل دست به دست دادن که خب ما شاهد افزایش دامنه بحران بنزین باشیم و با توجه به این که فعلا شرایط تحریمی ادامه پیدا میکنه ادامه دار هستش فکر نمیکنم که در کوتاه مدت این مشکل کمبود بنزین به صورتی هدفمند کنترل حل و فصل بشه که کمترین فشار روی مردم باشه، چرا که بخش عظیمی از مردم ویژه در شهرهای بزرگ از طریق استفاده از بنزین زندگی مورد مایحتاج مورد نیاز خودشون، یعنی درآمد بخش عمده از مردم ویژه در تهران از قبل استفاده از بنزین و اون کارهای عمومی صورت میگیره که کمبود بنزین زندگی این قشر از مردم رو 100% دچار مشکلات بیش از حد خواهد کرد.
1: این شکلی گفته شده که در مورد هدف قرار گرفتن پتروشیمی ها باعث شده که بنزین آروماتیک هم دچار کمبود بشه. چه میزان بنزین رو پتروشیمی ها به صورت آروماتیک تولید میکردن؟
2: بله بله، سوال خیلی بسیار خوبه مطرح کردید. مسئله که باید بهش پرداخته بشه، امروز من یکی از مصاحبه های یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس دیدم که مدعی بود که صدمات وارد شده به بخش پتروشیمی در حال بررسی هستش و اون پیش بینی میکرد که من زیاد امیدوار نیستم که در حد اکثر تا 2 سال آینده اون خساراتی که در جنگ وارد شده به صورت کامل مورد بازسازی قرار بگیره و ظرفیت تولید بنزین به زمان قبل از جنگ برگرده. اینا خیلی خوشبینانه بود. اگر به سوال شما باز کردن، در همه کشورهای جهان استفاده از آروماتیک برای بنزین برای افزایش میزان اکتان و افزایش احتراق در خودروها استفاده میشه، ولی قوانین بسیار سختگیرانه برای حفظ سلامت انسان ها و محیط زیست در نظر گرفته میشه که در ایران این شرایط مورد سوال هستش. اگر به سوال شما باز کردم، با توجه که میزان خسارت کلی به پتروشیمی ها به صورت کامل اعلام نشده و معلوم نیست که کدوم واحد پتروشیمی ها مورد اصابت قرار گرفته، اگر واحدهای عمومی که رابطه ارتباط مستقیم با تولید بنزین به وجه آروماتیک ندارن مورد هدف قرار گرفته باشن، خب این تاثیر زیادی بر میزان ظرفیت تولید بنزین نداره، ولی اگر واحد آروماتیک مورد هدف قرار گرفته باشن خب این باعث افزایش کاهش ظرفیت تولید بنزین میشه. در بخش حملات به پتروشیمی پالایشگاه نکته که باید به صورت جدی مورد ارزیابی قرار بگیره اینه که حملات به انبارهای سوخت پالایشگاه ها و اون شبکه توزیع بنزین اثراتش به بیشتر از حملات به واحدهای پتروشیمی هست. هر گونه اختلال در این شبکه توزیع و اون انبارهای سوخت و اون پالایشگاه ها باعث افزایش دامنه کمبود بنزین در ماه های آینده هم خواهد شد و ما شاهد اثرات زیانبارش بر اقتصاد و زندگی مردم روزانه مردم ایران هم خواهیم بود.
1: آقای شکری، حدود 2 دقیقه فرصت داریم، یه سوال سخت میخوام بپرسم از این جهت که شاید توضیحش زمان بر باشه. اینکه به زبان ساده اگه بتونید برای بینندگان ما توضیح بدین که بنزین آروماتیکی که فرمودین اضافه میکنن برای اینکه احتراق رو بیشتر کنه چه چیزی هستش و اینکه گفتین استانداردهاش رو رعایت نمیکنن، چه استانداردهایی باید رعایت بشه؟
2: بله بله، سوال خیلی خوب مطرح کردید. حتی در کشور آمریکا که ما ساکن هستیم وقتی پالایشگاه‌ها طبق مجوز اون ارگان های مربوط میتونن از اون مکمل های استفاده بکنن که آروماتیک که اون بهره‌وری هم خودروها هم اون مصرف کمتر بنزین از لحاظ اقتصادی هم برای مصرف کننده هم برای محیط زیست خطرناک نباشه و هر پالایشگاهی و هر شرکتی این مقررات رعایت نکنه با جرایم هم سخت فدرال هم اون ایالتی روبرو میشه و به این خاطر حتی در برخی گزارش هایی که در نشریه نیچر هم منتشر شد برخی کشورهای اروپایی هم اقدام به سخت حرکت چنین قواعدی کردن که سلامتی مردم اروپا و اون محیط زیست اروپا به خاطر استفاده از آروماتیک ها در پالایشگاه ها مورد ریسک جدی واقع نشه. در دوره احمدی نژاد که اون بحران بنزین دامنش خیلی افزایش پیدا کرد، پالایشگاه ها بنزین آلوده تولید کردن که از این مکمل ها زیاد استفاده شد و حتی در اون بازه زمانی در سال 1390 تا 92 ما شاهد افزایش بیماری تنفسی در تهران بودیم که اخبارش به طور متنوع در رسانه ها منتشر شد، ولی خب این دولت وقتم جواب قانع کننده نداشت، ولی خب پالایشگاه کوچک چیز اون بنزین آروماتیک تولید می‌کردن باعث افزایش اون بیماری تنفسی در شهرهای بزرگ و تهران شدن. عرض کردم وقتی بخوان کیفیت بنزین افزایش پیدا بکنه و عدد اکتان بنزین بره بالا، هر چقدر عدد اکتان بنزین بره بالا اون احتمال اختراع در خودروها از کیفیتش بهتر میشه و اون بهره‌وری خودرو و اون از لحاظ اقتصادی هم برای مصرف کننده خیلی بهتر میشه، ولی چون استانداردی که در حال حاضر برای حفظ محیط زیست ایران و سلامت مردم ایران با توجه به شرایط جنگی و اینکه هیچ وقت تا به امروز اون بهداشت و سلامت مردم و اون در اگه بخوایم در یک جمله خلاصه بکنیم، اون رفاه، اقتصاد و اون وضعیت فعلی و آینده مردم ایران جزء اولویت‌های جمهوری اسلامی نبوده و بازدارندگی اولویت اونها بوده و شرایط جنگی هم شرایط بدتر از سخت‌تر از قبل از مردم ایران کرده، از گونه تصمیم پالایشگاه ها برای افزایش چینی عملی، یعنی افزایش اون آروماتیک به بنزین بدون نظارت سازمان محیط زیست و بدون نظارت جدی و اصولی میشه منتظر بود که متاسفانه اون بیماری تنفسی و اون آسیب محیط زیست در ماهای آینده به خاطر اون مسئله کمبود بنزین و استفاده بیشتر از آروماتیک در پالایشگاه ها ما شاهدش باشیم.
1: سپاسگزارم از شما. امید شکری، تحلیلگر سیاست خارجی و ژئوپلیتیک انرژی از واشنگتن پایتخت آمریکا.

سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند

0: بینندگان عزیز خوش آمدید. در روزگاری که جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری با فضای دو قطبی، تنش‌های سیاسی و شکاف‌های عمیق اجتماعی روبروست، این پرسش مهم مطرح می‌شود که کودکان و نوجوانان ما در این میان این جدال‌های فکری و احساسی چه تجربه‌ای را از سر می‌گذرانند؟ وقتی که اختلاف نظرها از سطح گفتگو عبور می کند و به پرخاش، نفرت، حذف و تحمیل عقاید تبدیل می شود، نخستین قربانیان خاموش این فضا کودکان و نوجوانان هستند. کودکانی که نگاه به جهان، شیوه گفتگو، تحمل مخالف و حتی احساس امنیت روانی را از رفتار والدین و بزرگسالان می آموزند. اگر جامعه این مدارا را فراموش کند، نسل آینده نیز ممکن است همان خشونت کلامی و روانی را باسولید کند. در این برنامه با خانم پریسا کاکایی، روانشناس و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات کودکی و حقوق کودک همراه هستیم تا درباره تأثیر فضای دو قطبی و رفتار بزرگسالان و سلامت روان کودکان و نوجوانان گفتگو کنیم. خانم پریسا کاکایی، اولین سوالی که از شما دارم اینه که وقتی کودکان و نوجوانان در خانواده یا فضای اجتماعی مدام شاهد درگیری‌های فکری، خشم، نفرت پراکنی یا تحمل عقاید از سوی بزرگتران هستند، این وضعیت چه تأثیری بر احساس امنیت روانی و شکل‌گیری شخصیت آنان می‌گذارد؟ بفرمایید خانم کاکایی.
1: با سلام و عرض ادب خدمت دوستان و مخاطبان برنامه، من برای شروع بحث میخوام که برگردم به سالها قبل، یعنی ادبیات قالب حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای شکل گیری و به کارگیری مدام کلمه دشمن برای همه مسائل و مشکلات کشور و دلیل داره که بهش میرسه. همین ما در کودکی این کلمه رو زیاد شنیدیم و کودکان هم امروزه اون رو هنوز از زبان مسئولان و در جامعه میشنوند. این یک جور تکنیک دیگری سازی هستش که قدیمی ترین و مؤثرترین ابزار کنترل اجتماع هست، در دو شکل: دشمن مشخص و مرئی و یک دشمنی که حالا میتونه مثل استکبار جهانی، و یک شکلی هم دشمن نامرئی، مثلا آنها. حالا چرا اینجا دشمن نامرئی؟ چون دشمن نامرئی از دشمن واقعی مؤثرتره و دشمن مشخص رو میشه رد کرد، اما دشمن مبهم رو نمیتونی و این میتونه همیشه همه جا باشه. حالا این ادبیات چه تأثیری بر ذهن کودک میذاره؟ وقتی که کودک از بعد و تولد این ادبیات رو میشنوه، چند تا اتفاق به شکل موازی اینجا پیش میاد. جهان برای کودک به دو بخش تقسیم میشه: ما که محافظش هستیم، ازش محافظت میکنیم، و اون آنها که قرار نابودش کنن. این دوگانه قبل از اینکه کودک بتونه انتقادی فکر بکنه در ساختار شناختی اون جا پیدا میکنه. دومین اتفاق این هستش که یک اضطراب مزمنی براش میاد، به وجود میاد که یک هیچ منبع مشخصی نداره. وقتی دشمن همه جا هست و هیچ جا نیستش، سیستم عصبی کودک نمیتونه آرام بگیره، چون تهدید مشخص نیست که بدونه که این تهدید کی رفع میشه، و یک جور اضطراب شناور براش ایجاد میکنه. سومی مسئله این هستش که کودک یاد میگیره که اگر چیزی خوب به نظر میرسه، مثلا آزادی پوشش، یه دشمنی پوشش هست، دام دشمنه، حقوق بشر نقشه دشمن، این یعنی هر چیز مثبتی مشکوکه، و این در بزرگسالی تبدیل میشه به ناتوانی در اعتماد کردن. مسئله چهارم این هستش که هویت از طریق تهدید اینکه ما ایرانی ها، ما مسلمان ها، ما انقلابی ها، این ما فقط جای معنا وجود داره که در مقابل آنها قرار بگیره. یعنی هویت کودک به وجود دشمن گره میخوره، اگه دشمنی نباشه ما هم تعریفی نداره. پنجمین مسئله و آخریش این هستش که این ادبیات یک کار خیلی ظریف دیگه هم انجام میده. هر شکستی قابل توجیه میشه اینجوری، یعنی بدونی که هیچ مسئولیتی پذیرفته بشه. اقتصاد خراب شده، پس دشمن این کارو کرده، فلان پروژه شکست خورده، دشمن بوده، مردم ناراضی هن، دشمن داره تحریک میکنه. کودکی که در این فضا بزرگ میشه یاد میگیره که شکست و مشکل همیشه یه منشأ بیرونی داره. در روانشناسی به این میگن در حقیقت کانون کنترل بیرونی، یعنی افرادی که داره کانون کنترل بیرونی هستن باور دارن که این رویدادهای زندگی، موفقیت ها و شکست ها همیشه تحت کنترل یا عامل خارجی هست و هیچ تلاش و تصمیمی از طرف خودشون در اون تأثیری نمیذاره. حالا کجا این مسئله پیوند میخوره به مسئله ما؟ اینه که این نسل بزرگ میشه و به شکل منتقدانه حتی، یعنی الان بیاییم به شکل اپوزیسیون در نظر بگیریم، از اون سیستمی که درش پرورش یافته فاصله میگیره، اما این ساختار ذهنی رو نگه میداره، فقط محتوا عوض میشه. حالا دشمن میشه، قبلا آمریکا بود، حالا میشه اصلاح طلب، سلطنت طلب، چپ، شروع میشه به قطبی سازی. یعنی از سیستم فرار کرده اون فرد، اون بزرگسال، اما نرم افزار ذهنی که اون سیستم نصب کرده هنوز داره اجرا میشه. بنابراین اینجاست که اپوزیسیون داخل و خارج میره به سمت دو قطبی شدن. داخل مردم عقاید مختلف سیاسی پیدا میکنن، حتی بیشتر از دو قطبی چند قطبی میشن، و حالا کودک و نوجوان ایرانی چه توی ایران چه هر جای دیگه دنیا درون این میدان دو قطبی به دنیا میاد و بزرگ میشه. و سوال که پیش میاد اینه که این فضا، همین سوالی که شما فرمودین، چی کار میکنه با ذهن و روان اون؟ اولین اتفاقی که میفته و مهمترین فضایی که تحت تاثیر قرار میگیره فضای خونه است که تبدیل میشه به میدان جنگ. من یه قبلش مسئله رو بگم، بحث سیاسی در خانواده حتی اگر داغ و پرتنش هم باشه به خودی خودش آسیب‌زا نیستش، بلکه حتی میتونه آموزنده باشه. اون چیزی که آسیب میزنه عملا کیفیت اون، کیفیت هیجانی اون فضا هستش. خشمی که کنترل نشده، تحقیر، ترد، دو قطبی هایی که جای تردید نمیذاره، و بزرگترها یا بزرگسالانی که از نظر هیجانی در دسترس کودک نیستن، یعنی به لحاظ عاطفی و هیجانی. یکی از این آسیب‌زاترین لایه‌های این پدیده این هستش که این تنش سیاسی میاد به درون خانواده نفوذ میکنه. یعنی امنیت روانی که بخشی از اون برای کودک این هستش که فرد بزرگسالش قابل پیش‌بینی باشه، و این کودک برای رشد سالم به این امنیت روانی نیاز داره. این در پی اون تنش‌ها و رفتارهای هیجانی آسیب می‌بینه. بزرگسال مدام در حال فریاد زدن پشت تلفنه، داره با فامیل سر یه مسئله سیاسی بحث می‌کنه، مدام با مشاهده اخبار گریه می‌کنه، یه پستی رو که می‌بینه در فضای مجازی از خشم منفجر میشه، با نزدیکانش به خاطر اون اختلاف عقیده‌ای که داره قطع رابطه می‌کنه. خب اینجا کودک چه پیامی دریافت میکنه؟ کودک اولین پیامی که دریافت میکنه این هستش که میگه دنیا جای خطرناکه، اونقدر خطرناکه که حتی افراد بزرگسال هم نمیتونن اون رو مدیریت کنن. و درست توی این نقطه اون دلبستگی ناایمن شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی که این نه به خاطر اینکه فرد والد یا سرپرست بی‌محلی کرده، بلکه به خاطر بی‌ثباتی هیجانی مزمنی که در خانواده و افراد خانواده وجود داره، این دلبستگی حالت ناایمن میگیره. و این فقدان امنیت باعث میشه که کودک در آینده هم در رابطه احساس امنیت عاطفی پایدار نداره. یعنی اینکه کودک یاد میگیره که وقتی ناراحته، ترسیده یا نیازمنده، نمیتونه روی اون فردی که به عنوان بزرگسال یا مراقبش هست حساب بکنه. گاهی وقتا رابطه میشه شبیه میدان جنگ میشه. یعنی کودکی که تو خونه بزرگ شده که در اون اختلاف نظر در نهایت باعث جدایی میشه، ناخودآگاه یاد میگیره که رابطه چیزی هستش که میشکنه و نزدیک شدن به آدم ها خطرناکه، چون در نهایت باعث میشه طرد بشه. برای اینکه این رابطه رو حفظ کنه باید عقیدش رو قربانی بکنه. و این الگوها در بزرگسالی، در روابط بزرگسالی مثل دوستی، مثل عشق، مثل کار باز تولید میشن. و چیز دیگه که براش پیش میاد این هستش که یاد میگیره که صداقت موضوع خطرناکی هستش. یعنی وقتی کودک میبینه که اظهار نظر متفاوت باعث میشه که طرد بشه، تحقیر بشه یا تنش شدید بشه، برای بقا یاد میگیره که من اون چیزی که واقعا فکر میکنم رو نباید بگم. و این در ظاهر شد یه مهارت اجتماعی هم به نظر برسه، اما در واقع یک جور گسستگی مزمن از خود هستش. نوجوان یاد میگیره که برای بقای خودش دو تا چهره داشته باشه و در بزرگسالی با این سوال مواجه میشه که من واقعا چی فکر میکنم، و مدام با این دست و پنجه نرم میکنه، چون که سالهاست این صدا رو درون خودش خاموش کرده و تفکر دو قطبی رو در خودش درونی میکنه، من در برابر اونها. کودک از طریق مشاهده یاد میگیره که دنیا چگونه کار میکنه. وقتی مدل ذهنی بزرگتر، فرد بزرگتر این باشه که کسی که با ما نیست دشمن ماه، یا اینکه اگر تردید داشته باشی نشانه ضعفته یا خیانته، یا اینکه باید همه رو تقلیل داد به موضعی که دارن، این باعث میشه که سیستم شناختی کودک، این در سیستم شناختی کودک درونی میشه و نه تنها فقط در مورد سیاست، بلکه میتونه در مورد یک الگوی عمومیش در رابطه با دنیا این تاثیر رو بذاره که بعدا همونجور که گفتم در دوستی ها روابطش تاثیر گذار خواهد بود. حالا واکنشی که نوجوان به این فضا نشون میده معمولا سه تا مسیر رو داره. یکیش این هستش که ممکنه نوجوان برای اینکه احساس تعلق بکنه تندروتر از والدینش حتی بشه، یعنی نه اینکه اعتقادی داشته باشه، بلکه از روی اینکه از روی نیاز به اینکه پذیرفته بشه این کار انجام بده، و خطرش اینجاست که هویتش با یه ایدئولوژی گره بخوره و اگر اون ایدئولوژی فرو بریزه هویتش هم از بین میره. دومی مدلی که میتونه برخورد بکنه اینه که نه تنها از عقیده سیاسی بلکه از عقیده داشتن به طور کلی فاصله بگیره. ظاهرا بی تفاوت به نظر میرسه، اما در باطن این یه جور مکانیسم دفاعیه، میترسه که اگه اهمیت بده مثلا بزرگتر باعث رنج بزرگتر بشه. و یا اینکه در آخر این که مثلا نوجوان کلا هیچ کدوم از این مسیرها رو نره، نه بپذیره نه رد کنه، یه جور بلا تکلیفی مزمن داره که این باعث میشه که استراب هویتش بیشتر و بیشتر بشه. حالا فضاهای دیگه هم هست که من میتونم بهش بپردازم، از جمله فضای مجازی. نمیدونم الان وقت هست که من به اونها هم بپردازم یا نه.
0: حالا اگر اجازه میدین من سوال بعدی رو بکنم، اگر دیگه تو سوال بعدی فرصتی بود حتما اینو انجام بدید. خب بسیاری از والدین تصور میکنن دفاع از عقاید سیاسی یا اجتماعی امر طبیعیه، اما مرز میان آگاهی دادن به کودک و تحمیل دیدگاه ها کجاست و چگونه میتوان به کودک یاد بدیم که در آینده اهل گفتگو، رواداری و پذیرش تفاوت ها باشند، نه تکرار کننده ی همان دو قطبی. و در اینجا اگرم که لازم دیدید حتما در ارتباط با جریان دیجیتال هم یه صحبتی بکنید، بفرمایید.
1: حالا بحثی که من میخواستم بدایه بدم مربوط به دیجیتال بود، ولی قبلش حالا جواب سوال شما رو اول بدم. این همه هستش که کلا در این منازعات سیاسی اولین چیزی که نادیده گرفته میشه کودک و نوجوان زینفعی هستش که هرگز به رسمیت شناخته نمیشه، نه نمایندهی داره، نه صدا شنیده میشه، نه کسی براش اون فضای امن رو به وجود میاره که وقتی که سردرگمه بتونه مراجعه کنه به اون فضا. در حقیقت اون چیزی که اون نیاز داره اون انتخاب این نیستش که کدوم قطب درسته، بلکه این هستش که فرد بزرگسال بتونه اون پیچیدگی رو تحمل کنه و روایت هایی که جای تردید در اونها باشد رو بتونه بیان بکنه، و اینکه فرزندش و خودش یه جاهایی اجازه رو داشته باشن بگن نه ما راجع به این موضوع اصلا اطلاعی نداریم، نمیدونیم که چی درسته چی غلطه، و احتیاج داریم که راجبش اطلاعات کسب کنیم. اینجا بحث مرز بین آگاهی دادن و تحمیل به وجود میاد. این مرز محتوایی نیست، یعنی مهم نیستش که چه عقیده‌ای داری، مرز یه جور رابطه است و در سه حالت در سه چیز خودش رو نشون میده. اینکه آیا کودک اجازه داره که مخالف باشه یا نه، اینکه نه فقط توی حرف زدن بلکه در واقعیت، مثلا اگر در مخالفت، اگر اینکه کودک مخالفت کنه باعث بشه که رابطه با پدر و مادر سرد بشه، تحقیر بشه، یا باعث بشه که کودک احساس کنه والد مضطرب شده، این هیچ وقت دیگه جرئت نمیکنه که نظرش رو صریح بیان کنه. مسئله دیگه این هستش که آیا تردید کودک تحمل میشه؟ یعنی میتونه بگه که نمیدونم، شاید هم هر دو طرف دارن یه چیز درستی رو میگن. وقتی کودک اینو میگه، والد چجوری واکنش نشون میده؟ با کنجکاوی، با نگرانی یا فشار هستش؟ و اینکه عقیده والد، این خیلی مهم هست که عقیده والد با هویت کودک گره خورده یا نه، و این خطرناکترین حالته. وقتی والد ناخودآگاه پیام میده که اگه اینو باور نکنی دیگه از ما نیستی، اینجا آگاهی دادن نیست، اینجا تحمیل کردن هستش، اون مرز دیگه از بین میره. من یه مثال ملموس مثلا براتون بیارم. شما دو تا فعال حقوق زنان رو در نظر بگیرید. والد سرپرست اول به دخترش میگه ببین دارن با زنها چی کار میکنن، باید عصبانی باشی، باید واکنش نشون بدی، و هر کسی که ساکت هست داره همدستی میکنه با این جماعت. نفر دوم میگه که این اتفاق رو داری میبینی، تو چی حس میکنی؟ فکر میکنی چرا این اتفاق داره میفته؟ فکر میکنی چی کار باید کرد؟ این در حقیقت هر دو دارن ارزش رو منتقل میکنن، اما اولی داره نتیجه رو تحمیل میکنه، دومی داره فرایند فکر کردن رو یاد میده. این متفاوته. و این تفاوت کجا مشخص میشه؟ اون وقت توی بزرگسالی خودشون نشون میده، چون اولی یاد گرفته چی فکر کنه، دومی یاد گرفته که چطوری فکر بکنه. این که چطور میشه که کودکی رو پرورش داد که دو قطبی رو، این فضای دو قطبی رو باز تولید نکنه؟ واقعیتش اینجاست که اگر من بخوام صادق باشم با شما، این سخت‌ترین بخشه، به خاطر اینکه مستلزم این هستش که والد روی خودش کار بکنه اول و بعد روی کودک. چند تا اصلی که در حقیقت هم از پژوهش میاد و هم از تجربه عملی هستش که فرد اول باید تحمل ابهام رو داشته باشه و نه قطعیت داشتن. یعنی ببینه که کودک باید ببینه که اون فرد بزرگ سال میتونه بگه که نمیدونم، این پیچیده است، من اینطور فکر میکنم، آن ممکنه که اشتباه باشه. این جملات سادن ولی قوی ترین روی کرد هستن علیه این که تفکر دو قطبی یا این درسته یا اون. دوم چیز این هستش که فرد ارزش گذاری در مورد افراد زندگی رو از عقایدی که دارن جدا کنه. مثلا من با خالت در مورد فلان مسئله اختلاف نظر دارم، اما دوستش دارم. این ربطی نداره به اینکه من اون آدم بدیه و من بخوام بذارمش کنار. این فقط یه اختلاف نظره. این یه پیام خیلی بزرگه برای کودک، که یعنی مخصوصا برای کودک ایرانی، چون این خلاف چیزی هستش که همه جا داره میبینه. و سوم که اینم مهمه، این هستش که تاریخ رو با همه پیچیدگی‌هاش تعریف بکنید، با درک بستری که اون اتفاق درش افتاده. این که ما روایت سازی نکنیم بگیم قهرمان بوده، شیطان بوده، یا آدم‌هایی که کار اشتباهی کردن صرفا بد بودن. نه، هر دلایلی داشته، بستر تاریخی رو باید نگاه کنیم، باید بفهمیم که چرا این اتفاق افتاده و بر اساس اون بستر توضیح بدید. این فهمیدن، این یعنی دقیقاً این باعث میشه که این فهمیدن از تایید کردن جدا بشه. یعنی من میام به جای اینکه بگم یه چیزی خوبه یا بده، سعی میکنم درک کنم اون مفهوم رو. و یکی از مهارت‌های اصلی تفکر انتقادیه، یعنی اینکه کاری رو من تایید نمیکنم، بلکه دارم راهی پیدا میکنم برای فکر کردن. و مهمتر این هستش که فضای سیاسی از فضای عاطفی جدا نگه داری. یعنی کودک بفهمه که اگر که والد یا سرپرست از خبری عصبانی هست، ربطی به اون نداره. این جداسازی خیلی از کودکان هرگز تجربهش نکردن، یعنی چون کودک اول اتفاق که میفته فکر میکنه اگر والد یا سرپرست الان خشمگین شده از چیزی، مقصر اونه. سن هر چقدر کمتر باشه این احساس خیلی شدیدتر. اما یه چالش واقعی میان وجود داره، اونم هستش که اکثر والدینی که بیشترین آسیب رو میزنن فکر میکنن که عملا دارن بهترین کار رو در حق کودک انجام میدن، دارن آینده ای رو برای کودک تصویر میکنن. اما در حقیقت والدی که از ترس برای آینده فرزندش ایدولوژی رو تحمیل میکنه و فکر میکنه که از منظر خودش داره محافظت میکنه، داره کودک رو وارد دو قطبی سیاسی میکنه و این اشتباهه که فکر میکنیم این آگاهی هستش. این یعنی اینکه در حقیقت آموزش به والدین در این حوزه فقط این نمیشه نیستش که من اینجا بشینم بگم شما والدین چه کاری بکنید، بلکه باید اون اضطراب زیرینی که در اون والد وجود داره، در اون سرپرست وجود داره و این رفتارها رو تولید میکنه، اون باید بهش پرداخته بشه. بنابراین روی کرده چه کار باید بکنید کافی نیستش. وقتی من دارم به والد میگم با کودکت اینطوری حرف بزن، من دارم فرض میکنم که مشکل مهارته، اما مشکل اغلب مهارت نیست، بلکه اون اضطراب و اون روی کردی هستش که والد یا سرپرست باعث میشه که نتونه تنش سیاسیش رو کنترل بکنه. و میدونم که نباید اینطوری باشه، اما بلد نیست که چجوری این کارو بکنه و در حقیقت اون رفتار داره اون رو هدایت میکنه، که میگم همون بحث اضطراب درونی هستش که باید بحثش تخصصیه و اون افراد بزرگسال باید برن سراغ متخصص ببینن ریشه چیه و این رو حلش بکنن. بعضی والدین هم واقعا آماده این کار نیستن، فشار آوردن بهشون نه تنها بیفایده است بلکه میتونه ماجرا رو بدتر هم بکنه. و در این موارد موثرترین کار هم این هستش که روی سیستم های حمایتی اطراف کار کرد، یعنی که مثل مدرسه، مثل فضاهای اجتماعی یا مشاوره دادن، که اینجوری حداقل کودک بتونه یک فضای امنی رو داشته باشه برای اینکه مسائلش رو مطرح بکنه. در مورد اینکه در حقیقت در مورد فضای مربوط به رسانه، نمیدونم هنوز فرصت داریم که در این مورد من صحبتی بکنم یا نه.
0: بله خواهش میکنم، دیگه در هر سه دو سه دقیقه صحبت بکنید، بفرمایید.
1: خواهش سعی میکنم جمع‌بندی کنم. این فضای مجازی در ایران به خصوص در مورد مسائل سیاسی ایران یک جوری تبدیل شده آموزشگاه تنفر عملا. شبکه اجتماعی برای نوجوان ایرانی الان نه صرفا محل سرگرمی، بلکه یه جوری اصلی ترین فضای سیاست آموزی هستش و این آموزش اغلب در قالب یادگیری دشمن شناسی اتفاق میفته، نه اینکه تفکر انتقادی رو بخواد درگیر بکنه. مثلا توی توییتر یا توی یوتیوب یا اینستاگرام میبینیم که هر کی 100% موافق نباشه عامل رژیمه، یا اینکه مخالف نباشه خائنه و مسائل از این دست. و نوجوانی که در این فضا بزرگ میشه، مدل شناختی که پیدا میکنه برای فهمیدن سیاستش مدل 0 و 1، یعنی یاد نمیگیره که چطوری با پیچیدگی کنار بیاد، بلکه یاد میگیره که پیچیدگی نشانه خیانت به اون باورها هستش. و حالا از نتایج این تاثیر این رسانه و این دو قطبی سازی این هستش که یک جور بحران هویت مضاعف برای نوجوان میاره. من فقط با یک مثال موضوع رو جمع ببندم که در حقیقت برمیگره به همین جنبش ژینا. ببینید، بخشی از نسل نوجوان ایرانی در جنبش زن زندگی آزادی موضع گرفتن، ریسک کردن و هویت سیاسی ساختن. ما میتونیم بگیم که اینجا با توجه به اتفاقاتی که در رسانه، در جامعه، اون چیزی که خودشون، تبعیض‌هایی که خودشون در زندگی تجربهش کردن، یعنی تجربه زیستشون بوده، میتونیم بگیم که عملیات داشتن، به بلوغ سیاسی رسیده بودن، که این یکی از موتورهای محرک اون جنبش هستش. اما یه نگاه دیگه هم میتونیم داشته باشیم که این عملیات از کجا اومده. وقتی که نوجوان در یک جامعه دو قطبی بزرگ میشه و میبینه که افراد بزرگسال سالهاست که مشغول دریدن همدیگرن، به جایی نرسیدن، کسی واقعا ازشون محافظت نمیکنه، یک خلایی پیش میاد. و این خلا نه بخواد باعث میشه که نه اینکه چون اون نوجوان آماده است، بلکه چون کسی دیگه این حق نیستش بیاد وارد عمل بشه. این نسخه جمعی و سیاسی همون چیزی هستش که ما در مطالعات کودکی بهش میگیم والد شدگی کودک، یعنی کودکی که میاد نقش بزرگسال رو میگیره چون فرد بزرگسال غایب هستش. اینجا اون با پذیرفتن اون نقش فرد بزرگسال هزینه خیلی سنگینی رو متحمل شد توی این جنبش، مثل زندان، شکنجه، کشته شدن، تروما و هزینه که با متناسب با سنش نبود. به نظر من نسل ژینا یک استثنای امیدوار کننده بود، اما این یکی از سنگین ترین شواهد بود برای شکست مای بزرگسال در قبول مسئولیتمون و یک پارچگیمون و اینکه این دو قطبی بودن ها رو کنار بذاریم و بتونیم یک جا به هم دیگه بپیوندیم و خب ما به عنوان بزرگسال برای نسل آیندهمون کاری انجام بدیم.
0: سپاسگزارم از شما پریسای عزیز.
1: خواهش میکنم.
0: کودکان آینده جامعه هستند، اما آینده فقط با آموزش مدرسه ساخته نمیشه. آینده در رفتار روزمره ما، در نوع گفتگوها، در تحمل یا عدم تحمل یکدیگر شکل میگیره. کودکی که امروز در فضای پرتنش، تحقیر، نفرت یا ترس روش میکنه، ممکنه فردا همون زخم رو به جامعه بازگردانه. اگه میخواهیم نسلی سالمتر، آرامتر و انسانیتر داشته باشیم، باید از خانه و از شیوه برخورد خودمون آغاز کنیم. کودکان بیش از آن که به حرفهای ما گوش بدن، رفتار ما رو زندگی میکنن. یاد دادن احترام، گفتگو، شنیدن نظرات متفاوت و کنترل خشم شاید مهمترین میراثی باشد که می توانیم برای نسل آینده باقی بذاریم. سپاس از شما که امشب همراه ما بودید. شب و روزتون

از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

0: سلامت یک امتیاز لوکس نیست. حق ابتدایی هر انسان است. حقی که در بسیاری از کشورهای جهان، حتی در سخت‌ترین شرایط جنگ، بحران و تحریم، به عنوان خط قرمز دولت‌ها شناخته می شود. چون حکومت‌ها می دانند، جامعه‌ای که سلامت خود را از دست بدهد، امید، امنیت، آینده و حتی ثبات سیاسی خود را نیز از دست خواهد داد. اما در رژیم جمهوری اسلامی سالهاست که سلامت مردم قربانی ایدئولوژی، فساد، امنیتی سازی کشور و پروژه‌های منطقه‌ای شده. سلام و وقت بخیر. الهام نفیس هستم. در آینه جامعه با شما خواهم بود. امشب درباره بحرانی حرف می‌زنیم که دیگر فقط یک مشکل درمانی نیست، بلکه به یکی از تلخترین و خطرناکترین نشانه های فروپاشی عدالت اجتماعی و بی‌ارزش شدن جان انسان‌ها در ایران تبدیل شده، یعنی نبود عدالت درمانی. اما تاریخ جهان بارها نشان داده که حتی کشورهایی که درگیر جنگ، بحران و ویرانی بوده اند، باز هم تلاش کرده اند سلامت مردم را حفظ کنند. چون دولت‌ها می‌دانستند بدون جامعه سالم هیچ کشوری پایدار نخواهد ماند. مثلا پس از جنگ جهانی دوم، آلمان با وجود ویرانی گسترده، بخش بزرگی از سرمایه خود را صرف بازسازی بیمارستان‌ها، بیمه درمانی و سلامت عمومی کرد تا جامعه فرسوده دوباره بتواند روی پای خود بایستد. یا کره جنوبی که پس از بحران اقتصادی دهه 90 میلیاردها دلار صرف بیمه درمانی، سلامت عمومی و رفاه اجتماعی کرد، چون فهمیده بود توسعه اقتصادی بدون جامعه سالم ممکن نیست. حتی اوکراین در میانه جنگ بخش بزرگی از کمک‌های داخلی و بین‌المللی را صرف حفظ بیمارستان‌ها، درمان مجروعان، خدمات روانی و حمایت از کودکان کرد. چون در شرایط بحران نخستین وظیفه هر حکومت حفاظت از جان مردم است. یا در دوران همه‌گیری کرونا اکثر کشورهای جهان مانند سوئد، کانادا و حتی کشورهای کمتر توسعه یافته میلیاردها دلار برای حمایت درمانی، واکسن، سلامت روان، حمایت از خانواده‌ها و نجات جان مردم هزینه کردند. چون می‌دانستند امنیت واقعی فقط امنیت نظامی نیست، امنیت انسانی است. اما امروز در ایران میلیون‌ها نفر با ترسی زندگی می‌کنند که شاید از خود بیماری دردناک‌تر باشد. ترس از نداشتن پول درمان، ترس از پیدا نشدن دارو و ترس از بیمار شدن در کشوری که بسیاری احساس می کنند درمان آرام آرام به کالای لوکس تبدیل شده. امروز بیماران در ایران فقط با بیماری نمی جنگند. آنها با فقر، گرانی، کمبود دارو، فساد، بازار سیاه، فرسودگی نظام درمان و ناامیدی از آینده می جنگند. بیمار سرطانی میان درد و هزینه درمان گرفتار شده. بیمار دیالیزی نگران ادامه حیاتش است. بیمار تالاسمی چشم انتظار دارویی است که شاید هرگز پیدا نشود. خانواده هایی که عزیز بیمار دارند زیر فشار درمان، بدهی، استراب و فروپاشی اقتصادی خرد می شوند. پرستاران فرسوده اند، پزشکان مهاجرت می کنند و بیمارستان ها زیر فشار کمبود امکانات نفس می کشند. آن هم در کشوری با این همه ثروت، منابع طبیعی و درآمدهای نفتی. مردم برای پیدا کردن دارو از این داروخانه به آن داروخانه سرگردانند و بسیاری از خانواده ها میان خرید دارو و تأمین غذای روزانه مجبور به انتخاب شده اند. و این فقط یک بحران اقتصادی نیست. این بحران حق زندگی است. و دردناکتر این که یارانه هایی که باید صرف واردات دارو، حمایت از بیماران خاص، تجهیزات پزشکی و سلامت عمومی می شد، یکی پس از دیگری حذف می شوند. اما همزمان بودجه نهادهای نظامی، امنیتی، موشکی و پروژه های منطقه‌ای هر سال بزرگتر می شود. و نتیجه حذف یارانه دارو، تبدیل بازار سیاه دارو به یکی از سودآورترین شبکه های اقتصادی در ایران شد. بازاری که در آن داروهای حیاتی چندین برابر قیمت واقعی فروخته می شود و جان بیماران به ابزار تجارت و سود تبدیل شده. و سؤال بزرگ اینجاست: در ساختار بسته و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی آیا چنین بازار عظیم و سازمانیافته‌ای می‌تواند بدون هماهنگی، حمایت یا چشم پوشی بخش‌هایی از قدرت ادامه پیدا کند؟ یا اساساً چگونه ممکن است در کشوری که کوچکترین فعالیت مدنی و رسانه‌ای زیر شدیدترین کنترل امنیتی قرار دارد، شبکه‌های میلیاردی قاچاق، احتکار و بازار سیاه دارو سالها بدون برخورد جدی به کار خود ادامه دهند؟ اینجا مسئله فقط فساد نیست، بلکه تجارت بر روی درد و جان انسان هاست. اما مشکل فقط اینجا نیست. امروز حتی بسیاری از خانواده ها از آوردن فرزند به دنیا هراس دارند، اما نه به دلیل نداشتن عشق، بلکه به دلیل نداشتن امنیت، درمان، رفاه و امید به آینده. در حالی که کشورهای جهان برای افزایش جمعیت، سلامت مادران، تغذیه کودکان، آموزش و رفاه اجتماعی را تضمین می‌کنند، بسیاری از مردم ایران احساس می‌کنند ابتدایی‌ترین حقوق انسانیشان آرام آرام از آنان گرفته شده. و در همین شرایط حساس، رژیم جمهوری اسلامی میلیاردها دلار صرف پروژه‌های منطقه‌ای، صدور انقلاب، گسترش نفوذ ایدئولوژیک و ساخت مراکز مذهبی و درمانی در کشورهای دیگر کرده، در حالی که در بسیاری از شهرها و استانهای محروم و غیر فارس داخل ایران هنوز مردم به ابتدایی ترین امکانات درمانی دسترسی ندارند. در بخشهایی از بلوچستان، خوزستان و استانهای کردستان و مناطق محروم دیگر هنوز خانه های بهداشت در کانکس های فرسوده و غیر استاندارد فعالیت می کنند. مردم برای رسیدن به بیمارستان باید ساعت ها سفر کنند و در بسیاری از مناطق حتی یک بیمارستان مجهز با حداقل استانداردهای انسانی ندارند. اما همزمان رژیم جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر بیمارستان ها، مراکز مذهبی و پروژه های کلان می سازد تا نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک خود را گسترش دهد. و این همان پرسشی است که امروز بخش بزرگی از جامعه ایران می‌پرسد. چرا پول نفت مردمان ایران به جای ساخت بیمارستان، تأمین دارو و نجات جان مردم صرف پروژه‌هایی می‌شود که هیچ ارتباطی با زندگی واقعی مردم ندارند؟ یا اساساً امنیت واقعی چیست؟ آیا امنیت یعنی انبارهای موشک پر باشد اما بیمارستانها خالی از دارو؟ آیا امنیت یعنی پهباد ساخته شود اما یک مادر نتواند داروی کودک بیمارش را تهیه کند؟ یا امنیت یعنی گسترش نفوذ منطقه‌ای در حالی که مردم در داخل کشور برای زنده ماندن و درمان می جنگند؟ هیچ موشکی نمی تواند جای داروی یک کودک بیمار را بگیرد. هیچ پهبادی نمیتواند جای امنیت روانی یک مادر نگران را پر کند و هیچ شعار سیاسی نمیتواند درد انسانی را درمان کند که فقط میخواهد زنده بماند. در حقوق بین الملل سلامت یک حق بنیادین انسانی است. اصل 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کوتاه تأکید می کند که دولت ها موظفند دسترسی مردم به دارو، درمان، تغذیه و خدمات بهداشتی را تضمین کنند و از جان انسان ها حفاظت کنند. اما امروز بسیاری از مردم ایران احساس می کنند این حق ابتدایی قربانی سیاست، فساد، ایدئولوژی و بقای حکومت شده. وقتی درمان گران می شود، وقتی دارو کمیاب می شود، وقتی مردم از بیمار شدن می ترسن یا وقتی خانواده ها برای زنده نگه داشتن عزیزانشان فرو می پاشن. این فقط یک ضعف مدیریتی نیست. این مسئله است مربوط به کرامت انسانی، حق حیات و آینده یک ملت. تجربه کشورهای بحران زده نشان داده است که جامعه‌ای که سلامت مردمش فرو بپاشد، دیر یا زود با بحران‌های عمیق انسانی، اجتماعی، روانی و حتی سیاسی روبرو خواهد شد. چون مردمی که امنیت درمانی نداشته باشند، احساس امنیت اجتماعی نیز نخواهند داشت. برای یافتن جوابی برای این همه کمبود و بازی با جان مردمان این سرزمین، توسط رژیم ایران گفتگویی داشتم با لیلا قاسملو، تحلیلگر سیاسی، پرستار و دانشجوی پزشکی و و از ایشان پرسیدم که شما به عنوان کادر درمان و تحلیلگر سیاسی وضعیت امروز نظام سلامت ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در شرایطی که بیماران برای تهیه دارو و ادامه درمان با بحران روبرو هستند، مناطق محروم از ابتدایی ترین امکانات درمانی محروم مانده اند، بازار سیاه دارو گسترش پیدا کرده و همزمان بودجه های کلان صرف پروژه های نظامی و امنیتی می شود، آیا این بحران فقط نتیجه مشکلات اقتصادی است یا به سیاست گذاری و اولویت های حکومت مربوط می شود؟ و اگر این روند همراه با مهاجرت پزشکان و فرسودگی کادر درمان ادامه پیدا کند، جامعه ایران با چه بحران انسانی و اجتماعی روبرو خواهد شد؟
1: که من اگر بخوام شرایط نظام سلامت در ایران رو در حال حاضر یک ارزیابی کلی بهش داشته باشم، متاسفانه جالب نمیبینم و حتی اگر نگم ابر بحرانی نیست، که هست به نظر من بحرانی 100% هست. به من اینو توضیح میدم، در واقع نمیشه بحران رو فقط در کمبود دارو و کمبود بیمارستان خلاصش کرد و اون رو تقلیلش داد. در نظام سلامت استاندارد یک سری مؤلفه ها وجود داره که با ارزیابی این مؤلفه ها میشه نشون داد که نظام سلامت اون جامعه در چه جایگاهی قرار داره. من سه تا از اون مؤلفه ها رو بهش اسم میبرم. یکی از اون مؤلفه ها شاخص کیفیت هست، دومی مؤلفه دسترسی هست و سومی عدالت اجتماعی، در واقع عدالت سلامت. منظورم چی هست؟ یه نمونه مثال میارم براتون. شما نگاه بکنید که در شرایطی هستیم که یک بیمار بیماری دارد، نسخه هم دارد، اما دارو موجود نمی باشه در اون داروخونه. حالا در شرایط دیگه، یک شرایط دیگه، بیمار هست، نسخه رو هم داره، دارو هم موجود هست، اما اون بیمار به علت شرایط اقتصادی شدید نمیتونه اون رو تهیه بکنه. حالا و یک جای دیگری به علت عدم دسترسی در مناطق محروم یا یک سری مناطق دور افتاده، چون دسترسی به دارو حتی پزشک و یک اورژانس ندارن، در واقع این زندگی دچار اختلال میشه، زندگی اون افراد منظورم هستش. حالا من این اختلال رو اسمش رو میگذارم اختلال سیستماتیک، که به نظر من عمدی هست. وقتی به اولویت ها یعنی بودجه های کلان یک کشور نگاه میکنیم، اولویت هاش رو وقتی در بودجه بندی نگاه میکنیم، میشه اونجا نگاه کرد که جایگاه نظام سلامت در چه حالی هستش. نید در بودجه های کلان وقتی در یک سیستمی بیشترین بودجه و بیشترین منابع به منابع نظامی و امنیتی اختصاص داده میشه و نظام سلامت اون از اولویت های اولیه، که حالا اگر دستبندی بکنیم مثلا 5 اولویت اساسی و مهم باشن، حتی در این 5 دسته کاتگوری هم قرار نمیگیره و در رده پایین جدول هست، میشه متوجه شد که در آینده این نظام سلامت با چه بحران‌هایی روبرو خواهد بود. حالا کسری بودجه در این زمینه، در این نظام، در نظام سلامت منظورم هستش، کمبود بودجه، کمبود امکانات و تجهیزات، و اینجا هم درون اون بخش سلامت و درمان رو با یک بحران‌های چند لایه‌ای دوباره درگیر خواهد کرد. حالا اگر این اولویت‌های کلان که تقسیم بندی میشن، دیگه من اسمش رو در واقع یک انتخاب سیاسی میدونم تا یک ندید گرفتن و اولویت پایین تر. در واقع این یک شرایط و یک انتخاب سیاسی هستش که اون حکومت اولویت خودش رو در جاهای دیگری خرج میکنه و نظام سلامت اون جامعه که نقش مستقیمی با روان و سلامت اون مردم اون جامعه داره که اگر اون جامعه سلامت باشن، فقط زنده نباشن که زندگانی بکنن نه زندمانی، در واقع متوجه رفتار این حکومت میشیم که خب این نظام سلامت و شرایط سلامت جامعه در چه جایگاهی قرار داره و چقدر براش ارزشمند هستش. یک بحث خیلی مهم دیگه هم وجود داره به اسم بازار سیاه دارو که من واقعا در ایران بسیار شنیدم. این رو بازار سیاه دارو یعنی یک هشدار و خط قرمز جدی در یک سلامت جامعه. چرا؟ ببینید وقتی سیستم نمیتونه به صورت رسمی نیاز داروی یک کشور رو تأمین بکنه، یک شرایط غیر رسمی، ارگانهای غیر رسمی به وجود میاد که باعث میشه دارو رو حتی با قیمت بسیار بسیار گزافتری ارائه بکنن. این خودش شامل چند علت میشه به نظر من که به وجود میاد. یکیش عدم شفافیت در تأمین دارو در تمام نقاط کشور هستش. بعد اون چند نرخی بودن ارز هست که شامل همون رانت و فسادی میشه که باعث مافیایی دارو میشه. سوم که از همه مهمتره به نظر من عدم مدیریت حاکمیت، ضعف مدیریتی، ضعف حکومتی هستش که نمیتونه نظارت کامل و دقیقی رو برش داشته باشه و باعث به وجود اومدن مافیای دارو میشه و این یک پیامد بسیار خطرناکی داره. ببینید وقتی مردم نمیتونن نیاز خودشون رو با یک قیمت رسمی و دولتی از یک ارگان دولتی که مصوب شده و به داروخانه ها و یا بیمارستان ها ابلاغ شده نمیتونن تهیه بکنن، اینجا پا باز میشه برای همون مافیای داروها دارویی که در واقع سلامت یک انسان میشود یک کالای لوکس و در واقع تنها کسانی میتونن اون رو تامین بکنند که شرایط مالی بالایی دارند و این هم گزینشی خواهد بود و این یعنی ابر بحران در واقع از نظر من. ببینید من الان اون تمرکزی رو که بهش دارم در مورد شکاف سیستماتیک، یعنی در واقع شکاف درمانی در بین یک سری مناطق جغرافیایی ایران وجود داره. صادقانه بگیم یک جغرافیایی هست که تمام همه امکانات دارو درمان نیروی متخصص در اونجا متمرکز شده و در یک مناطق جغرافیایی دیگه که کم هم نیستند، نمونش هم این کردستان خودمون، ببینید در مناطق محروم افرادی زندگی می کنند و این افراد به یک بادی زندگی می کنند و این افراد به یک پزشک خیلی نرمال

این روند اینطور ادامه پیدا بکنه یک سری مشکلات اساسی رو به دنبال خواهد داشت، یک پیامدهای غیر قابل جبرانی رو در واقع به دنبال خواهد داشت که من به سه سطح تقسیمش کردم. یکی در سطح فردی هست، ببینید منجر به مرگ و میری میشه در افراد، در یک شخص که اگر یک دسترسی نرمال و یک مدیریت درست از طرف اون حکومت وجود داشت، از این مرگ میشد به راحتی جلوگیری کرد. اگر اون شخص بیماری دچار میشد بهش، به یه بیماری دچار میشد در واقع منظورم، میشد با درمان به موقع و یک بیماری ساده اون رو، اون فرد رو، جانش رو نجات بده. در سطح اقتصادی باز هم یک مشکل دیگه به وجود میاره. ببینید علت قیمت بالای دارو و همچنین شرایط معیشتی و اقتصادی مردم، یک بیماری یک خانواده رو حتی میتونه به زیر خط فقر برسونه. من بهش میگم فقر درمانی و این هم بسیار دردناک است و بسیار میشنویم این رو. من اجازه بدید داخل پارانتز یک چیزی رو براتون تعریف بکنم که در مورد دقیقا این فقر درمانی، من چند روز پیش یک تلفنی دریافت کردم داخل کشور از یک دوست قدیمی. یک سوالی از من کرده بودند. ببینید به قدری این سوال دردناک و غم انگیز بود که من هیچ جوابی نداشتم براش بگم، نمیدونستم باید چه کاری بکنم. ایشون گویا مادرشون به یک بیماری سختی مبتلا هستند و اون دارویی که مادرشون باید مصرف بکنه یک قرصی است که روزانه دو بار در روز مصرف بکنه، یکی صبح یکی عصر، و این دوست من عکس یک قرصی رو گرفته بود، از وسط دو نصفش کرده بود و برام نوشته بود که به شرایط اینکه در بازار دارو وجود نداره در داروخانه ها و در بازار سیاه که مراجعه کردیم قیمتش بسیار بسیار بالا بود نتونستیم تهیه بکنیم. ظاهرا در یکی از کشورهای همسایه، از یکی کشورهای همسایه تهیه کرده بودن، باز هم قیمتش بالا بوده. ما به علت اون میگفت اگر من این دارو رو، قرصش رو نصف بکنم، میشه باز هم کمک بکنه و شرایط مادر من رو حاد نکنه که بتونیم داروی بیشتری بهش برسه. یعنی این همون فقر دارویی هستش که یک جامعه رو، یک خانواده رو به زیر خط فقر رسونده، چون از تهیه درمان دارویی که این ساپورت رو باید اون حکومت میکرد و از این حکومت بسیار مطمئن میبودند و اون حکومت و سیستم فکر امروز و این شرایط یک خانواده رو میکرد که کم هم نیستند، باعث میشد این خانواده با خیال راحت تری به درمان مادرشون بپردازند و حداقل نگران امروز و این شرایط نمیبودن. حالا در سطح دیگه برگردیم به بحثمون، اونم در اون سطح دیگه‌ای رو من به سطح اجتماعی تعریفش میکنم و ارتباط میدم. در سطح اجتماعی ببینید وقتی یک جامعه نمیتونه اعتماد بکنه به نظام سلامت و درمانی اون کشوری که داره درش زندگی میکنه، باعث میشه که یک جور دیگری رفتار بکنه. یک جور رفتار رو ما جدیدن هم و خیلی مواقع هست که داریم میبینیم، این مردم روی میارن به خوددرمانی. خوددرمانی فکر کنم هممون میشناسیم یعنی چی. در دوران کرونا بسیار خاطرم هست از این مواضع شرایط خیلی میدیدیم، یا حتی در انقلاب زن زندگی آزادی، در ژنجیان آزادی، اون افرادی که زخمی شده بودند در خیلی از این گروه هایی که با هم دیگه صحبت میکردن، چون نمیتونستن، دسترسی به پزشک نداشتن، دارو و تجهیزات نبود، مثلا یکی میگفت خب مادر بزرگ من گفته اگر زردچوبه و عسل رو روی زخم بذاریم باعث میشه که زود خوب بشه. این هم نه به علت اینکه
نمیدونن نمی

0: میتونن از روی اجبار به این شرایط روی آوردن و یعنی این دانش و علمش نیست که حالا بستگی به نوع اون زخم، شرایطی که و جایگاهی که اون زخم داره و به چه علت بوده، چطور باید مراقبت بشه. حالا همه چیز اینها رو تقصیر این مردم نیست که این کارها رو انجام میدن. در واقع این از روی اجبار هست، افراد به خود درمانی ها روی میارن. حالا بازار سیاه هم که خودتون میدونید از چه شرایطی هست، باید هزینه خیلی گزافی رو بپردازند که بتونن یک دارویی رو تهیه بکنند، و یا اینکه حالا نه برای همه اما باز یک بخشی هم به مهاجرت درمانی روی میارند، یعنی برای درمان عزیزشون، خودشون و هر شخص خانوادهشون سعی میکنن به خارج از مرزهای کشور برن، مهاجرت بکنن تا درمان عزیزشون رو پیگیری بکنن. در واقع البته اجازه بدید اگر من بخوام جنبندی صحبتام رو داشته باشم، من فقط میتونم به این جمله اتکا بکنم که اگر ما حق اگه سلامت رو حق اساسی مردم ندونیم و اون رو در حاشیه اولویت بندی نگه داریم، به نظر من در آینده نه چندان دور با بحران که نه، با یک فاجعه اجتماعی و انسانی در ایران مواجه خواهیم بود. ممنونم از دعوتتون. سلامت باشید.
1: و شاید امروز مهمترین پرسش مردم ایران همین باشد. در کشوری که مردمش فقط حق زندگی، درمان، سلامت و آینده امن می‌خواهند، چه کسانی باید در برابر جان انسان‌هایی که قربانی فساد، سوء مدیریت، بازار سیاه و سیاست‌های حکومت شده‌اند پاسخگو باشند؟ ممنون که با ما همراه بودید. در ادامه همکارانم با ادامه برنامه‌ها با شما خواهند بود.

0: مسعود جهانی.
1: شب است و چهره میهن سیاه، نشستن در سیاهی ها گناه. تفنگم را بده تا ره بجویم، که هر که عاشقه پایش براه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی. ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

من افسرده، راه دوری هست و پای خسته، تیرگی هست و چراغی مرده.

ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستو

ها رنگین است. وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان، پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان، خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند، جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان، بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش، تو بخوان نغمه ناخوانده من. ارغوان، شاخ همخون جدا مانده من.

0: امشب بس فقط بر سر جنگ و آتش بس نیست. بس بر سر جایگاه ایران در یک معامله بزرگتر است. پس از پایان سفر ترامپ به چین، یک پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح شده که آیا ایران روی میز گفتگوی واشنگتن و پکن بوده؟ و اگر بوده، آیا رژیم ایران هنوز یک بازیگر تعیین کننده است یا فقط به یک کارت ارزان در معامله قدرت‌های بزرگ تبدیل شده؟ شبتون بخیر. شیرزاد سالان هستم. با رویداد این هفته با شما خواهم بود. واقعیت این است که کارت ایران امروز از هر زمان دیگری ضعیف‌تر شده. اقتصاد زیر فشار است. مسیرهای دریایی تحت کنترل و معاصرند. مذاکرات به نتیجه روشنی نرسیده و تنگه هرمز از یک ابزار تهدید برای رژیم به یک نقطه فشار علیه خود رژیم تبدیل شده. از سوی دیگر بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که ترامپ متناقض حرف میزنه، یعنی یک روز از مذاکره و روز بعد از فشار و معاصره. اما در واقعیت سیاست ترامپ روشن است. استراتژی که هدفش نه لزوما جنگ فوری، بلکه خالی کردن تدریجی دست جمهوری اسلامی است، از اقتصاد، از منطقه و حتی از زمان. از طرف دیگه چین هم در این معامله فقط به ایران نگاه نمی‌کنه. چین به انرژی، تجارت، مسیرهای دریایی، رابطه با آمریکا و هزینه‌های بی‌سوادی نگاه داره. برای پکن ایران مهم است، اما نه آنقدر که امنیت تجارت جهانی و مسیر انرژی خود را قربانی تهران کند. و اینجاست که وضعیت رژیم پیچیده‌تر می‌شود. معاصره دریایی نفس اقتصاد رژیم را تنگ کرده، اما هزینه اصلی را مردم می‌دهند. چون وقتی بندر، نفت، واردات و حمل و نقل تحت فشار قرار بگیره، نتیجه اش فقط در اتاق‌های قدرت دیده نمیشه، بلکه در قیمت غذا، دارو، ارز، بیکاری و ناامیدی روزمره مردم نمایان خواهد شد. و از همه مهمتر، جنگ هنوز تمام نشده. آتش بس اگرچه روی کاغذ وجود دارد، اما منطقه همچنان در وضعیت انفجاری قرار داره. یعنی هر حمله محدود، هر اشتباهات محاسباتی و هر شکست تازه در مذاکرات میتواند دوباره آتش جنگ را شعله‌ور کند. و پرسش مهم اینجاست که آیا رژیم ایران هنوز توان انتخاب دارد یا فقط میان دو شکست گرفتار شده؟ یعنی اگر عقب نشینی کنه، پایه‌های ایدئولوژیک و امنیتی خودش رو تضعیف کرده، و اگر ادامه بده، فشار اقتصادی و اجتماعی میتونه جامعه رو به نقطه انفجار نزدیکتر کنه. در چنین وضعیتی ایران دیگر فقط میدان تقابل تهران و واشنگتن نیست، بلکه به نقطه برخورد منافع آمریکا، چین، اسرائیل، روسیه، کشورهای عربی و حتی بازار جهانی انرژی تبدیل شده. و خطرناکترین بخش ماجرا اینجاست که وقتی سرنوشت یک کشور نه در داخل و توسط مردمان آن سرزمین، بلکه روی میز قدرت‌های بزرگ رقم بخورد، مردم بیش از همیشه باید صدای خود را زنده نگه دارند. و این یعنی امکان هر سناریوی خطرناکی در داخل ایران. امشب به همراه مهمانان این هفته رویداد، آقای علی فیاض و شاه حسینی، بررسی خواهیم کرد که ایران در این معادله کجاست. آیا رژیم هنوز بازیگر است یا به ابزار معامله تبدیل شده؟ و مهمتر از همه، مردم ایران چگونه میتوانند در میان جنگ، معامله و معاصره از آینده خود دفاع کنند؟ آقای ممنون از حضورتون در برنامه. آقای فیاض، آیا ایران امروز هنوز یک بازیگر مستقل در معادلات منطقه‌ایه یا به بخشی از معامله میان قدرت‌های بزرگ تبدیل شده؟
1: قبل از هر چیز درود میفرستم خدمت شما مهمان عزیز و بینندگان برنامه. ببینید، ایران اگر بخوایم اونجور که شما اشاره کردید به عنوان یک البته قدرت منطقه‌ای، طبیعتاً خب قابل بحث است جایگاهی که ایران داشته در منطقه و داره، و خب یک سری از کشورها روی اون طبیعتاً حساب میکردن، به ویژه با توجه به سازماندهی که پیش از این در رابطه با محور مقاومت داشت، در رابطه مثلا موقعیت و نفوذی که در لبنان داشت، در فلسطین داشت، در عراق به ویژه داشت، حالا همه اینا رو تقریبا دیگه از دست داده. توی سوریه خب میدونیم حیات خلوت رژیم بود و از این جهت اعمال قدرت میکرد هم در منطقه و هم خب یک مقدار نفوذی فراتر از منطقه هم داشت، یعنی با توجه به تأثیراتی که روی نیروهای نیابتی داشت و از اینها به عنوان در واقع سربازایش، مهره‌های شطرنج خودش استفاده می‌کرد در هم مناقشات منطقه‌ای و هم به نوعی جهانی. اما با توجه به اینکه این موقعیتش رو در حال حاضر ایران، رژیم در واقع، من میگم ایران منظورم رژیم جمهوری اسلامی، از دست داده، با واقعیتش اینه که الان دیگه عراق هم که با وجودی که شده بود یه مقدار واسش حیات خلوت، دیگه اون موقعیت رو از دست داده، چون توی خود عراق هم ما میدونیم در رابطه با این نیروهای هشت و شعبی و نیروهای نیابتی رژیم مسئله وجود داره، مسئله خلع سلاح، ادغام اونا در ارتش و زیر نظر دولت در واقع قانونی و دولت حاکم عراق باید در بیان طبیعتاً. همینطور که در لبنان مسئله خلع سلاح حزب الله، حالا غیر از ضرباتی که از لحاظ سیاسی و نظامی اسرائیل بر اونها وارد کرد، خب اینا جایگاه ایران، رژیم جمهوری اسلامی رو متزلزل کرد. و بعد جنگ 40 روزه هم که خب هممون شاهدش بودیم و میدونیم به فعلا تا حالا به کجا خط چه سرانجامی پیدا کرده، اون موقعیت ایران به شدت موقعیت رژیم متزلزل شده. یعنی دیگه ازش اون تصویری که من ارائه دادم با توجه به نفوذ منطقه‌ای و مناقشات، دیگه اون تصویر کاملا مخدوش شده. الان خود ترکیه به عنوان یک بازیگر مهم داره در همسایگی ایران حضور داره، الان کشورهای عربی با توجه به نزدیکیشون با آمریکا و حتی اون پیمان ابراهیم با اسرائیل، خب اینا موقعیت‌های اینا رو مستحکم‌تر کرده، به ویژه که خب می‌دونیم اونا به طور سنتی پس از سرنگونی رژیم شاه در سال 57 اینا شدن نیروهای در واقع دوست آمریکایی، هرچند که قبلا بودن. منظورم اینه که موقعیتشون مستحکم‌تر شد و به همین دلیل به نظر من رژیم ایران در حد اینکه ازش به عنوان یک قدرت یاد بشه دیگه اون توانایی رو نداره و الان هم به نظر من متزلزل هست. رژیمی که رهبرشو که به قول خودشون چی بهش میگفتن، ختم نمیدونم حسن الختام بود چی نمیدونم، اینا اصطلاحاتی که خود رژیم به کار میبرد، فصل الختام نمیدونم یه همچیزی میگفتن دیگه، یعنی کسی که حرف اول و آخر رو میزد رو از دست دادن به طور کلی و بسیاری از سرانی که توی خود ساختار حکومت نفوذ داشتن. بنابراین نمیشه دیگه از رژیم به عنوان یک قدرت، حتی قدرت منطقه‌ای یاد کرد. به نظر موقعیت رو از دست داده همین الانشم و الان هم که خب در یک وضعیت به اصطلاح نه جنگ نه صلح به سر میبرن و دوچار سردرگمی
2: هستن. یعنی از سفر ترامپ سر میز مذاکره قرار گرفته باشه رژیم، سر میز معامله با چین؟
1: ببینید چین، اون چی که برای چین مهم است دریافت نفتشه از منطقه خاورمیانه، از خلیج فارس و تنگه هرمز. اینا خوب میدونیم الان یک مقدار مسئله ایجاد کرده و حتی تحریم هایی که آمریکا بر یک سری از شرکت های چینی ایجاد کرده بود و در واقع و اونها هم که خب میدونیم چین که بیشتر شرکت های چینی ساختار حکومتی دارن، یعنی مثل جهان سرمایه‌داری غرب نیست، همه اینا به هر حال در ارتباط و پیوند با خود دولت چین هستن و طبیعی است که اساسا شرکت هایی که چه توی چین چه توی ژاپن چه توی کره، حتی شرکت های نفتی، اینا به هر حال این انرژی که وارد کشور میکنن در نهایت همش به دولت ارتباط پیدا میکنه. به همین دلیل خب الان برای چین بسیار مهمه که این تحریم ها برداشته بشه، که من داشتم میخوندم توی ظاهرا ترامپ یکی تحریم ها رو از چین لااقل از یکی دوتا شرکت بزرگ برداشته یا قرار شده برداره و چین هم میگم واسهش رژیم جمهوری اسلامی اونچنان مهم نیست، میتونه نفتشو خب بیشتر از عربستان خرید کنه، تنها تفاوتش اینه که ممکنه گرونتر بخره، چون رژیم جمهوری اسلامی به خاطر تحریما خب نفتش رو ارزونتر به همه جا میفروخت که بتونه این تحریما رو بشکنه و نفتش رو تولید و صادر کنه. اما برای چین میگم رژیم جمهوری روابط اقتصادی که با دیگر کشورها و جهان داره، با کشورهای اروپایی، با خود آمریکا و با حتی عربستان و جاهای دیگه، خب خیلی خیلی مهمتر از این هست که بخواد مثلا کنار رژیم جمهوری اسلامی بیسته یا اون رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای ازش حمایت کنه. منافع چین به نظر من خیلی مهمه و اگر لازم بشه رژیم جمهوری اسلامی رو راحت قربانی میکنه.
0: آقای فیاض ارتباطمون با شما قطع شد. بله آقای حسینی، نظر شما چیه؟ در این سفر آخر ترامپ ایران معامله شده یا ایران همچنان قدرت منطقه‌ای باقی مانده و کارتای در اختیار داره هنوز؟
3: من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز کورت کانال، میهمان گرانقدرتون، و تشکر میکنم از شما دوستان عزیز در کورت کانال که این فرصت رو فراهم کردید تا در خدمت بینندگان عزیزتون باشم. اگر اجازه بدید من ابتداعا در مورد اینکه آیا ایران قدرت منطقه‌ای بوده، ما چون بحثمون دوره جمهوری اسلامی هست، ما در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم. ابتداعا ما باید قدرت رو بشکافیم که منظورمون از قدرت چیست. یعنی وقتی از قدرت صحبت میکنیم دقیقا میخوایم چه چیزی رو توضیح بدیم و درباره چه چیزی ما میخوایم صحبت بکنیم و بحث بکنیم. به نظر من مبانی قدرت در یک ساختار حکومتی، در یک ژئوپلیتیک، تنها در اسلحه، در نیروی نظامی، در موشک و پهپاد خلاصه نمیشه. تصور من بر این هست که مبانی قدرت در هر جامعه‌ای مقدم بر مبانی نظامیش، بر توان نظامیش و بر کارایی نظامیش، میزان مشروعیت یک نظام سیاسی در میان مردم جامعهش است. یعنی در واقع مهمترین مبنای قدرت مشروعیت و مقبولیت هر حکومتی در جامعه است که جمهوری اسلامی خوشبختانه مقبولیت هر حکومتی در جامعه است که جمهوری اسلامی خوشبختانه از این موهبت و نعمت بی بهره است.

در واقع ما به یک اقتصاد ورشکسته، به یک اقتصاد در واقع ویران روبرو هستیم که چسب نفت اون رو به زور سر پا نگه داشته و اون هم در اختیار دولت هست و قاطبه عمومی جامعه به غیر از مزدوران حکومتی از این نعمت بی بهره هستن. یعنی عملا نفت به سر سفره مردم و در جیب مردم و به در خدمت رفاه مردم عملا قرار نگرفته. پس از اون میرسیم به توان نظامی جمهوری اسلامی. من قبل از این که به این پاسخ بدم که آیا جمهوری اسلامی دارای اون مقدار از توان نظامی بوده که به او بگوییم قدرت منطقه‌ای، من به این اشاره میکنم که جمهوری اسلامی در یک حمله، یعنی در جنگ 12 روزه، در حمله 12 روزه اول، در ساعت اولیه حمله تمام سیستم پدافندی و سیستم راداری ایران نابود شده. این چه قدرت نظامی هست؟ این چه توان نظامی هست که تنها از طریق حمله هوایی، از طریق حمله هواپیماهای نظامی، آن هم از فاصله هوایی بسیار دور، ظرف 1-2 ساعت نابود بشه؟ بنابراین اگر ما زمانی میتونیم صحبت از قدرت نظامی بکنیم، ما زمانی میتونیم صحبت از قدرت منطقه‌ای در حوزه نظامی بکنیم که اون سلاح‌ها، اون ابزار، اون وسائلی که در اختیار مثلا ایران بوده، اولا برای ایران یک نوع بازدارندگی در ایجاد حمله ایجاد بکنه که نکرده، یعنی اون تجهیزات و این امکانات ایران فاقد توانایی برای ایجاد بازدارندگی جهت پیشگیری از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران بوده. دوم این که در زمان حمله میزانی از پایداری، توان، تقابل و مقابله رو داشته باشه که جمهوری اسلامی عملا این رو هم نداشته. بنابراین من معتقدم که ایران هیچ وقت قدرت منطقه‌ای نبوده. ایران یک ببر کاغذی بوده، یک ببر کارتونی بوده که از طریق در واقع اون سیستم تبلیغاتی گوبلزی خودش این رو به اذهان عمومی جامعه خودش تزریق کرده. و الا تصور من بر اینه که هیچ کدام از کشورهای منطقه، امریکا و اسرائیل، هیچگاه ایران رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای ندیدن و به عنوان یک قدرت منطقه‌ای قبول نداشتن. اگر داشتند، اگر ایران قدرت منطقه‌ای بود، چجوری میشد در فردای پس از امضای برجام ده‌ها کامیون اسناد اتمی و تأسیسات سری ایران مورد دستبرد قرار بگیره؟ آخه بس فقط حمله سایبری نیست، شما باید میزانی از افراد کارکشته نفوذ کرده به ایران داشته باشی که بتونن این اسناد رو بار ماشین بکنن، به یک کشور ثالثی در شمال ایران ببرن و از اونجا به اسرائیل منتقل بکنن. این چه قدرت منطقه‌ای هست؟ این چه قدرتی هست؟ این چه اقتداری هست؟ به نظر من اون چیزی که از جمهوری اسلامی تحت عنوان قدرت منطقه‌ای یاد میشد یک ببر کاغذی بود، یک ببر پوشالی بود که نه قدرت منطقه‌ای بود و نه اقتدار منطقه‌ای هم داشت. به دلیل اینکه ما دیدیم در حمله اول ظرف کمتر از چند ساعت تمام سیستم پدافندی و موشک ایران نابود شد، و در حمله 4 روزه هم که دیدیم از رهبری و از ساختار بالای نظامی و امنیتی و شما هر چیزی که تصور بکنی امریکا و اسرائیل زدن و هر بلایی که دلشون میخواد سر جمهوری اسلامی آوردن. بنابراین بحث قدرت منطقه‌ای عملا بحث غیر قابل بحثیه، بدل اینکه اصلا نمیشه به ایران گفت قدرت منطقه. اما اینکه آیا ایران، چین با امریکا بر سر ایران معامله کرده، ببینید ما باید ماهیت و هویت چین و امریکا رو مشخص بکنیم. امریکا قدرت هژمون، مسلط و مطلق نظام

0: نظامی اقتصادی در جهان هست به عنوان قدرت اول. چین یک قدرت در حال صعود و در حال گسترش هژمونی خودش است. یعنی بعد از امریکا معمولا از چین صحبت میشه، اما چین به شدت در حال صعود و هژمونیه. بنابراین ما اینجا تقابل دو تا نیروی جهانی رو داریم، امریکا به مثابه یک قدرت مسلط و هژمون، چین به مثابه یک قدرت در صدد گسترش و تثبیت هژمونی خودش. این دو تا قدرت به دلیل اینکه در دو تا موقعیت جداگانه هستند، تقابل، چالش و برخورد با یکدیگر برای این دو قدرت اجتناب ناپذیره. بنابراین اگر ما تصور بکنیم که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سوار هواپیما شده و رفته در چین با آقای رئیس جمهور چین سر یک میزی نشسته که به یک نقطه مشترک راهبردی برسن، به یک تفاهم راهبردی برسن، به نظرم این تفکر و برداشت کاملا اشتباهیه. در واقع به دلیل موقعیت و جایگاه این دوتا قدرت جهانی، تقابل اینها با یکدیگر اجتناب ناپذیر است. هر کدام از این دوتا قدرت کارتهایی برای تثبیت هژمونی و ابراز سلطه خود و گسترش هژمونی خود در اختیار دارند که قطعا این کارتهای بازی رو نگه خواهند داشت. ببینید، تایوان برای امریکا یک کارت بازی است. هیچ وقت یک قدرت مسلط، یک ابرقدرت هژمون جهانی کارت بازی را از دست خودش خارج نخواهد کرد. بنابراین هیچ وقت امریکا تایوان را تقدیم چین نخواهد کرد، به دلیل اینکه کارت بازی استراتژیک است برای امریکایی‌ها.
1: ولی آقای حسین، اینجا بحث بر سر تایوان است. تایوان همه می‌دونیم در بخش صنعت حرفی برای گفتن داره در دنیا، ولی همین الان ایران رو از معادلات جهانی حذف کنیم، نه در صنعت، نه در سیاست و نه در اقتصاد، هیچ لطمه‌ای به دنیا وارد نمیشه. بذارید همین سوال از آقای فیضم بپرسم. بفرمایید.
0: اصلا بس اهمیت اقتصادی ایران و اهمیت تکنولوژیکی و صنعتی ایران در سطح جهانی نیست. ایران برای چین یک کارت بازی است. ایران برای چین یک ابزار گسترش سلطه و هژمونی خودش هست. این برای چین مهمه. چین تا جایی که بتواند، و تصور من بر این است که به شدت در صدد وضعیت فعلی ایران و حکومت فعلی ایران است، به دلیل اینکه چین تنها خریدار نفت نیست. اگر ما تصور میکردیم که چین فقط نفت ایران را میخره، خب اون همان گونه که مهمان ارجمند اشاره کرد، خب چین میره از عربستان نفت میگیره، از امارات و قطر و کویت نفت میگیره. بس فقط نفت نیست، چین میلیاردها دلار هزینه خرید نفت ایران رو پرداخت نمیکنه. عمده پولی که بابت نفت خریداری شده از ایران هنوز در بانک های چین بلوکه هستن، نگه داشته شدن. اما چین در واقع عمده سودش در اینه که اجناس بونجول خودش رو، اجناس تولید شده سطح پایین خودش رو که شاید هیچ کشوری مثل عربستان، مثل امارات، مثل قطر یا بازارهای اروپایی و امریکایی ابدا رغبتی به خرید اونها ندارن، به جای پول نفت داره به بازارهای ایران تزریق میکنه. چین داره مزارع بزرگ استحصال بیتکوین در ایران رو مدیریت میکنه. چین در واقع آرام آرام داره به قلب تپنده کنترل حکومت در ایران تبدیل میشه. بنابراین نگه داشتن یک همچین حکومتی که به شکل انگلواری داره به چین خدمات ارائه میده، به نظر من برای چین جهت تثبیت هژمونی و گسترش کنترل خود بر خاورمیانه و بر جهان اهمیت داره.
1: آقای فیاض، نظر شما چیه در این مورد؟ اگه ما سطح تجارت کشورهای حاشیه خلیج فارس رو نگاه کنیم، با ایران قابل مقایسه نیست. با چین منظورم است. همینطور چین با آمریکا، چین با کشورهای دیگه، ایران با این بستن تنگه هرمز یک کارت بسیار عجیبی هم از دست خودش خارج کرده، همین که به کشتی چینی حمله کرده. بیشتر نفت که چین از کشورهای حوزه خلیج وارد میشه، اونجا هم نمیتونه نفت رو وارد کنه چین. شما اینو چطوری میبینید؟ آیا فقط بحث بر سر اینه که اجناس بنجل به ایران صادر بشه و چین حمایت خواهد کرد، یا اینکه نه اینجا هزاران میلیارد دلار شاید حرف بیشتری برای گفتن داشته باشه؟
2: البته خب همینطور که میدونیم معادلات و معاملات رژیم جمهوری اسلامی با بخشی از کشورهای آسیایی، بیشتر حتی هند، اینا با کالا در واقع یعنی پول نمی، به خاطر تحریم ها نمیتونن پول تو خیلی از موارد از طریق کالاها پولشو مثلا پول نفت رو غیر مستقیم پرداخت میکنن و طبیعتا در چین هم همین مسئله وجود داره. اما من در رابطه حالا این مسئله توضیح میدم بیشتر، ولی من اون چی که من از قدرت منطقه‌ای و در پرسش اولیه شما مطرح بود، خب من به نقش و بازیگری که به هر حال من به نیروهای نیابتی اشاره کردم، به موقعیتش تا پیش از این در سوریه، به هر حال سوریه سالها پایگاهش بود و ما میدونیم که همون موقع هم خب اسرائیل مرتب اونجا رو میزد و من از لحاظ نظامی و اینکه پایگاه توده‌ای نداره اصلا تردیدی وجود نداره و اگر رژیمی بخواد جلوی هر قدرتی در جهان بیسته، نیاز داره که مردمش رو در کنار خودش داشته باشه. رژیمی که در واقع مردم رو تبدیل به دشمن کرده از همون بعد به پیدایشش تا کنون، نمیتونه توان ایستادگی رو در برابر حتی کشورهای کوچکتر هم داشته باشه. بنابراین همونطور که ایشون اشاره کردن به درستی، رژیم بله از لحاظ درونی و نظامی و اینا خوب همون توی همون 12 روز اولیه، روز اولش اینا دیدیم چه کار کردن باش. ما دیدیم حتی پیش از هنیه رو توی اتاق هتلی که هیچ کسی خبر نداشت بجز طبیعتا سران امنیتی رژیم، خوب مثل راحت زدن. یعنی و یا همون اشاره‌ای که به دزدیدن اسناد کردن و موارد دیگه دانشمندان.
1: یعنی میشه گفت ایران ابرقدرت بوده، رژیم جمهوری اسلامی ابرقدرت بوده، اما فقط برای مردم داخل کشور و مردم بیپناه کشورهای دیگه، برای سرکوب.
2: من بازم به هر حال معتقدم یک مقدار بازیگر منطقه‌ای هم بوده، خب نمیشه انکار کرد. میگم نفوذش به هر حال توی سوریه، حمایتش از مسئله فلسطین، هرچند که از نظر من حمایت‌ها همش دروغین بود و به ضرر جنبش فلسطین تموم شد، یا نفوذش در حزب الله لبنان، خب اینا قابل انکار نیست. یک سری نیروهای نیابتی داشت که اینها نقش داشتن در معادلات منطقه‌ای، اونو نمیشه انکار کرد. ولی اینکه به عنوان چیزی هم که آقای حسینی اشاره کردن، کاملا من باش موافق هستم که یک قدرت پوشالیست در این حال، از درون هم توهی هست این حاکمیت و دشمن واقعیش هم مردم هستن. حالا اون سرکوب مردم که شما اشاره کردید که این جزء در اصلا ماهیت و ذات این حاکمیت هست، ولی مسئله فراتر از اینه که حالا ما فقط به مسئله چین یا آمریکا اشاره بکنیم. واقعیتش اینه که شما بازیگران منطقه‌ای هم دارید، اونها هم در بودن یا نبودن این حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، در ماندگار بودنش یا فروریختنش، فروپاشیش سهم و نقش دارن. بنابراین هر چقدر ما از نفوذ چین در رژیم جمهوری اسلامی بتونیم سخن بگیم، واقعیتش اینه که ترکیه هم منافعی داره، عراق هم منافعی داره، عربستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم در بود و نبود رژیم، تضعیفش یا مثلا قوی‌تر شدنش، اینا نقش دارن و منافع دارن. بنابراین اینها هم نقش بازی میکنن. حتی همونطور که اشاره کردم، اگر چین بخواد از این رژیم، از کارتش همینجور که ایشون اشاره کردن، به عنوان یک کارت این رو حفظ بکنه، فقط چین نیست، خود توده مردم ایران هم هستن که به نظر من صاحبان اصلی کشور هستن و بالاخره این حاکمیت رو به زیر خواهم کشید. حالا ما دوره شاه هم دیدیم که خب شاه ژاندارم منطقه بود، نزدیکترین دوست آمریکا بود، بزرگترین قدرت جهان غرب و حتی بقیه کشورهای غربی ازش حمایت میکردن، اما توده مردم اون رو به زیر کشیدن. یعنی اینطور نیست که ما تصور کنیم به عنوان یک کارت فقط در دست مثلا چین هست یا در دست آمریکاست. به نظرم توده مردم، خود مردم و حتی کشورهای منطقه هم به هر حال نقش دارن در این صعود و سقوط ها.
1: ولی چی فکر میکنید این کارت رو استفاده خواهد کرد، چین خرج خواهد کرد در مقابل ترامپ در مقابل؟
2: بله من ببین تایوان الان دوره استعمار و امپریالیسم دو اون دوره‌ای که خب میتونستن برن جنگ کره را بندازن، نمیدونم بخوان ویتنام رو بگیرن، دیگه اون دوران سپری شده، چون این کاری رو عملا این که بخوان روی تایوان حتی به نظر من آمریکا سعی میکنه بله از تایوان استفاده کنه، فشار بر چین وارد کنه، گاهی وقتا حتی تخاصمات دیپلماتیک داشتن، ولی با هم کنار خواهند آمد. ببینید ما دوره جنگ سرد شوروی سوسیالیستی، خب میدونید هر دو کشور هم آمریکا هم شوروی مجهز به سلاح‌های اتمی بودن، دو تا قدرت برتر جهان بودن، هیچگاه اینا با هم دیگه استکاک پیدا نکرده از لحاظ نظامی، و شوروی خب میدونیم به شکل دیگه فرو پاشید که حالا بحث ما مربوط نیست. به همین دلیل هم من بر این باور هستم که اینا طبیعتاً با چین کنار خواهند آمد. الان درسته که به گفته ایشون هم چین الان رو به قدرت رو به صعوده، ولی خودشون هم از صحبت از دو ابرقدرت دو قدرت کردن. واقعیتش اینه که چین حتی اگر تصور کنیم که به درستی هم ایشون اشاره کردن در حال صعود هستن است، و خب از لحاظ اقتصادی به نظر من الان چین که جهان رو فتح کرده، این رو همه میدونن، شما بزرگترین شرکت‌های غربی الان منتقل شدن توی چین یک دوره‌ای و اون به شکوفایی اقتصاد چین دامن زدن، و الان شما در هر کشور اروپایی میرید تولیدات چین هست دیگه، مثل قدیم نیست که ذره‌بین پشت دستگاه‌ها می‌ذاشتن ببینن مید ان ژاپن هست یا نه، الان شما رو هر چیزی دست می‌ذارین توی خود همین کشورهایی هم که ما توی اروپا زندگی می‌کنیم، کالاها و تولیدات در واقع از چین اومده است. به هر حال به همین دلیل خب از لحاظ اقتصادی الان به نظر من از آمریکا بیشتر جهان رو داره فتح میکنه و فتح کرده. از لحاظ سیاسی بله من با ایشون کاملا موافق هستم که یک قدرت رو به صعود هست، داره جایگزین در واقع جانشین شوروی سابق میشه و داره با آمریکا عملا رقابت میکنه، منتها خب اون نفوذ سیاسی رو که آمریکا چه در آمریکای لاتین چه در خاورمیانه و چه در دیگر کشورها داره هنوز چین نداره. البته خب میدونیم تا توی کشورهای آفریقایی هم الان هم نفوذ داره پیدا میکنه، داره گسترش میده قلمرو سیاسی خودش رو هم در جهان، ولی اگر لازم شد اینا رژیم رو قربانی خواهند کرد به نظر من، چون همونطور که اشاره کردم فقط چین نیست که از بود و نبود این رژیم سود میبره، علاوه بر خود مردم ایران دیگر کشورهای منطقه‌ای هم مانورهای رژیم بودنش، ماهیتش، عملکرد سیاسیش تأثیر چشمگیری داره. به هر حال کشورهای عربی قبلا هم من فکر کنم تو برنامه اشاره کردیم، من خلاصه کنم، حتی چند تا موشک بزنه به مثلا این آسمون خراشای دبی اونجا رو تبدیل به ویرانه کرده، خب این نگرانی وجود داره، در این حال که من با بخش عظیمی از گفتایشون در رابطه با قدرت رژیم موافق هستم، ولی خب عملا دیدیم بالاخره کلی موشک هم روانه اسرائیل کرد، حتی توی همین جنگ 40 روزه تا روزهای آخر هم بالاخره هنوز داشت به موشک پرانی هاش ادامه میداد. یعنی یک سری توانایی ها داره بله، از لحاظ پدافندی از لحاظ هوایی رژیم کاملا مشخصه که هیچی نداشت در مقابل حملاتی که متوجه شد، ولی خب توان موشکی داره، میدونیم روی سری چیزای سرمایه گذاری کرده بودن عملا ببیشه، خب الان پهبادهای رژیم وقتی روسیه از اون پهباداش استفاده میکنه خب نشون میده بالاخره روی سری زمینه ها کار کرد.
1: بله از لحاظ پهبادی
2: و در دست به نظر من فقط چین یا آمریکا نیست، بقیه کشورهای زینف کشورهای دیگه وجود داره و خود مردم ایران.
1: آقای حسینی نظر شما چیه؟ چرا امکان نداره که چین کارت ایران و رژیم و معامله کنه با کارت مردم ایران؟ چون این رژیم خانه ها خواهد رفت و مردم ها خواهد ماند که با این کشور تجارت داشته باشن یا نداشته باشن. و خیلی کوتاه البته، و اینکه آقای فیاض هم اشاره کردن به نقش شوروی. خب ایران الان شباهت های بسیار زیادی با شوروی داره، یعنی از هر لحاظی که نگاه کنی، چه اقتصادی چه سیاسی چه اثر حوزه‌ای که نگاه کنی، خیلی شباهت عجیبی به شوروی داره، شوروی قبل فروپاشی.
0: ببینید تصور من بر این هست که برای چینی ها اون چیزی که مهمه مدت زمان و جغرافیای انتفاع از ایران هست، برای چینی ها اصلا مهم نیست جمهوری اسلامی چقدر مشروعیت داره، چقدر مقبولیت داره، مردم چقدر ناراضی هستند و اساساً برای چینی ها اعتراض علیه حکومت در ایران اصلاً ملاکی برای تصمیم گیری فعلا نیست. و چینی ها دارن روی این حساب میکنن که جمهوری اسلامی هنوز توان خدمت انرژی و در واقع تأمین منافع اقتصادی و اون مسائلی که مد نظر چین هست رو برای چینی ها داره. یعنی تا زمانی که چین احساس بکنه که ایران توانایی تأمین نیازمندی های مختلف چین در حوزه انرژی و برخی مناسبات دیگر رو داره، برای چینی ها ایران البته ایران وقتی میگم جمهوری اسلامی منظورم است، یعنی جمهوری اسلامی برای چینی ها فعلا اهمیت داره. اما چه زمانی چینی ها دست از جمهوری اسلامی خواهند کشید؟ آیا این وفاداری چینی ها برای ایران یک وفاداری استراتژیک و دائمی است؟ تصور من بر اینه که نه، وفاداری چینی ها و نگاه چینی ها به ایران یک نگاه استراتژیک نیست. نگاه به یک همپیمان، نگاه به یک دوست، نگاه به یک کشور با مناسبات استراتژیک با چین نیست. در واقع ایران برای چین در پایین ترین سطح در واقع یک بدن، یک ساختار، یک نهادی است جهت انتفاع و نه هیچ چیز دیگری. هر زمانی که چین بتواند به یک کارت بازی دیگری در خاورمیانه، در منطقه خلیج فارس، در افریقا، در هر کجای جهان دسترسی پیدا بکنه که بتونه با اون کارت برای تأمین منافع، برای تثبیت هژمونی و گسترش سلطه و هژمونی خودش استفاده بکنه، قطعا جمهوری اسلامی رو به زباله‌دانی میندازه. از این درن شک نکنید. به دلیل اینکه ماهیت جمهوری اسلامی برای چین یک ماهیت انگلی داره، یعنی چین داره از جمهوری اسلامی منافعش رو ارتزاق میکنه و نه هیچ چیز بیشتری. برای دولت چین، برای حکومت چین، جمهوری اسلامی به غیر از منافع، به غیر از سود هیچ چیزی دیگری نیست. هر زمانی که دولت چین و حکومت چین احساس بکنه که دقیقاً این انتفاع، این ارتزاق، این نیازها و این کارت بازی رو در جای دیگری جهت معامله، جهت تقابل، جهت مبارزه با هژمونی امریکا به دست بیاره و با اون بازی بکنه، قطعاً این کارت رو قربانی کرده.
1: فکر نمی‌کنید الان به دست آورده و شاید قربانی کنه؟ در طول جنگ 39 روزه هیچ واکنش عملی ما از آمریکا ندیدیم، در دورانی که در زمانی که رژیم جمهوری اسلامی حمله میکرد به کشورهای عربی.
2: چین منظورتون بود؟
1: ایران وقتی که حمله میکرد به کشورهای عربی آمریکا واکنش زیادی نشون نداد. الان فکر نمیکنه که شاید چین کارت بزرگتری داشته باشه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و ایران رو قربانی کنه؟
0: ببینید کشورهای حوزه خلیج فارس
1: که بریم سوال
0: اگرچه مناسبات اقتصادی گسترده با چین دارن، اما شریک استراتژیک سیاسی و نظامی امریکا هستند. بنابراین هرگز اینها به کارت بازی چین تبدیل نخواهند شد.
1: نظر شما چیه آقای فیاض؟ خیلی کوتاه.
2: ببینید خب چین با توی منطقه به هر حال با عربستان میونه بسیار خوبی داره. البته حرفشون کاملا درسته که آمریکا این ابزار خودش یا کارتای خودش رو در اختیار اونجا که بشه در اختیار چین قرار نخواهد داد. ضمن اینکه خب میدونیم رژیم جمهوری اسلامی مناسبات اقتصادیش با کشورهای عربی به ویژه دبی که الان در واقع شما اشاره کرده بودیم قبلا به تنگه هرمز گفتیم بزرگترین لطمات رو به خودش وارد کرده، اتفاقا یک بخشیش برمیگرده به این مناسبات رژیم جمهوری اسلامی، مناسبات اقتصادی با دبی که بیشترین کالاها از طریق دبی وارد میشد و بسیار روابط تجاری بسیار مستحکمی تا پیش از این داشتن. اما اینکه اینها من به نظر من بحث بر سر کشورهای منطقه نیست که بخواد رژیم چیز چین عملا تو فکر یک جایگزین یا جانشین باشه. غیر از حالا مسئله انرژی مسائل سیاسی و روابط دیپلماتیک هم هست که همینطور که اشاره شد، خب قرارداد 25 ساله‌ای که با چین با رژیم جمهوری اسلامی بستن و توی مناطق استان چیز حاشیه خلیج فارس بخش جنوبی سیستان بلوچستان اونجا یک سری، خب میدونیم باز چین قراردادهای هنگفتی داره برای استفاده از بنادر اون سمت مثل چابهار و غیره، اما در واقع همینطور که ایشون گفتن چین حاضر نیست با رژیم تا هر کجا پیش بره. بازیگران، من بازم تاکید میکنم، بازیگران دیگر منطقه هم وجود دارن، فقط چین نیست و چین میدونه که وضعیت رژیم از لحاظ داخلی متزلزل هست. یعنی همه تقریبا این چیزی نیست که حالا از دید چینی ها فرض بگیریم در مخفی شده باشه یا اونو ندیده باشن، همه جهان میدونن رابط این رژیم، این حاکمیت با مردمش، و هر لحظه ما امیدواریم خب هرچه زودتر بهتر این رژیم میتونه به دست مردم ایران سرنگون بشه. چین طبیعتاً داره به آینده پس از این رژیم هم فکر میکنه، به همین دلیل پا به پای رژیم تا هر جا که باشه نخواهد رفت، به خاطر حتی منافع اقتصادی و روابط دیپلماتیکش. چون همونطور که گفتم چین الان در حال پیشروی است، در خیلی از کشورهای دیگه روابط اقتصادی گسترده داره، روابط سیاسی داره، سعی میکنه بازسازی کنه و خودش رو به هر حال الان بعد از آمریکا، قبل از تا قبل از اینا خب آمریکا بود و اروپا بود، به ویژه بعد از فروپاشی شوروی، الان میبینید چین عملا اومده کشورهای اروپایی رو پس زده.
1: بذارید این سوالی که مطرح کرد و از آقای حسینی هم بپرسم در حد دو دقیقه. حسینی، خب الان شاید اینجا جناب فرد اشاره کردن شاید رژیم عوض بشه در داخل ایران، خب شاید اگه یه جور دیگه به قضیه نگاه کنیم، چی شاید باید اینجا بترسه؟ آمریکا نفت خودش رو داره، نفت کانادا هم شاید در اختیارش باشه، ونزوئلا رو عملا مصادره کرده باید بگیم، میگه که ایالت 51. اگر ایران هم رژیمش تغییر کنه و آمریکا مسلط بشه به ایران و تنگه هرمز، خب اینجا یک خطری برای چین نیست؟ در حد دو دقیقه.
0: تصور من بر این است که جمهوری اسلامی سقوطش مثل سقوط حکومت عراق نخواهد شد، یعنی اینکه یک کشور خارجی مثلا بیاد همون گونه که امریکا و انگلستان حمله کردن و عراق رو گرفتن و حکومت صدام سرنگون شد، اینجوری نخواهد شد. تصور من بر اینه که در نهایت اگرچه ضربات کاری رو امریکا و اسرائیل خواهند زد، اما جمهوری اسلامی فروپاشیش از داخل کشور و با دستان قدرتمند و توانمند مردم ایران خواهد بود، و این به این معنا نیست که امریکایی ها به ایران مسلط خواهند شد و سیاست و استراتژی‌های داخلی ایران رو تعیین خواهند کرد. اگرچه ایران قطعا به غرب نزدیک خواهد شد، اما ایران با چین هم مناسبات دیپلماتیک و مناسبات اقتصادی و صدور انرژی خواهد داشت در راستای تأمین منافع ملی کشورش.
1: آقای فایو، سوال آخر، 3 دقیقه فرصت داریم، هر کدوم یک کنیم دقیقه. اگه بدون تعارف جمع‌بندی کنیم، الان رژیم ایران در حال خریدن زمانه یا در حال از دست دادن زمان؟
2: من بگم با بیشتر حرفای آقای حسینی موافق هستم، حتی من فقط سریع پاسخی کشونم دادم داده باشم، منم موافقم. اگر حتی این رژیم فرو بپاشد و به قول شما آمریکا، حتی رژیمی بیاد که طرفدار آمریکا باشه و آمریکا به تنگه هرمز کاری نخواهد داشت، همونطور که پیش از این هم نداشت. اونا به هر حال تجارت آزاد جهانی رو هست و اون را اونجا رو مسدود نخواهند کرد و به نظر من به جایی هم نخواهد رسید که بخواد منافع چین رو یا وارد یک جنگ و تضاد شدید و حادی با چین بشه که مثلا باید حتی چیز جنگ نظامی بشه، که اون وقت واقعا باید از جنگ سوم جهانی دیگه یاد کرد. به وارد اون مرحله طبیعتا نخواهند شد و هر رژیمی هم بیاد سرکار، منافع چین به نظر من لااقل تو منطقه سر جای خودش خواهد بود. اما به نظر من رژیم این زمان رو داره سعی میکنه، به نظر من زمان بخره و داره همین روشی رو که تا پیش از این داشته داره اعمال میکنه و به شدت هم به نظر من نگران بیشتر وضعیت داخلی هستن تا همینطور که ایشون هم اشاره کردن حالا مثلا حملات آمریکا یا اسرائیل که ممکنه بار دیگر رخ بده، چون با توجه وضعیت تنگه هرمز و اینکه رژیم در رابطه با خواستای آمریکا خوب میدونیم نظر منفی ارائه کرده و این رو هم از طریق پاکستان که رابطه این هاست خوب اعلام شده و خود ترامپ هم گفت جوابشون پاسخشون چرته مزخرفه. بنابراین این احتمال اینکه درگیری دیگه هم وجود داشته باشه هست، اما واقعا ترامپ همینطور که شما توی صحبت‌های اولتون اشاره کردید غیر قابل پیشبینی است، چون پر از تضاد و تناقض این آدم هر روز یک جوری حرف میزنه و معلوم نیست به طور ناگهانی دوباره وارد فاز نظامی بشه مثلا در رابطه با ایران.
1: جناب حسینی نظر شما چیه؟ رژیم در حال خریدن یا در حال از دست دادن زمانه؟
0: به نظر من خارج از این موضوع که ایران داره زمان میخره یا زمان از دست میده، داره در داخل یک وضعیت جدیدی رو تجربه میکنه. جمهوری اسلامی میخواد افکار عمومی جامعه رو به دقیقی تجربه بکنه، بسنجه و تجزیه و تحلیل بکنه که اگر با امریکایی ها به توافقی برسه، یک عقب نشینی بکنه، به یک جام شکران دیگری نوش جان بکنه، آیا دوباره اون خیزش ها و اون انقلابات داخلی، اون جنبش های اجتماعی با شدت و حدت بیشتری شروع نخواهد شد؟ آیا طرفداران جمهوری اسلامی دچار اضمحلال و از همپاشیدگی درونی نخواهند شد؟ تصور من بر اینه که الان دقیقا جمهوری اسلامی داره روی این موضوع کار میکنه که اگر جام شوکران دیگری را از دست امریکا بنوشه به چه وضعیتی دچار میشه. اگر جمهوری اسلامی به این جمع‌بندی برسه که اضمحلالش بعد از امضای قرارداد و رسیدن به تفاهم با امریکایی ها بسیار سریعتر از اون چیزی که در جنگ احتمالا رخ خواهد داد سریعتر خواهد شد، تن به یک جنگ دیگری خواهد داد
1: و شاید این براش خیلی گرون تموم بشه با این نمایش های خیابانی که هر شب رو انداخته. اگه جام زهر رو بنوشه شاید حزب الله ها هم با مردم همرگام و همراه باشن. علی فیاض و شاه حسینی هر دو مهمان تحلیلگر سیاسی، ممنون که امشب در رویداد حضور داشتید و ممنون از شما. تا هفته دیگه و رویداد دیگه.

قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی این شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قرار یک آغوش باشه برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی